0: write your name.
1: It's one thing I'm sure of, baby.

0: 6-09 თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Реклама Радио Тар 2 18 78 60

0: 80.09 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
2: Ორი 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 11 ივნისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი ევროს ფასი 3 ლარი და 7 თეთრი, ირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამ შვიდობისა ყველას მოგესალმებით. თბილისო საქართველოს სამყარო, შვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ ყველას აბსოლუტურად, ვინც უკვე შემოგვიერთდით. მადლობაც გადაგიხადოთ ერთგულებისთვის და ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო და საკმაოდ დატვირთული ინფორმაციული თვალსაზრისით დილის გადაცემა შემოგთავაზოთ. პირობას ვდებ. თამთა კვარაცხელია გახლავართ გადაცემის წამყვანი. დღეს კი 12 ივნისია, პარასკევი. თბილისში 7:59-ზე 18 გრადუსი სითბოა. დღეს დედაქალაქში ველოდებით 25 გრადუსამდე ტემპერატურის მომატებას, იქნება დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ასევე ნახავთ, როგორი ამინდია მთელ საქართველოში მოსალოდნელი დღეს 12 ივნის პარასკევს, მაგრამ ეს ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ ტრადიციულად. როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება, მალე მოგვიახლოვდება ეს დროც. მანამდე კი ვისარგებლობ შემთხვევით და გამოვიყენებ რამდენიმე წამს იმისათვის, რომ მოკლე ჩამონათვალი შემოგთავაზოთ რუბრიკებისა, რომლებსაც დღეს პარასკევს აუცილებლად გავაჟღერებთ. მოკლედ 8:00-დან 15:00-ზე ტრადიციული პრესტაიმი, პრესის მიმოხილვა, მედია მიმოხილვა უფრო სწორია ასე ვუწოდო მას, რადგან პორტალებზე გამოქვეყნებულ საინტერესო მასალებსაც აუცილებლად გაგიზიარებთ. ასევე მოისმენთ დღის კალენდარს, დილის პალიტრის ტრადიციულ რჩევებს, ხოლო დილის გადაცემის მეორე საათში პარასკევის ტრადიციულ რუბრიკას FM Guides წარმოგიდგენთ. ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ არანაკლებ საინტერესო მიმართულებაზე, რომელიც სწორედ ბოლო პერიოდში ხდება განსაკუთრებით პოპულარული. ასევე არ დაგავიწყდეთ და არ გამორჩეთ ასტრო, იმიტომ რომ დღეს პარასკევია. მოკლედ, ესეც სულ ეს იყო. ახლა კი ანა მარშანიას დავუთმობ საეთერო დროს. დიდი სიამოვნებით მოისმინეთ საინფორმაციო გამოშვება.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირისა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეულ დიალოგზე ინფორმაციას ავრცელებს. კერძოდ, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა განმარტავს, ევროკავშირი და საქართველო ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად ხდებიან, რაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის მოქმედებას მოყვა. ეს პროცესი მოყვა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებული იქნა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოების თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებების მოგვარებაა, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. შეგახსენეთ, რომ ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა აღნიშნული ინფორმაციაში. თავისუფლების მოედნის წევრის კახაჩიქოვანის განცხადებით, საქართველოს დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაუარესებაზე პასუხისმგებლობა სრულად ქართულ ოცნებას ეკისრება. ჩიქოვანმა პალიტრონიუსის გადაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა, რომ მართველი პარტია შანტაჟის ენით ესაუბრება როგორც საერთაშორისო პარტნიორებს, ისე საქართველოს მოქალაქეებს. ჩიქოვანმა ასევე შეაფასა ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და ქართულ მხარესთან გამართული შეხვედრა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად მისი ტექნიკური ხასიათისა, შეხვედრის მთავარი მნიშვნელობა პოლიტიკური გზავნილები იყო. მისი შეფასებით, ხელისუფლება ქვეყანას დასავლეთისგან იზოლაციისგან მიყავს და დასავლელ პარტნიორებს აშორებს. ჩიქოვანმა ასევე იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი არ შეჩერდება. ჩინეთთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა არანაირი ხელშეკრულება არ არის წერილების გაცვლა გამოცვლა. სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ მისი შინაარსი არ არის გაწერილი. ამის შესახებ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორმა და რონდელის ფონდის მკვლევარმა კახა გოგოლაშვილმა პალიტრანიუსის გაცემაში თავისუფალი სტუდია განაცხადა. კახა გოგოლაშვილის განმარტებით საქართველოსთან ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმება ჩინელებთან გადაწყვიტეს და ქართულმა ოცნებამ უარი ვერ უთხრა. მისივე თქმით, ჩინეთის ინტერესი ჩვენ შემთხვევაში ის არის, რომ ამერიკა შეეჯიბროს და ანახოს თუ შენ საქართველოში გინდა ინტერესების გატარება, იცოდე რომ საქართველო მიმორჩილება. კი გაქვს სტატუსი ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის, მაგრამ ნუ გონია რომ ამ სტატუსის გამო ჩინეთი აგიშენებს აქ ჰესებს. ეს აბსოლუტურად არ არის სწორი, ეს არის მეტად სიმბოლური, ვიდრე რეალისტური და არანაირი სტაბილურობა ამ სტატუსს არ მოყვება. შეიძლება დღეს მოგანიჭონ სტატუსი და ხოლმე შეამცირონ შენთან თანამშრომლობა ნებისმიერი მიმართულებით. თუ რაღაცას მოსთხოვ, ამას არანაირი ლეგალური საფუძველი არ აქვს. არანაირი ხელშეკრულება, ეს არ არის წერილების გაცვლა გამოცვლა. სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, იმიტომ რომ მისი შინაარსი არ არის გაწერილი, აცხადებს გოგოლაშვილი. რაც შეეხება ბრიუსელში ევროკომისიისა და საქართველოს დელეგაციის შეხვედრას თავისუფალ რეჟიმთან დაკავშირებით, კახა გოგოლაშვილის განცხადებით, ვიზა ლიბერალ ზაციის შეჩერების საფრთხე რეალურია. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანზე დაგეგმილი დარტყმები გააუქმა. შესაბამის განცხადებას დონალდ ტრამპი Truth Social-ზე აქვეყნებს. მიზეზად ტრამპი ასახელებს ირანთან მოლაპარაკებებს, რომელიც მისი თქმით ბოლომდე ამიყვანილი და დამკეცებული. ამასთან ტრამპი ამბობს, რომ საზღვაო ბლოკადა დარჩება, ვიდრე ტრანზაქცია არ დასრულდება ხელმოწერის დრო და ადგილი კი მალე გამოცხადდება. განხილვები და საბოლოო პუნქტები, როგორც კონცეფციის, ასევე დეტალების თვალსაზრისით დამკეცებულია ყველა ჩართული მხარის მიერ, მათ შორის შეერთებული შტატების, ისრაელის, საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული ამერიკის, კატარის, თურქეთის, პაკისტანის, ბაჰრეინის, ქუეითის, იორდანიის, ეგვიპტის და სხვა ქვეყნების მიერ. საზღვაო ბლოკადა სრული ძალით დარჩება, ვიდრე ეს ტრანზაქცია არ დასრულდება ხელმოწერის დრო და ადგილი მალე გამოცხადდება, აღნიშნავს ტრამპი. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ისმაილ ბაღაის განცხადებით, შეერთებულ შტატებთან საბოლოო შეთანხმების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ სპეკულაცია და თეირან შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მისი თქმით, კატარი და პაკისტანი აქტიურები არიან როგორც ჩამავლები, მაგრამ ამერიკის ქმედებები გავლენას ახდენს დიპლომატიურ პროცესზე. ირანს ჯერჯერობით არანაირ შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია, აღნიშნა ბაღაი. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 12 ივნისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.3. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. ფოთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარი მზიანი იქნება. სოხუმში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ელჭექით. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო, წვიმა ნავარაუდევი, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ცხინვალში 21 გრადუსი, წვიმაც და მზეც. თელავში 24 გრადუსი, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში. ბორჯომში წვიმა ნავარაუდევი, 18 გრადუსი სითბო, მოსალოდნელი. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. ყაზბეგში 12 გრადუსი, წვიმა. დაურში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ბოლოს თბილისში დღეს 12 ივნისს, პარასკევს, მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯიზთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
0: ორი 18-18-68-60. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: Представими. Дебютмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
5: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით, დღეს პარასკევია 12 ივნისი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: მე შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 12 ივნისი. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: გარეველზე ბოკუჩავა, შიდაველზე კი ჟორჟულიანი, რა იცვლება რეალურად ნაც მოძრაობაში. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციურ ცვლილებას აანონსებს, იგი ფუნდამენტურ განახლებაზე. პარტიაში ახალი ენერგიის შეტანასა და საზოგადოების ფართოფენების ჩართულობაზე საუბრობს და ამ მხრივ განიხილავს ჟურნალი ის ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ოფიციალურად გაწევრიანებას პარტიაში. ჟორჟოლიანი კი ამბობს, რომ საინტერესო წინადადება მიიღო და ახლა პარტიასთან მოლაპარაკების ეტაპზეა. ჟორჟოლიანი სავარაუდოდ პარტიაში დაიკავებს იმ ნიშას, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობის გამო შეუსებელი დარჩა. უფრო კონკრეტულად, ნაცმოძრაობა გარეველზე კვლავ წარმოადგენს პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. თინა ბოკუჩავა შიდაველზე კი პარტიის მთავარი სახე ჟორჟოლიანი იქნება. ამის შესახებ მან თავად ისაუბრა მედიასთან და თქვა, რომ სააკაშვილისაგან პარტიის თავმჯდომარეობაზეც კი მიიღო შეთავაზება, თუმცა უარი უთხრა. ეს სააკაშვილისგან ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგისა და სტრუქტურული თუ საკადრო ცვლილების პირველი მცდელობა არ არის. ის სხვადასხვა ფორმით პარტიას პერიოდ ულად მოუწოდებდა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისკენ, ხან ქვეყნის გარედან, ხან საპატიმროდან, რასაც პარტიის ხელმძღვანელობა ძირითადად არაფრად აგდებდა. ახლა კი ნაცმოძრაობის რეაქცია რადიკალურად განსხვავებულია. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი პარტიაზე გავლენას იბრუნებს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე გავლენიანმა ლიდერმა დატოვა. მათი ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ პარტიაში მალე ახალი თავმჯდომარის არჩევნებიც ჩატარდეს. სხვასაკითხებით და რა თქმა უნდა, ჰორმუზის სრუტე, რომელიც სრულად ჩაიკეტა, ირანი რეგიონის ჯოჯოხეთად ქცევით იმუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატები კი კუნძულ ხარგის აღებას აანონსებს. სტატია რეზონანსში: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე დარტყმის ახალი ტალღის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაკეტა. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საჰაერო ძალების მეთაური სეიდ მაჯიდ მუსავი აცხადებს, რომ სრუტე დაუცველით უკახდება ირანი რეგიონს ჯოჯოხეთად აქცევს. საპასუხოდ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკული არმია ახლო მომავალში დაიკავებს სრუტეში მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის კუნძულ ხარგს და ირანის სანავთო ინფრასტრუქტურის სხვა საკვანძო წერტილებსაც. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვისაც. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთას შეეცდება, სამიზნე აღმოჩნდება, ნათქვამია, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს ამ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ვარაუდების დონეზე ეს საკითხი აქტუალურია. კონტროლს დავამყარებთ მათი ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისათვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ეს ბატონმა ტრამპმა განაცხადა. ირანელი ექსპერტების აზრით, ბურთი ახლა ვაშინგტონის მოედანზეა და თუ ამერიკა გააგრძელებს დარტყმას, სრუტეში მყოფი ნებისმიერი ამერიკული გემი და კომერციული ტანკერი განადგურდება. ნავთობის კრიზისის თავიდან არიდება კი თუ უნდა, იძულებული იქნება შეაჩეროს სამხედრო მოქმედება და ირანთან ახალ პოლიტიკურ შეთანხმებას მოაწეროს ხელი. განსხვავებული შეფასებები აქვთ დასავლელ ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ირანი მუდმივად ტესტავს ამერიკისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას. ისინი დგამენ აგრესიულ ნაბიჯებს, მაგალითად დრონით თავდასხმა რომელიმე ტანკერზე ან დასავლური გემის გაჩერება, რათა დაინახონ საპასუხო რეაქცია როგორ წავა, რა ნაბიჯს გადადგამს ამერიკის შეერთებული შტატები და რამდენად შორს წავა ამერიკა. ვინაიდან ამერიკას ამჟამად ახლო აღმოსავლეთში დიდი ომის დაწყება პოლიტიკურად ხელს არ აძლევს, ირანი ამით სარგებლობს და პოლიტიკურ ქულებს იწერს რეგიონულ მოკავშირეებთან, ჰუსიტებთან და ჰეზბოლასთან. როიტერსის ენერგეტიკული ანალიტიკოსები წერენ, რომ ჰორმუზის სრუტის მომდევნო რამდენიმე კვირაში გახსნა შესაძლებელია, მაგრამ ეს ჯერ საბაზრო სცენარად არ მიიჩნევა. საბაზო სცენარად არ მიიჩნევა. ლოგისტიკური მიწოდების ჯაჭვის სპეციალისტები ბიზნესს ურჩევენ დაგეგმონ მინიმუმ 3-6 თვიანი შეფერხება და ადრეულ გახსნას მხოლოდ სასიამოვნო სიურპრიზად შეხედონ. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ასახელებს 4 ძირითად წინაპირობას, რა შემთხვევაში გაიხსნება სრუტე. ამერიკა-ირანის სამხედრო დაპირისპირების შემცირება ერთი ვარიანტია, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გამყარება მეორე, სრუტეში ნაღმებისა და საზღვაო საფრთხეების განეიტრალება მესამე, სადაზღვევო კომპანიების დაბრუნება რეგიონში მეოთხე. რა ელის ნავთობის ფას ეს გვაინტერესებს ჩვენ. დეტალები გაზეთში ახალი, მაპატიეთ რეზონანსი, ახალთაობაზე მოგვიანებით გადავინაცვლებ. უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით კი საქართველოს ეკონომიკის ზარალი მინიმალური ან სულაც მიზერული იქნება. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებათა გამოსწორებაა, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება განაპირობა. სპეციალისტების შეფასებით დიდი ალბათობით ევროკავშირი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლას არ შეაჩერებს, მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ევრობიუროკრატებმა მუქარა აასრულეს და ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერეს. ხომ საინტერესოა რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამას, ხო და ირკვევა, რომ არავითარი უარყოფითი შედეგი ამ ფაქტს არ მოხვდება. ჩვენ ეკონომიკურად უმნიშვნელოდ ვართ დამოკიდებული ევროკავშირზე და რა შედეგიც უნდა იყოს ეკონომიკაზე, ის გავლენას ვერ მოახდენს. დავით ჩიხელიძე ევროკავშირის წილი საქართველოს საერთო სავაჭრო ბრუნვაში არის ძალიან მწირი. ფაქტობრივად დაგვამშვიდეს. გააგრძელოთ ევროპული სამეული სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ერთვება ლონდონში შემუშავებული 5 პირობა და დახურული შეხვედრა მოსკოვში. ევროპული სამეული ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ჩართვას იწყებს 7 ივნის ლონდონში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრის შემდეგ. 11 ივნის მოსკოვში სამეულის ელჩები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს მიხაილ გაუზინს შეხვდნენ. მინისტრ სერგეი ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნის ელჩებმა თავად ითხოვეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან შეხვედრა. ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნის ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი 5 შაბათს მოსკოვში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩებს, ნიკოლა დე რივიერს, ნაიჯელ კეისსა და ალექსანდრ ლამსტროფს შეხვდა. საუბარი დახურულ კარს მიღმა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა. საფრანგეთის ელჩმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ სამეულს გალუზინთან კარგი დისკუსია ჰქონდა და განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებენ. ლავროვის უწყების ცნობით გალუზინმა სამეულის ელჩებს აუხსნა რუსეთის ფუნდამენტური მიდგომა კონფლიქტის პოლიტიკური და დიპლომატიური მოგვარების ძიების პროცესში, რაც მისი გამომწვევი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრას ეფუძნება. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. მოდით გადავხედოთ ახალთაობასაც. ხაზარაძე ოპოზიციონერია, ციხიდან გამოუშვეს და ბელგიაში სასახლე იყიდა. თამარ ჩარკვიანი ოპოზიციაში გაქსუებული, ხელისუფლებასთან გარიგებული და შემზრალი ლიდერები არიან. როცა ვამბობდი რუსთაველზე, რომ გამოხვალ სახლში აღარ უნდა შეხვიდა, მეთქი იცინოდნენ. 200,000 ადამიანი გარეთ რომ გამოვა, ავტომატი საჭირო აღარ არის. ყველაზე დიდი იარაღია ხალხი. ივანიშვილი პოლიტიკოსებს იჭერს, მერე კი ნელ-ნელა ვაჭრობს. ბესოდონაძე ხელისუფლება ბიზნესს კლავს, ქმნიან ახალ კომპანიას, რომელიც ფულისაკეთებელი ახალი დაზგა იქნება. კალაძე ხელშეუხებელი იმიტომაა, რომ ასე უნდა ივანიშვილს, სხვა შემთხვევაში კალაძე იმავე ადამიანების ბედს გაიზიარებდა, ვინც ახლა ციხეში არიან. რუსეთი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებს სურსათითაც კი ვერ ამარაგებს. ტრამპი უპირატესობას ხარგის კუნძულზე კონტროლის დამყარებას ანიჭებს. დიდი ბრიტანეთისთვის ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. ამ და სხვა სიახლეებით წარმოდგენილია გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ახალი ნომერი. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მედია საშუალებები, სხვადასხვა პოპულარული ვებგვერდი ძალიან საინტერესო მასალებს გვაწვდის. ახლდება ეს მასალები მუდმივად. ამჯერად კი ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან, კონკრეტულად კი კვირის პალიტრა G-დან ამოგიკითხავთ მეტად საინტერესო პუბლიკაციის სათაურს: რუსი გენერლის მონანიება უკრაინელ მღვდელთან, თქვენი ეკლესია მე დავბომბე. 48 წლის ანდრეი გურულიოვი ახლა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის დეპუტატია და დუმის თავდაცვის კომიტეტის წევრის გახლდათ, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან ის თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტია და თავისი ხანგრძლივი სამხედრო კარიერის პერიოდში იკავებდა რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის 48 საერთო საჯარისო არმიის მეთაურისა და ამავე სამხრეთის ოლქის სარდლის მოადგილის თანამდებობებსაც. ეს სწორედ ის რუსული სამხედრო ოლქი და ის რუსული არმიაა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს პირველი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. დაწყებული პრეზიდენტ პუტინიდან კატეგორიულად უარყოფდა ყველა რუსეთის რეგულარული არმიის საბრძოლო დანაყოფებისა და სამხედრო ტექნიკის გამოყენებას დონბასში, თუმცა ეს პოლიშინელის

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, 8 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 თეთრი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბეგბურზე 3w.ch.gr.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

ჯოვან შუდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ბრიუსელში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრის დასრულების შემდეგ, როგორც საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ტაბატაძემ ევროსკოპს

0: განიცხადა პოზიტიურად არის განწყობილი. დიალოგის ფარგლებში ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი პოზიცია, მათ ჩვენი პოზიცია მოისმინეს, განაცხადა მან. კითხვაზე იგეგმება თუ არა შემდგომი შეხვედრა, ტაბატაძემ თქვა, რომ მომავალი აჩვენებს. ამასთან მისი თქმით პოზიტიურად არის განწყობილი. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა განმარტავს, ევროკავშირი და საქართველო ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად ხვდებიანად საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეშერების მექანიზმის ამოქმედებას მოხვა. ევროპარლამენტარ მარკეტა გრიგორევას განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო და რეპრესიული რეჟიმის გამო ევროპარლამენტის ანგარიში, რომელიც შემდეგ კვირაში განიხილება, კრიტიკული იქნება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, მარკეტა გრიგორევამ განუცხადა, ყოველწლიური ანგარიში ძალიან კრიტიკული იქნება მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიმართ. მარკეტა გრიგორევას თქმით, ქვეყანაში ქართული ოცნების და არაკანონის უზენაესობა არის, გამოც დღის წესრიგში მიზნობრივი სანქციების დაწესება დგება. ის იმედოვნებს, რომ სანქციების წისვლას არავინ დაბლოკავს. გრიგორევას თქმით, ანგარიში კრიტიკა საქართველოს მოქალაქეებს არ ეხება, არამედ საქართველოს მთავრობაზე და მათ რეპრესიულ რეჟიმზეა. რა თქმა უნდა, მიზნობრივი სანქციები მოწოდება იქნება განსაკუთრებით მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის ჩამდენების წინააღმდეგ, ვინაიდან ახლა, როდესაც უნგრეთმა მთავრობა შეცვალა, იმედი გვაქვს, რომ ორბანის მსგავსად არავინ არ დაბლოკავს სანქციებს და წინსვლა შეგვეძლება, რათა ამ მხრივ მაინც დავეხმაროთ საქართველოს მოქალაქეებს, ამბობს გრიგორევა. ვიზო მიმოსვლას ემუქრება საფრთხე და ეს იქნება სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი, რაც იქნება სირცხვილი და თავის მოჭრა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტნიუსის გაცემაში თავის ფოლის სტუდია განაცხადა. გიორგი შარაშიძის განმარტებით, ვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება შეიცავს პუნქტს, სადაც უმკაფიოდა საუბარი, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მქონე ქვეყანა უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს და კანონის უზენაესობას, და სწორედ ამ ყველაფერზე ვარის თქმამ გამოიწვია ვიზო მიმოსვლის საფრთხის ქვეშ დაყენება. ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, შეფერხება, ეს არის პოლიტიკური სიგნალი და ნამდვილად დიდი დარტყმა საქართველოს მიმართ. სიმართლე გითხრათ, არ ველოდები, მაგრამ გააჩნია ოცნება, თუ კიდევ გააგრძელებს ქმედებებს, გააგრძელებს ანტიდემოკრატიული კანონების მიღებას, როგორცაც იღებს ბოლბულ აქამდეც მივა საქმე, განაცხადა შარაშიძემ. რაც შეეხება საქართველოს, ჩინეთისა და საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებს, შარაშიძე აცხადებს, რომ ჩინეთთან ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორების შესახებ შეთანხმების გაფორმება სიგნალი ამერიკისთვის, რომ ჩვენ იმას გავაკეთებთ, რაც გვინდა. ურჩი ბავშვის როლშია ქართული ოცნება, ამბობს ის.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
0: საქართველოში რეგისტრირებული ავტომობილების მხოლოდ 8% არის დაზღვეული. ამის შესახებ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიში აღნიშნული. 2026 წლის პირველ კვარტალში სახმელეთო ტრანსპორტის დაზღვევის სახეობაში მოზიდულმა პრემიამ კენგზის ტრანსპორტის გარდა 93 მილიონი ლარი შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში ამ სახეობაში მოზიდული პრემიის მოცულობით სადაზღვევო კომპანიებს შორის ყველაზე დიდი წილი TBC-ს ეკავა, რომელსაც ბენეფიტი და ALDAGI მოსდევდა. თანმიმდევრობა ასეთია ავტომობილების დაზღვევის მიმართულებით მოზიდულ პრემიაში 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიების წილის მიხედვით TBC, ბენეფიტი, ALDAGI, New Vision, GPI და სხვა. პირველი ივლისიდან რუმინული დანაერი საქართველოს ბაზარზე შემოდის. ავიაკომპანია ბუქარესტი, თბილისი ბუქარესტის მიმართულებით ფრენებს კვირაში ორი სიხშირით შეასრულებს. ეკონომიკის და დრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თამარ იოსელიანის ინფორმაციით, დანაერი არის 50-მეათე ავიაკომპანია, რომელიც ქვეყნის საავიაციო ბაზარზე შემოდის. რაც შეეხება ბილეთების ფასს, როგორც ავიაკომპანიის ვებგვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაციიდან ირკვევა, ერთი გზის ფასი ივლისში 60 ევროდან იწყება და 76 ევროს აღწევს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავხვდებით. მადლობა, რომ გისმენთ.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
2: This is Palitra Radio.

0: გამშვიდობისა დღეს 12 ივნისია. დღევანდელი დღის იუბილარი კალენდრიდან ამერიკელი ინვესტორი, ბანკირი და ნავთობით მოვაჭრე დევიდ როკფელერი გახლავთ, რომელიც 2017 წელს საკუთარ სახლში გარდაიცვალა 101 წლის ასაკში. დევიდ როკფელერი 1915 წელს ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ და ცნობილ ოჯახში დაიბადა. ის მსოფლიოს პირველი მილიარდერის ნავთობ კომპანია სტანდარდ ოილის დამფუძნებლის ჯონ დევიდსონ როკფელერის შვილიშვილია. 100 წლის მილიარდერის დევიდ როკფელერის რჩევებზე მინდა შევჩერდე ახლა. ცხოვრებაშიც და ბიზნესშიც მოგება მნიშვნელოვანია, ამბობდა იგი. განქორწინება და პოლიტიკა ძვირადღირებული სიამოვნებაა. სამსახურში შეიძინეთ მეგობრები და გამოიმუშავეთ ფული. ერთი ბოსი ყოველთვის უმჯობესია ვიდრე ორი. იპოვეთ თქვენი ჰობი. იპოვეთ კარგი მასწავლებელი. ხელისუფლება ხალხის მსახურია და არა მათი მფლობელი. ხალხთან მოპყრობის ცოდნა პროდუქტია, რომლის ყიდვაც ისევე შესაძლებელია როგორც შაქრის ან ყავის. ასეთი ცოდნისთვის იმაზე მეც გადავიხდი, ვიდრე სხვა რაიმე პროდუქტისათვის. არასდროს ვარ გაბრაზებული, მხოლოდ აღელვებული. мама და папа არასდროს გვაძლევდნენ იმის ფიქრის საშუალებას, რომ უზომოდ ბევრი ფული გვაქვს. ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ფული ღმერთს ეკუთვნის და ჩვენ მხოლოდ განვკარგავთ მათ. ბიზნესში წარმატებისთვის განათლება, დისციპლინა, თავდაუზოგავი შრომაა საჭირო. თუ ეს ყველაფერი არ გაშინებთ, დღეს უფრო მეტი შესაძლებლობაა, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ხუმრობა და ფულის სისხლება მოულოდნელად უნდა შეგეძლოთ. შექმენით ისეთი რამ, რაც დიდხანს იარსებებს. დარწმუნებული ვარ, რომ მატერიალურ ნივთებს შეუძლია შეგიქმნან სასიამოვნო ცხოვრება, მაგრამ თუ ძალიან კარგი მეგობრები და ნათესავები არ გყავთ, ცხოვრება ფუჭი და მოსაწყენი იქნება. აი ასე ფიქრობდა როკფელერი.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. ეს არის რადიო პალიტრა.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარ ასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქვეყნის მიმართულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყურადღება, ზენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sonas მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. semiauto.gr.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-დო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
0: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. საინტერესო რჩევებით ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ამჯერად აუცილებლად გასათვალისწინებელ და რეკომენდებულ მინერალურ წყლებზე ვისაუბრებ.
6: თავისი ფიზიკურ ქიმიური შემადგენლობით მინერალური წყლები წარმოადგენს ორგანიზმისთვის რთულ ბუნებრივ გამახიზიანებას, გამოიყენება ორი სახით: სასმელად და გარეგანი მოხმარებისთვის. აბაზანა, შესხურება, გამორეცხვა, ინჰალაცია. ცნობილი მინერალური წყლები ბორჯომი, ლიკანი და სხვა სამკურნალო სუფრის წყლები, რომლებიც შესაძლოა გამოვიყენოთ სამკურნალოდ ექიმის დანიშნულების მიხედვით და როგორც სუფრის წყალი ყოველდღიურადაც. ორგანიზმზე მინერალური წყლის უარყოფითი გავლენა, სხვათა შორის, მინდა იცოდეთ, რომ არ არის დაფიქსირებული. ის კლავს წყურვილს, ამარაგებს ორგანიზმს საჭირო მინერალებით, ინარჩუნებს ორგანიზმის მჟავატუტიანობის ბალანსს და მისი მიღება შესაძლებელია როგორც კურორტზე უშუალოდ, ჭაბურღილთან ან წყაროსთან, ასევე ბოთლებში ჩამოსხმული სახით. სასმელი მინერალური წყლის როგორც ერთჯერადი, ისე ყოველდღიური მიღება ამჯობესებს შინაგან ორგანოთა სისხლის მიმოქცევას, იწვევს კუჭის წვენის გამოყოფის რეგულაციას, შარდის გამოყოფის გაძლიერებას. დადგენილია დადებითი ეფექტი კუჭნაწლავის, ღვიძლის, სანაღვლებზების, თირკმლის, ენდოკრინული სისტემის, სხვადასხვა დაავადებისა და სიმსუქნის მკურნალობისთვის. ექიმი ინდივიდუალურად არჩევს მინერალური წყლის მიღების რეჟიმს ყოველი პაციენტისთვის, ფიზიკურ ქიმიური შემადგენლობის სპეციფიკური მოქმედების გათვალისწინებით. მინერალური წყლების მოქმედება ხშირად განისაზღვრება მათში არსებული მიკროელემენტებით. ასე რომ, მიირთვით, მიიღეთ მინერალური წყლები, რომლითაც საქართველო ძალიან მდიდარია.
7: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
8: თავისუფალი აზრი და

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა 2 23 09
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავტო
5: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალაბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს აგარო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით საქართველოს ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მუშაობას აგრძელებს და მხარს უჭერს ურთიერთპატივის თემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. ბრიუსელში საქართველოს დელეგაციასა და ევროკომისიის დელეგაციას შორის გაიმართა შეხვედრა სავიზო დიალოგის ფარგლებში, კერძოდ საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის. საავიზო გამონაკლისის დროებით შეჩერების თაობაზე ევროკომისიის 2026 წლის 6 მარტის აღმასრულებელ რეგულაციასთან დაკავშირებით. უწყობაში აცხადებენ, რომ ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება ანგარიშს, რომელიც ტენდენციურად აფასებს საქართველოს არსებულ ვითარებას, რაც მათივე შეფასებით არიძლევა სათანადო და ობიექტური დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას. არასაკმარისი დასაბუთების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ უსამართლოა, აცხადებენ უწყობაში. მათივე განმარტებით, მიუხედავად ამისა, სავიზო დიალოგის ფარგლებში განიხილეს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისთვის ევროკავშირის მხარის მიერ დასახელებული მიზეზები, ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და საქართველოს მიერ მათი შესრულების მიმართულებით განხორციელებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. იქნება მიზნობრივი სანქციების მოწოდება, იმედი გვაქვს, რომ ორბანის მსგავსად არავინ დაბლოკავს. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრიგორევამ ინტერპრესნიუსთან განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ევროპარლამენტის ანგარიშსა და საქართველოსთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ანგარიში ძალიან კრიტიკულია საქართველოში დემოკრატიულ უკუსლასთან დაკავშირებით, ვინაიდან უფრო მეტი რეპრესიებია განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. პრაქტიკულად აღარ არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კომენტარს გააკეთებდნენ პოლიტიკურ საკითხებზე. დამოუკიდებელი მედიისთვის უკიდურესად რთული ვითარება, მათ უმეტესობას ასევე მოუწია ქვეყნის დატოვება. ეს დემოკრატიული ქვეყანა არ არის, ყველამ ვიცით ეს, და ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც რაიმე ფორმით იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირთან, ვინაიდან ევროკავშირში კანონის უზენაესობა გვაქვს და საქართველოში ქართული ოცნების უზენაესობაა და არა კანონის უზენაესობა, განაცხადა გრიგოროვამ. მანვე ისაუბრა ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებაზე საქართველოს მიმართ. მისი თქმით, ყოველწლიური ანგარიში დაფინანსების გაჩერების საკითხშიც დაეხმარება. გრიგორევამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ქართული ოცნება ფინანსურად მხარდაჭერილია რუსული კავშირებით. ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელი ზაზა ბიბილაშვილის განცხადებით, საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების საფრთხე ამ ეტაპზე უშუალოდ არ დგას, თუმცა არსებული პოლიტიკური კურსის გაგრძელების შემთხვევაში რისკია. ბიბილაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის მხრიდან შესაძლო სანქციები ან შეზღუდვები არ უნდა შეეხო საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება და არა საზოგადოებას. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ვერ დაუშვას ურთიერთობების გაუღობა და მხოლოდ უარყოფით სპირალში შეყვას ოცნებას. სხვა გამოსავალს და არჩევანს ესენი არ უტოვებენ ევროპას, განაცხადა ბიბილაშვილმა. ის ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება მანიპულირებს ევროკავშირის საკითხით იმფოზე, როცა საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლებლობის პრაქტიკულად არ უსარგებლია. ბიბილაშვილმა ასევე შეაფასა საქართველოსა და ჩინეთ შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობა. მისი თქმით, შეთანხმება არათანაბარ პირობებს ეფუძნება და ძირითადად ჩინეთის ინტერესებს ემსახურება. მისივე შეფასებით, დოკუმენტში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ერთ ჩინეთის პრინციპის მხარდაჭერას, მაშინ როდესაც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ანალოგიური ფორმით არ არის ასახული. ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა მას შემდეგ, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ისრაელი ირანთან პოტენციურ შეთანხმებას მხარს უჭერდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ოფისის ინფორმაციით, ნეთანიაჰუმ ტრამპის მიმართ მადლიერება გამოხატა იმის გამო, რომ ირანთან საბოლოო შეთანხმება მოიცავს თეირანის გამდიდრებული ურანის ამოყევას, მისი ბირთვული ინფრასტრუქტურის დაშლას, მისი რაკეტების წარმოების შეზღუდვასა და რეგიონში პროქსი რეჟიმების მხარდაჭერის შეწყვეტას. პრეზიდენტი ტრამპი პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუსთან ესაუბრა ირანთან მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელი არ არის ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმის მხარე, პრემიერმა მადლობა გამოხატა პრეზიდენტ ტრამპის ვალდებულებს მიმართ, რომ მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ საბოლოო შეთანხმება მოიცავს გამდიდრებული მასალის ამოყებას, ბირთვული ინფრასტრუქტურის დაშლას, რაკეტების წარმოების შეზღუდვასა და ირანის მიერ რეგიონული პროქსების მხარდაჭერის შეწყვეტას, აღნიშნულია ნეთანიაჰუს ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. არ ვიცი, ხსმენია თუ არა, მაგრამ ჩვენ დღეს ირანთან ომი დავასრულეთ. დათანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული არაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მთელი მიზანი, ეს იყო ყველაფრის 95%, აღნიშნა ტრამპმა. მანამდე მან თქვა, რომ ირანთან შეთანხმებას მიაღწიეს და საბოლოო დოკუმენტს ხელი შესაძლოა რამდენიმე დღეში ევროპაში მოაწერონ. ირანის საგარეო უწყობამ ამ ინფორმაციას სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ თეირანს შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10:00-ზე. დავუმატეთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 12 ივნისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. ფოთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარი მზიანი იქნება. სოხუმში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ელჭექით. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო, წვიმა ნავარაუდევი, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ცხინვალში 21 გრადუსი, წვიმაც და მზეც. თელავში 24 გრადუსი, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში. ბორჯომში წვიმა ნავარაუდევი, 18 გრადუსი სითბო, მოსალოდნელი. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. ყაზბეგში 12 გრადუსი, წვიმა. გუდაურში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ბოლოს თბილისში დღეს 12 ივნისს, პარასკევს, მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: FM 103.9.
6: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Good morning.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi.
1: გრძელდება გადაცემა და ახლა FM Gidi-ს დროა. მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ერთგულებისთვის. თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. ის დროა ჩავალაგოთ ჩანთები, პრინციპში უკვე ჩალაგებული ვართ, მაგრამ წასვლამდე ჩვენ დაგეგმვამდე გვჭირდება ბევრი სხვადასხვა დეტალის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა, როგორ უნდა მოვაწყოთ და ვაორგანიზოთ წინასწარ. ეს მე მგონი მოგზაურობის დაგეგმვის განუყოფელი ნაწილია. ასე გონივრულად დაგეგმილი მოგზაურობა გაცილებით უფრო სასიამოვნო შთაბეჭდილებებს დაგვიტოვებს და ყოველგვარი ქაოსის და შემაწუხებელი ემოციების გარეშე ჩაივლის იგი. მიზანი ყოველ შემთხვევაში ეს არის. FM Gidi-ში ჩვენ ტრადიციულად ვეცნობთ ამ და კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო ტიპის რეკომენდაციებს. ამჯერად კი შევარჩიეთ მიმართულება კორეა, სამხრეთი, რა თქმა უნდა, იქ არ გვინდა და სამხრეთ კორეის შენცაი თუ გინდა თუ გაინტერესებს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კორეული ენის ლექტორი თამთა აბულაძე გვეწვია დღეს და თავის გამოცდილებას, თავის დიდ გამოცდილებას გაგვიზიარებს ამ კუთხით. თამთა, გილამშვიდობისა.
2: გილამშვიდობისა თამთა. არ ვიცი კორეულად, მაგრამ რა ვქნა. დამავიწყდა რომ ესწავლა.
1: სალამეთ კორეულად.
3: ანიოჰასეო.
1: როგორ?
3: ანიოჰასეო, მოგესალმებით.
1: სალამი, სალამი.
3: პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად სასიამოვნოა ესეთი დიდი ინტერესი კორეის მიმართ.
1: მაგრამ ეს ინტერესი მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის, ხო თამთა? ზოგადად იმატა ბოლო პერიოდში კორეის მიმართ ინტერესმა. რამ განაპირობა თქვენი აზრით?
3: ეს გარკვეულწილად არის კორეული ტალღის, ეგრეთ წოდებული კორეული ტალღის გავლენა, რომელიც პერიოდულ
2: შეეძახით. ყველა და K-pop-ს როგორც ახს და ასე შემდეგ.
3: Ну, K-pop-ით ვიწყებთ, დიახ, და მე უკვე იცვლება სხვადასხვა მიზნებით. ბოლო პერიოდში უფრო გაცვლით პროგრამებზე არის აქცენტი და ძირითადად ინტერესი სწავლის მიმართულებთან, რა თქმა უნდა, ტურისტულათაც თავისთავად ბევრად დაიწყირთა, მიმზიდველია, უცხოა ჩვენთვის, რაც მთავარია და ძალიან საინტერესოა. საერთოდ სხვა სამყაროში აღმოჩნდებით, როდესაც კორეაში სეულის ქუჩებში და არა მარტო სეულში გაისეირნებთ.
1: სწავლის კუთხით რა იზიდავს, ვთქვათ, მოდი ავიღოთ ქართველი სტუდენტი. რისთვის მიდის იქ? რა განსაკუთრებულს იღებს ან რა უპირატესობა აქვს, ვთქვათ, კორეა? ხა რაღაცას რო ვირჩევ, ესე იგი რაღაცით უპირატესია ჩემთვის, ხო?
3: რა თქმა უნდა,
1: სამფია.
3: პირველ რიგში არის გაცვლითი პროგრამების სრული დაფინანსებით, მაგისტრატურა, დოქტორანტურის საფეხურზე და არა მარტო. და ჩვენი სტუდენტებისთვის საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ შეუძლიათ ნებისმიერი მიმართულება კორეაში განსაკუთრებით განვითარებულია ხელოვნური ინტელექტი და თანამედროვე მეცნიერებები, ტექნოლოგიები. წამყვანი უნივერსიტეტებია მსოფლიო ასეულში, რომ არის მოხდა და წამყვანი უნივერსიტეტებში სწავლის შანსი რომ გაქვს და შემდეგი გამოცდილების, რა თქმა უნდა, კარგი შესაძლებლობა თან უფასოდ თან ახალ კულტურას ეცნობი.
2: ძალიან საინტერესოა. ეხლა საშუალო სტატისტიკურმა ქართველმა მე რა ვიცი კორეაზე. კორეაზე ვიცით K-pop-ი, რა თქმა უნდა, ვიცით რომელია და თანამედროვე უფრო პატარა, ჩემზე პატარა თაობა ძალიან თაყვანსანს სცემს მას. ვიცი კორეული კოსმეტიკა, რომელიც ხათაშორი ძალიან ხარისხიანი და ესეთი ძლავრი და სანდო და ტრენდული გახდა ძალიან.
4: ავტომობილები.
2: კორეული ავტომობილები და ყველანი რომელ ეკრანშიც არ უნდა იყურებოდეთ და როგორი iPhone-იც არ უნდა გქონდეთ, რომ იქ Samsung-ის ეკრანი დაგხვდებათ, ეგეც იცით ალბათ. ასევე ჩვენ ვიცით კორეული ფილმები და სერიალები, Squid Games-ი და
3: Squid Games-ი.
2: Squid Games-ი და ისა პარაზიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
3: ოსკაროსანი.
2: და კორეული სამზარეულოც ვიცი მე მაგალითად.
3: რაიცი?
2: კორეული სამზარეულო, ესე იგი მათი ვარ მარინადი მიყვარს ხო დიახტაკომით რა ქვია სტაფილო რო აგზეთ მოხეხილი და ასე შემდეგ.
4: ესე იგი მე გადმოვინაცვლე ბექასთან და ვკითხავ ბექას კორეაზე, იმიტომ რომ ბევრი რამ სწოდნია საკმაოდ, მაგრამ
2: თამთა
4: აი სიღრმისეულად შევხედოთ მაინც, რატომ უნდა წავიდეს ადამიანი ტურისტი? არ გვინდა სხვადასხვა მიმართულებები, სხვადასხვა ინტერესი, ხა ვიღაცას კონკრეტულად რაღაც რომ აინტერესებს, გასაგებია, მაგრამ ტურისტი რით უნდა დაინტერესდეს კორეაში?
3: პირველ რიგში იმით, რომ ჩვენთვის ძალიან ძალიან უცხო სამყაროში აღმოჩნდებით და რაღაცა ჯადოსნური, ჩვენთვის პირადად მე რო ჩავდიარ ეს ემოცია მაქვს, რომ საერთოდ სხვა სამყაროში ვარ.
4: და როგორია ეს სამყარო?
3: ძალიან უცხო, ორიგინალური, დამოკიდებულება განსხვავებულია ხალხის მეგობრული, თბილი, რაღაცა ისეთი უშუალო, ძალიან უშუალო ტურისტების მიმართ, ძალიან უშუალოები არიან. თუ გაიგეს თან რომ ენაიცი განსაკუთრებულად
4: ცემენ ხო?
3: თბილად გეპყრობიან ქუჩაში, გამოკითხავენ შენ ქვეყნის შესახებ, სულ რომ არიცოდნენ ქვეყნის შესახებ, ძალიან დეტალურად გეკითხებიან. თუმცა ბოლო დროს საქართველოს ძალიან პოპულარულია კორეაში. ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი გადაცემა არის ჩვენ შესახებ ხოლმე და პროცესიან, დიახ, აი მოგზაურობასთან დაკავშირებით, ეხლაც ერთ-ერთ პროექტზე ვმუშაობთ.
2: ანუ აკადემიიდან
4: კორეელი საქართველოს როგორც ტურისტული ობიექტით ინტერესდებიან.
3: ძალიან ინტერესდებიან, თუმცა თუნდაც აი თქვენ რომ ახსენეთ ახლა კერძები, საერთოდ განსხვავებულია ჩვენგან. ჩვენ ძალიან გვიყვარს პურფუნტუშეული, ხო მასე?
4: კი, ძირითადად
3: კორეაში ვერ შევხვდებით ჩვენებურ, ესე ვთქვათ, პურს. ძირითადად არის ტკბილი და ჩვენთვის ეს ძალიან უცხოა. ტკბილცხარე გემოები, რომელიც ძალიან უცხოა, ასე
4: და სანელებლები.
3: დიახ, აი ისეთი არის ჩემ მეგობარი, ხშირად ახსენებს ხოლმე, რომ ორი უკიდურესობა აქვს. ან ძალიან ცხარია, ან ძალიან ტკბილი.
4: ჰა.
3: ეს მარილიას
4: ეს მოყვარულებიც გამოდის.
2: ეს პროდუქტები ასევე მათ ძალიან უყვართ და იყენებენ სამზარეულოში, როგორც მე ვიცი.
3: ყველაზე მეტად მე რაც მიყვარს მათში, თითოეული ადგილი, რაც შეუძლიათ რომ აქციონ სანახაობრივად, ყველაფერს აკეთებენ ამისთვის, რომ იქცეს სანახაობრივად. თუნდაც ძველი სასახლე რომ ავიღოთ, აი ჩვენ ძველ თბილისივით, შეგიძლიათ ძველ სასახლეში მიბრძანდეთ, ჩაიცვათ ეს მათი ტრადიციული სამოსი, შესვლა ამ შემთხვევაში უკვე უფასოა, შედიხარ იქ რაღაცა გარკვეული დრო ფოტოებს იღებ, ათვალებ, ნუ გიდით შეგიძლიათ რა თქმა უნდა აიყვანოთ სხვადასხვა ენაზე, დაგათვალიერებინო და თითქოს მართლაც კორეულ ისტორიულ დრამაში აღმოჩნდები ხოლმე განსაკუთრებით მზის ჩასვლისას.
4: ეს ხა ერთგვარად შეიძლება იყოს საკუთარი ისტორიის პატივისცემაც, მაგრამ აქვე მივაწეროთ იმასაც, რომ ერთს ზოგადად ტურისტული ალღო აქვს, ხო? ეს ყველაფერი რომ ბიზნესად და რაღაცა აღებ მიცემობად აქციო, ამასაც ნიჭი უნდა და კარგად გამოყენება. ბევრი გვინახავს და გაგვიგონია რაღაცა საოცრად ისტორიული ადგილები, მაგრამ მიყრუებულ, მივარდნილი და აბსოლუტურად უპატრონო.
3: ეს ნამდვილად ნიჭიერები არიან, ამაში პატარა ქვაც რომ იყოს ასე
4: კაცთან
3: ხოლმე აქციონ ისეთი პოპ-აპები აქვს ეგრეთ წოდებული სარეკლამო კუთხეები მოწყობილი, რომ ტურისტს თვალი რომ არ მოწყოთ, შეუძლებელია თქვენ კორეული კოსმეტიკაც ახსენეთ. აი საოცარი ნიჭი აქვს მართლა ამ კოსმეტიკის, რომ გაჩვენონ სწორად, მოგინდეს რომ იყიდო, შეიძლება.
4: ხო, ისე არა, აქ არის და იყიდა.
3: არა, უმაღლესი შეფუთვები, ისეთი ესთეტიური შეფუთვები აქვს, რომ შეიძლება ისეთი თვალი მოკტაცოს მინიმუმ.
2: ერთი არის ტექნოლოგიური სეული გიჟური ტემპით, თავისი გიჟური ტემპით, ის ყველა მუშაობს. ყველა მუშაობს დაბადებ ولا იმისთვის რომ გახდეს ეს მექანიზმის ერთ-ერთი ნაწილი, იმუშაოს, იმუშაოს. სხვადასხვა სუდიც უნდა თქვა კორეაზე. კორეელი ხალხი არის, არა, სუდიათ ვარუზი. არ გეწყინოთ, არა, კორეელი ხალხი ყოფილა ყველაზე მსმელი ხალხი
4: მსოფლიოში. კი, თუმცა ყარებიან
2: ძალიან. ძალიან, ძალიან, იმიტომ რომ სტრესს იხსნიან ასე. და სამწუხაროდ ამის side effect-ებიც არის ხოლმე კორეაში.
3: კი,
2: კი, მაგრამ მე სხვა რაღაცა მინდა, ეს უბრალოდ შავთი აქ და სხვა რაღაცა მინდა და მეკითხა. სეულის გარდა ამ ტექნოლოგიური გიგანტის გარდა და მეგაპოლისის გარდა, რა თქმა უნდა, არის ბევრი ადგილი, რომელიც რა დავათვალიერო და პირიქით. განვიტვირთოთ და დეტოქსი გავაკეთოთ ამ ტექნოლოგიური
3: ქალაქია ქიონჯუ. ჩვენ შეგვიძლია 9000-ად შევადაროთ ერთ-ერთი ძველი, ისტორიულად ძველი ქალაქია, დიახ, სამი სამეფოს დროინდელი დედაქალაქი, ასე ვთქვათ. არსებობს საუკუნოვანი ობსერვატორია, სადაც ობსერვატორია რა ვიზუალურად ვარსკვლავებს საიდანაც აკვირდებოდნენ. წყნარი მშვიდი ქალაქი, ქვე შეხვდებით თქვენ, ვერ იგრძნობთ რომ სეულის სიგიჟეში
4: ხარ. Შორს არის სეული.
3: დიახ, შორს არის, თუმცა ტრანსპორტი იმდენად მოწესრიგებულია, წინასწარ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ, შეგიძლიათ გადაცვალოთ, რამდენიმე სახის ტრანსპორტი არსებობს.
4: ხო, აი მაგაზეც აქცენტია ყოველთვის, განსაკუთრებით განვითარებულია ტრანსპორტი ქვეყანაში.
3: უკომფორტულესია კორეაში, ქალაქიდან ქალაქში გადასვლა მეტროთიც კი შეგიძლიათ. დაახლოებით ამ ქიონჯუში 2-3 საათი გჭირდებათ სწრაფმავალი მატარებლით, ეგრეთ წოდებული KTX-ით. იქვე არის მეორე ზღვისპირა ქალაქიც, ბუსანი, ცნობილი ქალაქია ესეც თავისი ფერადი სოფელით, მეზღვაურების ქალაქსაც ეძახენ. აი აქ ნამდვილად უნდა დააგემოვნოთ ზღვის პროდუქტები, თუ გნებავთ რომ გაიგოთ ნამდვილი ზღვის პროდუქტები
4: GMO. კორეული სოფელი როგორია? ყოფილ ხარც?
3: დიახ, აი ეს ქიონჯუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის კორეული სოფელი, ტრადიციული სახლებით, სიმშვიდით, ფეხით მოსეირნე ხალხით, ძალიან სიწყნარია. ზოგადად კორეელებს აქვთ ეგრეთ წოდებული პალი-პალი კულტურა, ჩქარ-ჩქარა რო აკეთებენ ყველაფერს. შესაბამისად, სეულში ეს ნამდვილად იგრძნობა და ორჯერ აჩქარებულია მეგაპოლისია, თუმცა აი ამ ქიონჯუში ამას ვერ იგრძნობთ. საერთოდ სხვა სამყაროში
2: აღმოჩნდა ტაიკვანდოს.
3: ტაიკვანდო ერთ-ერთი საგნადაც კი ისწავლება სკოლებში. ჩვენც გვაქვს, ჩვენთანაც ისწავლება ტაიკვანდო უნივერსიტეტში და ისე.
2: კულტურის ნაწილია, ფილოსოფიის ნაწილია.
3: დიახ, აი სავალდებულო რომ ისწავლოს მოსწავლემაც, სტუდენტმაც. ასაკოვანი ხალხი დილიდან სულ ვარჯიშობს, ყვარტას ჯანსაღი წესით ცხოვრება, ვარჯიში, კვება.
2: ყვარტას შორის ფილოსოფიაზე გამართენა და კორეის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი 45%-ამდე არის კათოლიკე ქრისტიანი.
3: დიახ, გეთახმებთ. მეთქი მეტყოდით რომ ბუდისტი და წარმოგენა აქვს ხოლმე, რადგან იგი არის ბუდისტი და ნამდვილად კათოლიკური მიმდევრობის, ოღონდ შიგნით კიდე აქვთ მიმართულება.
2: ხო, ყობა რაღაცა მაინც მიუხედავად იმისა, რომ კათოლიციზმი ამის ადგილობრივ ტრადიციებთან არის
3: შეიძლება. დიახ, თუმცა ძალიან მცირე ნაწილს მართმადებლებიც არიან, რომ არიან, დიახ. დიახ, ულამაზეს ბუდისტური ტაძრები, აი ეს ქიონჯუში რაც მე ვახსენეთ, დიდი კომპლექსია ბუდისტური ტაძრის, მთაზე, პატარა მთაზე ადიხარ და ნამდვილად შვების მომგვრელი ადგილია სეულის მერე. სეული ძალიან ხმაურიანია.
4: ეს გასაგებია, ეს მეგაპოლისი თავისის ქარი ტემპებით.
3: დიახ, მაგრამ კორეა ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანაა მოგეხსენებათ, მათ შორის სეული მიუხედავად ამ ყველაფრისა და
4: ამ სიგიჟისა,
3: ნამდვილად არის

0: ძვირია რაღაც ცეული, თუმცა ვერ ვიტყვი რა თვად ესეთი ძვირია. შეგიძლიათ ბიუჯეტურადაც დაგეგმოთ, არის ეგრეთ წოდებული ფიონჯომები, სადაც ბიუჯეტურად შეგიძლიათ იყვებოთ ყველა ტიპის, ყველა ფინანსური
1: შესაძლებლობების
0: გათვალისწინება შეგიძლიათ. აი ეს რა თქმა უნდა ეს მაღალი კლასის რესტორნებიც, შეგიძლიათ შეწოთ ეს ხორცით რაღაცა დაბალ კლასში, აი ყველანაირი ტიპის საკვები შეგიძლიათ ნახოთ. ნუ ტრანსპორტი ცოტათი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძვირია, თუმცა თუ სტრატეგიულად კარგად გილას აიღებთ სასტუმროს ბიუჯეტურად, ფეხით შეგიძლიათ მოიაროთ ის ისტორიული და ტურისტული ადგილები. მეტროთი ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გადაადგილდეთ, როგორც აღნიშნე ქალაქიდან ქალაქშიც. და რა ვიცი, ისე
1: ამ ქალაქში მიიღეთ მისაწვდომი ფასია.
0: ხა, დაახლოებით ო სამ ლარამდე ღირს.
1: ნორმალურია,
0: ხო? ძალიან ძვირიც არ გამოდის.
2: ოღონდ ძალიან მეტროა,
1: სამ
0: ლარამდე.
1: სადგურიდან სადგურამდე.
0: სადაც თუ გამოგრჩა, ცოტათი მერე ეს უკანონმდებლობა თული არის.
2: ცელში არა, მაგრამ ამაზე ხალხში უფრო დაკარგული არ მას.
0: ჩემზე ძალიან კარგია, წინასწარ გქონდეთ მომზადებული აპლიკაცია, ნავერი ქვია და კაკაო მეფი. რომის საშუალებითაც ხო?
1: კაკაო თი ტრანსპორტია, ხო? კაკაო
0: ტაქსი ნებისმიერი რაღაც არის ეს დიდი
1: აპლიკაცია,
0: შეგიძლიათ ტრანსპორტიდან დაწყებული მიმართულებები კარგად განსაზღვრეთ, რესტორნები შეერჩიეთ, შეფასების მიხედვით და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევან თვითონ ამ შეფასებებს და სწორად არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ,
1: რივიუებს, ხო,
0: როგორი შეფასებები აქვს უშუალოდ ადგილებს, რესტორნებს და ასე შემდეგ.
1: მოკლედ ძალიან კარგი იყო. მიყვარს ხოლმე ეს რაღაც ვირტუალური გადავარდნა ამ თუ იმ მიმართულებით.
2: რაღაც არ ვარ ნამყოფი. თან დღეს კორეის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე მოიგო 2-1 აგებდა ჩეხეთის ნაკრებთან ერთად და გაუთანაბრა და მოუგო.
1: აი ნაკრები ყავს მე მგონი.
2: 2011 მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობს. ამაზე დიდი კარგი შედეგი მხოლოდ 5 გრანდს აქვს ბრაზილიას, არგენტინას, საფრანგეთს და ასე შემდეგ.
1: მონაწილეობს.
2: კი, მონაწილეობს. ხო, არა, ჩემპიონი არ გამყარა. იაპონიაში ბარიაში, კორეაში და იაპონიაში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი 2002 წელს, ესე ვიცით ხო?
1: ეს
2: ძალიან შორს გავიდა კორეა იქაც იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
1: აი ასე, მადლობა თამთას, ან ძალიან კარგი მოგზაურობისათვის ჩვენ ასე ვარქმევთ ხოლმე. ეს იყო ჩავთვალოთ რეკომენდაციები კორეაში მოგზაურობის დაგეგმვის წინ. ახლა ჩვენი გადასაწყვეტია რას როგორ დავაორგანიზებთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ თამთა, მადლობა ჩვენ სტუმარს მშვიდობებით, მაგრამ თქვენ არა ვაგრძელებთ გადაცემას.
2: დიდი მადლობა და დროებით.
0: მადლობა თქვენ.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებს ასაცაც ინსტიტუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც

0: ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: შუდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანუ მარშანია წარმოგიდგენთ. მდიღომში გასადენზე მომხდარი ავარიის გამო გაზის მიწოდება 12000 აბონენტს შეუწყდა. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისი ენერგია ავრცელებს. მათი ცნობით გაზმომარაგების აღდგენა დაიწყება დღეს 12 ივნისის 11 საათიდან და დასრულდება 21 საათამდე. ყურადღებით ხოთ იყოთ და არ დატოვოთ გაზის უკანი ბიღიამ მდგომარეობაში. გვიგზავნით გაზის სუნი, გარეკეთ მითითებულ ნომრებზე. ცხელი ხაზი 2404004, სწრაფი რეაგირების სამსახური 114 ნათქვამია განცხადებაში. ბათუმში გასროლის შედეგად ორი ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. შემთხვევა ახალ ბულვარში მოხდა. არსებული ინფორმაციით ნასო მდგომარეობაში მყოფმა შუა ხნის მამაკაცმა გაისროლა, როგორც შეიძლება საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. მომხდართან დაკავშირებით ერთი პირი ადგილზევე დააკავეს. ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქომოქარლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა რუსთავში მომხდარ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტთან დაკავშირებით, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, კიდევ 4 პირი ძალადობის ბრალდები დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა იძალადა მამაკაცზე. დაპირისპირებისას მამაკაცი წაიქცა და თავის არეში დაზიანება მიიღო. მიღებული დაზიანების შედეგად ის შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. პოლიციამ ცხელკოლზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ერთი პირი ცხელკოლზე დააკავა. დანიშნული 8 წლამდე ვადი თავისუფლების საკუთო სიტუალისტინებს.
5: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
4: ბარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.65 თეთრია, რაც შეეხება ევროს. მისი კურსი 3.06 თეთრით განისაზღვრა. ჩინეთთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები მზარდ ტრენდს ინარჩუნებს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის დასაწყისში ქვეყნებს შორის სავაჭრო ბრუნვა 55%, ტურიზმი 48.6%, ფულადი გზავნილები 500%, ხოლო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 11% გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრი რაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის. მისი განმარტებით საუბარია ყოვლისმომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, რომლის შესახებაც შეთანხმებებსაც მხარეებმა ხელი უკვე მოაწერეს. ბიზნეს პრეს ნიუსი ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით გთავაზობთ ქვეყნებს შორის არსებულ ურთიერთობას რიცხვებში. ვაჭრობა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 923.256 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება უშუალოდ პროდუქციას, საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებული ტოპ 5 პროდუქტი იყო: მადნები და კონცენტრატები ძვირფასი ლითონების, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მადნები და კონცენტრატების სპილენძის, კოჭა, ზაფრანა, ურცი, დაფნის ფოთოლი, კარი და სხვა სანელებლები, ხელსაწყოები და მოწყობილობები მედიცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებლად. რაც შეეხება ჩინეთიდან საქართველოში იმპორტირებულ ტოპ 5 პროდუქტს, ეს არის დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, მსუბუქი ავტომობილები, ბრტყელი ნაგლინი, ნახშირბადიანი ფოლადის გამსიგანით 6 მმ ან მეტი, მოწყობილობები ჰაერის კონდიცირებისთვის, ელექტროგენერატორული დანადგარები და მბრუნავი ელექტროგარდამქმნელები. რაც შეეხება ტურიზმს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2026 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ჩინეთიდან ვიზიტორების რაოდენობა 48.6% არის გაზრდილი. მიმდინარე წლის წლის იანვარ-მარტში საქართველოს ჩინეთიდან 20612 ვიზიტორი ეწვია. ფულად გზავნილებზეც მოგაწვით ინფორმაციას. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2026 წლის აპრილში წინაწლის აპრილთან შედარებით ჩინეთიდან საქართველოში ფულად გზავნილები 500%-ით გაიზარდა. 2026 წლის აპრილში ჩინეთიდან საქართველოში 563 მილიონ $ გამოირიცხა. 2025 წლის აპრილში კი ეს მაჩვენებელი $94,000 შეადგენდა. აქვე გეტყვით ინვესტიციების შესახებ ინფორმაციასაც. საქსატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიხედვით ჩინეთი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების ათეულში მოხვდა. საანგარიშო პერიოდში ჩინეთმა საქართველოში $12,427,000 ინვესტიცია განახორციელა და ინვესტორი ქვეყნების სიაში მეათე ადგილი დაიკავა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
5: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს. აღმოაჩინეთ მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამ შვიდობისა, გემრიელ საუზმეზე რა სიტყოდით. მე მგონი დრო ამოვამზადოთ და მთელი ოჯახით დავპატიჟოთ მაგიდასთან. დღეს გადავწყვიტე იტალიური სამზარეულოს რეცეპტები გადამეთვალიერებინა და ერთი უმარტივესი რეცეპტი მოვიძია თქვენთვის. ლაზანია მოვამზადოთ. პირველ რიგში ინგრედიენტებს მოვუყაროთ თავი ჩვენს მაგიდაზე და შევუდგეთ სამზადისსაც. დაგჭირდება 3 სუფრისკომზი ფქვილი, 3 ჭიქა რძე, 50 გრამი караკი, მარილი, შავი პილპილი, ლაფშა, სტრაფად მოსამზადებელი მაკარონი 170 გრამი, გახეხილი ყველი მოცარელა 100 გრამი, 300 გრამამდე საქონლის ხორცი, 1 ცალი სტაფილო, 2 ცალი პომიდორი, 1 თავი ხახვი და 4 სუფრისკომზი ზეითუნის ზეთი. რადგან ყველა ინგრედიენტი უკვე ჩვენს მაგიდაზეა, შემიძლია თამამად გაგიზიაროთ ამ უგემრიელესი საუზმის მომზადების წესი. ქვაბში მოვათავსოთ ზეთი და წვრილად დაჭრილი ხახვი. როცა მოითუშება, დაუმატეთ საქონლის ხორცი. როცა ხორცი უკვე გაწითლებას დაიწყებს, დაამატეთ გახეხილი სტაფილო და დატოვეთ კიდევ 10 წუთის განმავლობაში. შემდეგ მოასხით გახეხილი პომიდორი, ტომატის პასტა, დაუმატეთ შავი პილპილი და მარილი და დაამატეთ ნახევარი ჭიქა ცხელი წყალი. ადუღეთ ეს მასა 5 წუთის განმავლობაში და გაგრილებამდე დატოვეთ ქვაბში. სოუსისთვის ქვაბში მოათავსეთ караკი, დაამატეთ ფქვილი, რძე 2-5 წუთის განმავლობაში. ლაფშა პარალელურად უნდა მოიხარშოს მსუბუქად. ახლა უკვე საცხო ფორმაზე გადავინაცვლოთ და ფენა-ფენა გადაანაწილეთ. ლაფშა, ფარში, სოუსი. თავზე მოაყარეთ გახეხილი ყველი. მოათავსეთ ღუმელში, რომელიც 180-200 გრადუსამდე უნდა გვქონდეს წინასწარ გახურებული და 25 წუთის განმავლობაში დავაყოვნოთ ჩვენი კერძი ღუმელში. სულ ესაა. გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინეთ მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა. რადიო პალიტრა. 2-23-80-09.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: გეგმავ გზავრობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა Trefertelegistan ერთად იწყება.
8: ყურადღება, სენო ავტოჯგუფი 20 წლისა და და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. 577-81-15. Sena Auto Certified.
9: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
11: რეკლამა.
12: Radio 2 2 18 78 60.

0: ასტრო პროგნოზი დალღაზე FM 103.9 გაიციეთ ასტრო პროგნოზით შემოვაგელვეთ ერთი სიგნალიც გვინდა
1: და მოგვერით ხო უნდა გქონდეს
0: აი თქვენ მოგვეცით სიგნალი მეგობრებო ხო ხართ ახლა მანქანებში ვიცი რომ ბევრი გვისვენს მანქანებში
1: ახლა პარასკევია
0: ახლა არა დღეს არის პარასკევი ცოტა ხანი კიდე პარასკევი იქნება
1: ხო დღეს ხელი დღის განმავლობაში იქნება პარასკევი სანამ ასროს დაიწყებ ფეგურციზე ვილაპარაკოთ ცოტა შენი ხათრით ვიცი რომ მეხვეწებოდი მეთერს გარეთ გუშინ დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი იგი გაიხსნა მექსიკაში ლეგენდარულ აცტეკა სტადიონზე და დაპირისპირება დაიწყო მატჩი რომელშიც მონაწილეობდნენ მექსიკისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებები მექსიკისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებები თამაშობდნენ 16 წლის წინაც სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე იქ თამაში დამთავრდა 1-1 და 16 წელი ელოდა ფაქტურად მთელი თაობა ელოდა სამხრეთ აფრიკის ნაკრები რომ ისე მოხვედრილიყო.
0: ვიცი, მანამდე არ ყოფილა მსოფლიოზე.
1: არა, მისმერი არ ყოფილა 2010-ში რო ჩატარდა სამხრეთ აფრიკაში, მე 16 წელი არ ვეღარ მოხვდა. ან 2014-ის, 18-ის და 22-ის გამოსტოვა, დიახ. მან ვერ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ახლა კიდე ერთმანეთში ითამაშეს გახსნითი მატჩი. და მექსიკის ნაკრებმა გამარჯვა ანგარიშში 2-0. პირველად მოხდა გახსნით მატჩში ის, რომ სამი წითელი ბარათი. მე მგონი არსებობს სოფლიო ჩემპიონატები, სადაც მთელი სოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ძველ ჩემპიონატებზე ალაპარაკი, საერთოდ არ უჩვენებიათ 4 წითელ ბარათზე მეტი და ახლა გახსნით მატჩში სამი წითელი ბარათი მიიღეს.
0: აი, დარიგდა.
1: ფეხბურთელებმა ერთი მექსიკელმა მიიღო და ორი სამხრეთ აფრიკელმა 2-0 მოიგო მექსიკის ნაკრებმა ეს თამაში და მეორე თამაში გამართა ასევე მექსიკაში სადაც ერთმანეთს ფრითეს ჩეხეთისა და სამხრეთ კორეის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ და სამხრეთ კორეის ნაკრებმა 2-1 გამარჯვა ძალიან ჩქარი, სწრაფი და დინამიური თამაში მიმდინარეობდა დილის 6 საათზე დაიწყო ეს თამაში. დღეს ჩვენ შეგვიძლია უყუროთ თამაშს სადაც ეს უკვე კანადაში გადაინაცვლებს სოფლიო ჩემპიონატი, იქაც გეკვეკ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი გახსნა.
0: ესე იგი, აშშში, კანადაში და მექსიკაშია თამაშები ამ.
1: ჯერ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ ჩართულა ამ სოფლიო ჩემპიონატში, ანუ იქ არ არის ჯერ მატჩები და იქნება გამთენიისას, ანუ ხვალ უკვე. დღეს კი ერთმანეთს შეხვდებიან ჩვენი დროით 23 საათზე კანადისა და ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის ნაკრებები. არა, ზოგს ბავშვებს შეიძლება ეგონათ, ზოგს სამი ნაკრები თამაშობს ერთმანეთში, არა, ბოსნია და ჰერცეგოვინა ერთი ქვეყანა.
0: მომიტევეთ,
1: რომ ამაზე ვამახვილო ყურადღება. 23 საათზე კანადა, მანამდე დაიწყება, რა თქმა უნდა, გახსნის ცერემონიალი და კანადა პირველად უმას მიძლებს თავის ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონატს და ნახოთ აბა როგორი თამაშებს კანადის ნაკრები ბოსნიის ნაკრებთან ერთად.
0: აბა წარმატებები ვუსურვოთ მათ. რა ვიცი ხო, ვის უნდა უსურო, ვის უსურო?
1: კანადის ნაკრები მომდენია ძალიან. არ შემატკივრობ, მაგრამ ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან, ფეხბურთელები არიან კანადის ნაკრებში. ალფონსო დევისი მათ შორის, ბაიერნის ვარსკვლავი, ფეხბურთელი ძალიან საინტერესო და სხვა ძალიან საინტერესო ფეხბურთელები არიან კანადის ნაკრებში. და ნახოთ აბა, კანადა ტრადიციულად ჰოკეით არის ცნობილი, მე უკვე კალათბურთი, ტორონტო რეპტორსი, რომელიც NBA-ის ჩემპიონიც არის წინა წლებში, მაგრამ ჰოკეი მაინც კანადის მთავარი საჯილდოე ქვა არის,
0: ასე ვთქვათ. ამწევი ძალა.
1: ნახოთ აბა, ფეხბურთში რა სიზამენ.
0: აბა, კარგი დღე ყველას, ღამის თენება. Ну, ხალ შაბათია გაათენებს დღეს კაცი, ჯანდაბას არავშავს, მაგრამ აი ეს დროები ძალიან
1: ძალიან ისეთია, ხო?
0: ძალიან მოხერხებელი ამბავია.
1: ეს ჩვენთვის თორე, ნახე, ვახანდოს ახსენეს დროები ევროპისთვის, ცენტრალური ევროპისთვის და დასავლეთ ევროპისთვის შენიერი დრო არის 23 საათი, 3 საათი დააკელი და
0: 20 საათია.
1: მეორე მატჩი 1 საათზე და 2 საათზე რო არის, იმასაც რომ 3 საათი დავაკლოთ, მიიღებთ 10 საათს ან 11 საათს იმათი დროით. ნუ ახლა 6 საათი ან დილის 6 საათი ან მატჩი გასაგებია.
0: ეს ყველა ეს მოხდათ შუაღამე იქნება იმათთვის და უფრო
1: მოგვიყვება. ეგ ჩვენთვის უფრო მოსახერხებელი
0: გამოდის. ჩემთვის განსაკუთრებით. კარგი, ახლა გადავეშვათ ასტროლოგიაში, რაც დრო დაგვრჩა, გამოვიყენოთ ეს დრო და თურმე რეტროგრადულია მერკური.
1: რაოდა
0: სად მიდიოდა?
1: ანუ ისე რა
0: უკან სულა და ეს ზოდიაქოს ხუთ ნიშანზე ცოტათი აისახება და გარკვეული სიფრთხილეები მართ მათე მართებთ მათ რეტროგრადული მერკური ტრადიციულად წლის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ასტროლოგიურ პერიოდად ითვლება უკარგი რა ასტროლოგიისგან შორს მყოფი ადამიანების კი საქმეების შეფერხებას გაუგებრობებს ტექნიკურ ხარვეზებს წარსულიდან გადაუჭრელი საკითხების მოულოდნელ გააქტი აღარ მინდა წაკითხვა
1: ხო მოგეთ მერკური უსლით მიდის ეწყობა გას და თავის მოსახვევს და უკარგავს
0: ერთში ჩააგდო მერკური
1: ჟან აპარკინგებს და აქვს ხო თუპები ცუდი რაღაცეებიო მოკლედ წაიკითხათ ამ თამარა ბოლონგია წაიკითხა და ყველაღებით ვინც უნდა ვიყოთ ესენი არიან ტყუპები ტყუპებისთვის ეტროგრადული მერკური ყოველთვის დიდ გამოცდად იქცევა ხოლმე საქმე ის არის რომ სწორედ ეს პლანეტა ამნიშნის მართლად ითვლება ასტროლოგები ამ სიტუაციას ადარებენ საწარმოს რომელიც დროებით ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა პროცესში კი პროცესები კი გრძელდება მაგრამ შეფერხებით მიმდინარეობს ამ პერიოდში ტყუპებს საკუთარი გეგმების მიზნების და საზოგადოებაში თავის წარდგენის ფორმების გადაფასება მოუწევთ
0: აუ ქალწულებო თქვენს ფრთხილად იყავით მერკურის მფარველობის ქვეშ მყოფი მეორე ნიშანი ხართ თქვენ ქალწული როგორც წესი ამ ნიშნის წარმომადგენლები თავიანთი ორგანიზებულობით ყურადღებიანობით ცხოვრებისადმი ანალიტიკური მიდგომით გამოირჩევიან მაგრამ პლანეტის რეტროგრადული მოძრაობის პერიოდში შესაძლოა დარტყმის ქვეშ სწორედ ეს თვისებები აღმოჩნდეს ასტროლოგები ამბობენ რომ განსაკუთრებული გავლენა ოჯახის და სახლის თემებს შეიძლება ქალწულის შემთხვევაში ჩვეულებრივი ჩვეული წესრიგი შესაძლოა დაგერღვეთ ხოლო საყოფაცხოვრებო საკითხებმა ჩვეულებრივზე მეტი დრო და ენერგია მოითხოვოს თქვენგან გარდა ამისა ქალწულებს ფინანსური დოკუმენტების სამუშაო მოცანების ანგარიშგებების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღება ხმართებთ. ნებისმიერმა სიჩქარემ შეიძლება ისეთ უსიამოვნო შეცდომამდე მიგიყვანოთ, რომელთა შედეგების გამოსწორებაც მერე მოგვიანებით. გაგიჭირდებათ
1: ყურადღება. რეტროგრადული მერკური ყველაზე ძლიერ გავლენას კირჩხიბებზე მოახდენს, ვინაიდან პლანეტა უშუალოდ მათ ნიშანში მოძრავებს. ასტროლოგები გვაფრთხილებენ, რომ ბევრი ისეთი საკითხი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში უყურადღებოდიყო, მიტოვებული მოულოდნელად გადაჭრას მოითხოვს ზედაპირზე შეიძლება ძველი ოჯახური წენა სათქმელი რაო სათქმელის დაფარვა და კონფლიქტები ამოვიდნენ ნათესავებთან და ახლობლებთან რთული საუბრების მოსალოდნელია გარდა ამისა შესაძლოა ის საყოფაცხოვრებო პრობლემებიც გააქტიუროს რომელთა მოგვარებაც სამომავლოდ ჰქონდათ გადაგებული ასტროლოგების თქმით, კირჩხიბებისთვის საუკეთესო სტრატეგია სიმშვიდის შენარჩუნება იქნება.
0: კი ბატონო, თუ შეძლებთ და მოახერხებთ ამას, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. თევზებო თქვენს გაფრთხილებენ. მომავალი პერიოდი ემოციურად საკმაოდ რთული აღმოჩნდება თქვენთვის. ამ ნიშნის წარმომადგენლები ტრადიციულად ემოციურობითა და განვითარებული ინტუიციით გამოირჩევიან, მაგრამ რეტროგრადული მერკურის დროს თქვენ საკუთარ სურვილებსა და პრიორიტეტებში გარკვევა გაგიჭირდებათ. ასტროლოგები მიიჩნევენ, რომ ზოდიაქოს ამ ნიშნის ბევრი წარმომადგენელი გაურკვევლობის მდგომარეობას შეეჯახება, იმან რაც ადრე მნიშვნელოვნად გეჩვენებოდათ, შესაძლოა დაკარგოს თქვენთვის აქტუალობა, ხოლო ახალი მიზნები ბუნდოვნად წარმოისახოს. თუ მხოლოდ ეს არის, კარგი ცოტა მოეშვით და ისვენეთ და გადააგორებთ ამ პერიოდსაც. აბა შეიძლება
1: როგორ არ მინდოდა, როგორ არ მინდოდა ამის თანახვა აქ, მაგრამ რაი მაინც
0: შეიძლება
1: კოპი-პეისტი ჩაგი კოპირებიათ აქ. აი აი.
0: მორიელი.
1: კიდევ ერთი წყლის ნიშანი, რომელიც ასტროლოგიური მოვლენების ეპიცენტრში აღმოჩნდება. მორიელია ამ ნიშნის წარმომადგენლები, ანუ მორიელთა ამ ნიშნის წარმომადგენლები თავიანთ ემოციურ სიღრმით. მორიელთა ამ ნიშნის რაში საკი ბატონო, ესე იგი ემოციური სიღრმით ყველაფრის გაკონტროლებისკენ სწრაფითა და ნდობის საკითხებისადმი.
0: იქ მორიელთა არ ეწერა, მორიელია.
1: აა, რაღაც
0: სად მოიტანე
1: საკითხებისადმი კიმეული დამოკიდებულებით არიან ცნობილი. ასტროლოგების თქმით, მომავალ კვირეებში მათ შეიძლება თავის ძველი ძველმა კონფლიქტებმა, დაუსრულებელმა ფინანსურმა შეთანხმებებმა და ან რომანტიკულმა ისტორიებმა შეახსენონ. აი, ვიღაცები შეგაწუხებენ წარსულიდან.
0: შეგაწუხებენ
1: იმ ადამიანების დაბრუნებაც მოსალოდნელი, რომლებთანაც შეხვედრაც არაერთგვაროვან ემოციებს გამოიწვევს. ფინანსურ საკითხებში მორიელებმა განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ. ასტროლოგები გვაფრთხილებენ, რომ ამ პერიოდში ლამაზ დაპირებებს არ წამოვეგოთ და ნებისმიერ ფინანსურ წინადადებას ყურადღებით მოვეკიდოთ. ასევე საკუთარი სიტყვების კონტროლია საჭირო, რადგან
0: შენი ხმარ გავიგე.
1: ხო, ანუ რადგან უნებლიე უხეშობა შესაძლოა სერიოზული კონფლიქტის პროცედურა გამოიწვიეს. მე იმიტომ ვკითხულობ სიტყვებს, შეცდომით რომ ვერ გაიგო გასვამ.
0: იმიტომ რომ სიტყვებს გზაკვალი აურიოთ.
1: ბატონო, მომავალი რეტროგრადული მერკური ღირებულებების გადაფასების, ძველი ისტორიების დასრულებისა და იმ კითხვებთან დაბრუნების პერიოდი იქნება, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში უპასუხოდ იყო დარჩენილი.
0: მაგალითად, კითხვა, ვინ ვარ მე?
1: ო, ამას რაც არ უნდა დავუბრუნდეთ, ვერანაირად ვერ
0: აღვიქცევ.
1: ვერ გავცემ
0: ასე. და ნერვიულებ მაგა. მე მინდა რომ დაგამშვიდოთ რა. ეს რთული პერიოდი რომ კარგად გადავიაროთ. ხვალ 13 ივნის სავსე მთვარე არა ბოდიში ვენერალომის ნიშანში გადადის და აქ რაღაცები მოხდება კიდევ დრო არ გვაქვს და კონკრეტულად ვერაფერს
1: მან აი მოხდა თუ ცუდი
0: მე მგონი უფრო კარგი სასიხარულო სიახლეები ელოდებათ გარკვეულ ნიშნებში
1: ის მან ნიშნები თქვი მარტო რა
0: კარგი ჩამოვთვლი ლომი ვერძი არ ვართ არც ერთი მე და შენ
1: აა მან ჩამოვთვლი
0: არა ჩამოვთვლი ხო ლომი ვერძი შვილდოსანი ტყუპები სასწორი. კაი, ოჯახის წევრები მაინც ხომ არიან?
1: შენ და შენ არც ერთში არიყავი, კურო, არც იქ
0: იყო. არც ერთში ვიყავი, არც კარგში. მე მაინც კაი პერიოდი მაქვს ივნისში, კუროებო, მშვიდად ვიყოთ. ჩვენ მაინც მშვიდ. თავი გუჩი გვაქვს. ასე ვიმშვიდებთ.
1: არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო.
0: არა, შენთანაც ყველაფერი მშვენივრად ჩაივლის, ეს იყო უბრალოდ გაფრთხილება.
1: მოდით, ადამიანებო წარსულიდან,
0: თან
1: რომანტიული ადამიანები მოვლენო წარსულიდანო.
0: ხო, გითხარ სახლიდან არ გამოხვიდე მეთქი.
1: მე სახში მოვლენ და მაგას არ შევია გამოვიდე. სადღაცო.
0: მოკლედ შეიძლება ვექო მომდენო კვირაში არ იყოს. არა, ეს ისე ხუმრობით. კარგი, ხუმრობით და კარგი განწყობით დავემშვიდობოთ ახლა ერთმანეთს, გავატაროთ კარგი უქმეები. ორშაბათს კი საწავალთ ისევ ერთმანეთს.
1: ბედნიერად იყავით, ბედნიერები ხიარულები და უყურეთ ფეხბურთს.

0: 6-09. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Aversis Clinic Street 10 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: შემოშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს ყირგიზეთს განიხილავს არამხოლოდ როგორც მნიშვნელოვან საიმედო პარტნიორს, არამედ როგორც მეგობარ სახელმწიფოს. ჩვენ განიხილეთ საქართველოს ყირგიზეთის თანამშრომლობის ფართო სპექტრი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ სადირ ჟაპაროვთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისივე თქმით, ყირგიზეთში ვიზიტი არის თავისი არსით ისტორიული ვიზიტი. მისივე თქმით, შეხვედრაზე ასევე ბარიში ახოსა ტრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებს აღნიშნეთ. ჩადარეფნის განვითარების მნიშვნელობა და ძალისხმევის გაძლიერების მიზანშეწონილობა მისი განვითარების ხელშეწყობისა და დამატებითი ტვირთების მოზიდვის მიმართულებით. ჩვენ დიდი ინტერესით ვატენებთ თვალს ჩინეთ, ყირგიზეთ, უზბეკეთის საეკლესიო პროექტის განხორციელებას და მოხარულები ვართ, რომ ეს პროექტი სწრაფი ტემპით ხორციელდება. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი დამატებით შეუწყობს ხელს ცენტრალურ აზიასა და ჩვენს რეგიონს შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებას. საქართველოს თავის მხრივ მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებაში. მთლიანობაში ეს პროცესები ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რეგიონებს და ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას, განაცხადა კობახიძემ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას ავრცელებს გუშინ გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით ბრიუსელში. სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მუშაობას აგრძელებს და მხარს უჭერს ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. ბრიუსელში საქართველოს დელეგაციასა და ევროკომისიის დელეგაციას შორის გაიმართა შეხვედრა ზე დიალოგის ფარგლებში, კერძოდ საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო გამონაკლისის დროებით შეჩერების თაობაზე ევროკომისიის 2026 წლის 6 მარტის აღმასრულებელ რეგულაციასთან დაკავშირებით. უწყობაში აცხადებენ, რომ ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება ანგარიშს, რომელიც ტენდენციურად დაფასებს საქართველოში არსებულ ვითარებას, რაც მათი შეფასებით არიძლევა სათანადო და ობიექტური დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობას. მოთივე განმარტებით, მიუხედავად ამისა, სავიზო დიალოგის ფარგლებში განხილული იქნა ვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისთვის ევროკავშირის მხარის მიერ დასახელებული მიზეზები, ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და საქართველოს მიერ მათი შესრულების მიმართულებით განხორციელებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. იქნება მიზნობრივი სანქციების მოწოდება. იმედი გვაქვს, რომ ორბანის მსგავსად არავინ დაბლოკავს. ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა მარკეტა გრიგოროვამ ინტერპრეს ნიუსთან განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ევროპარლამენტის ანგარიშის და საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტარის თქმით, ანგარიში ძალიან კრიტიკულია საქართველოში დემოკრატიულ უკუსლასთან დაკავშირებით. ვინაიდან უფრო მეტი რეპრესიებია განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, პრაქტიკულად აღარ არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კომენტარს გააკეთებდნენ პოლიტიკურ საკითხებზე. დამოუკიდებელი მედიისთვის უკიდურესად რთული ვითარება მათ უმეტესობას ასევე მოუწია ქვეყნის დატოვება. ეს დემოკრატიული ქვეყანა არ არის, ყველამ ვიცით ეს, და ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც რაიმე ფორმით იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირთან, ვინაიდან ევროკავშირში კანონის უზენაესობა გვაქვს და საქართველოში ქართული უცნობის უზენაესობა და არა კანონის უზენაესობა, განაცხადა გრიგორიევა. ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელის ზაზა ბიბილოშვილის განცხადებით საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის შეჩერების საფრთხე ამ ეტაპზე უშუალოდ დადგას, თუმცა არსებული პოლიტიკური კურსის გაგრძელების შემთხვევაში რისკია. ბიბილოშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის მხრიდან შესაძლო სანქციები ან შეზღუდვები არ უნდა შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რადგან შექმნილ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება და არა საზოგადოებას. ვიზა ლიბერალიზაციის რაღაც ეტაპზე მაინც დაემუქრება საფრთხე, თუმცა მინდა დავიჯერო, რომ ეს ეტაპი არ დადგება. თუ დადგება, დიდი ხნის შემდეგ ამ ეტაპზე საუბარია იმზე, ვინც ამ ვითარებაზეა პასუხისმგებელი. მან უნდა აგოს პასუხი და არა ქართველმა ხალხმა, რომელსაც არანაირი წვლილი არ შეუტანია ამ რეალობაში, არამედ პირიქით ქართველი ხალხი ყველანაირად ცდილობს, რომ რეალობა შეიცვალოს. ქართული ცნება რუსულ საბჭოთა სტილში ამბობს, არ შეიძლება ამ საკითხის პოლიტიზირება და ეს არის ტექნიკური საკითხი. როგორ არის ტექნიკური საკითხი? ზუსტადაც, რომ პოლიტიკურია ევროპის კავშირი, პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც კონკრეტულ ღირებულებებს ეფუძნება და ამ ღირებულებასთან არ არის თავსებადი ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, ამბობს ბიბილოშვილი. ეს ყოველდღიურის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 12 ივნისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.3. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. ფოთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარი მზიანი იქნება. სოხუმში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ელჭექით. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო, წვიმა ნავარაუდევი, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ცხინვალში 21 გრადუსი წვიმაც და მზეც, თელავში 24 გრადუსი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში, ბორჯომში წვიმა ნავარაუდევი 18 გრადუსი სითბო, მოსალოდნელი ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ყაზბეგში 12 გრადუსი წვიმა, დაურში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ბოლოს თბილისში დღეს 12 ივნისს, პარასკევს, მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: სასილარი. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვისუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილი ჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ის 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: +1 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს ბილის პანტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, ახალ ამბებს ლალი ვესირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპარლამენტარ მარკეტა გრიგოროვას განცხადებით საქართველოში დემოკრატიული უკუსლისა და რეპრესიული რეჟიმის გამო ევროპარლამენტის ანგარიში, რომელიც შემდეგ კვირაში განიხილება, კრიტიკული იქნება. როგორც ინტერფეს ნიუს, მარკეტა გრიგოროვამ განუცხადა, ყოველწლიური ანგარიში ძალიან კრიტიკული იქნება მართველი პარტიის ქართული ოცნების მიმართ. გრიგოროვას თქმით, ქვეყანაში ქართული ოცნების და არა კანონის უზენაესობა, რის გამოც დღის წესრიგში მიზნობრივი სანქციების დაწესება დგება. გრიგოროვას თქმით, ანგარიში კრიტიკა საქართველოს მოქალაქებს არ ეხება, არამედ საქართველოს მთავრობაზე და მათ რეპრესიულ რეჟიმზეა. ევროპარლამენტარმა ასევე განაცხადა, რომ იქნება მიზნობრივი სანქციების მოწოდება და იმედი გამოთქვა, რომ ვიქტორ ორბანის მსგავსად არავინ დაბლოკავს ამ საკითხს. მარკეტა გრიგოროვას თქმით, ანგარიში ძალიან კრიტიკულია საქართველოში დემოკრატიულ უკუსლასთან დაკავშირებით. ვინაიდან უფრო მეტი რეპრესიებია განსაკუთრებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. პრაქტიკულად აღარ არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კომენტარს გააკეთებდნენ პოლიტიკურ საკითხებზე. დამოუკიდებელი მედიისთვის უკიდურესად რთული ვითარება. მათ უმეტესობას ასევე მოუწია ქვეყნის დატოვება. ეს დემოკრატიული ქვეყანა არ არის და ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც რაიმე ფორმით იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს ევროკავშირთან, განაცხადა გრიგოროვა. მან ისაუბრა ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებაზე საქართველოს მიმართ. მისი თქმით, ყოველწლიური ანგარიში დაფინანსების გაჩერების საკითხსაც დაეხმარება. მანვე გამოთქვა ვარაუდი, რომ ქართული ოცნება ფინანსურად მხარდაჭერილია რუსული კავშირებით. რუსულში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გუშინ შედგა. შეხვედრა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. როგორც საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ტაბატაძემ ევროსკოპს განუცხადა, შეხვედრის შემდეგ პოზიტიურადაა განწყობილი. დიალოგის ფარგლებში ქონდა სამუშაო შეხვედრა. ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ მათი პოზიცია, მათ კი ჩვენი პოზიცია მოისმინეს, განმარტა მან. კითხვაზე იგეგმება თუ არა შემდგომი შეხვედრა, ტაბატაძემ თქვა, რომ ამას მომავალი აჩვენებს. ცნობისთვის, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობამ განმარტა, ევროკავშირი და საქართველო ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდნენ, რაც საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოყვა. შეხვედრის მიზანი კი იმ გარემოებების მოგვარება იყო, რამაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ პალიტრის ეთერში განაცხადა, რომ უვიზო მიმოსვლას ემუქრება საფრთხე და ეს იქნება სერიოზული პოლიტიკური სიგნალი, რაც იქნება სირცხვილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. შარაშიძის განმარტებით, უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება შეიცავს პუნქტს, სადაც მკაფიოდაა საუბარი, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მქონე ქვეყანა უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს და კანონის უზენაესობას, და სწორედ ამ ყველაფერზე უარის თქმამ გამოიწვია უვიზო მიმოსვლის საფრთხის ქვეშ დაყენება. მინდა გითხრათ, რომ კიდევ კარგად ითმენს ევროკავშირი ამდენი ხნის განმავლობაში არაერთი გაფრთხილება და შანსი დაუტოვეს ოცნების რეჟიმს, რომ რაღაც ზომები მიიღო. სულ ბოლო გაფრთხილება იყო დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტების მფლობელთათვის უვიზო რეჟიმის შეზღუდვა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ნაწილობრივ უკვე შეჩერებულია. უბრალოდ ეს არ ეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს, დასინა გიორგი შარაშიძე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა დღეს ირანთან ომი დაასრულა. შეთანხმდნენ, რომ არასდროს ექნებათ ბირთვული იარაღი, რასაც ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვდით. ეს იყო მთელი მისანი, ეს იყო ყველაფრის 95%. ცნობისთვის, მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან შეთანხმებას მიაღწიეს და საბოლოო დოკუმენტს ხელი შესაძლოა რამდენიმე დღეში ევროპაში მოაწერონ. ირანის საგარეო უწყებამ ამ ინფორმაციას სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ თეირან შეთანხმებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. უკრაინას ბრძოლის ველზე რუსეთთან დროებითი უპირატესობის გასამყარებლად მოკავშირეებისგან დამატებით 20 მილიარდი დოლარის გამოყოფა სურს. ინფორმაცია პოლიტიკო უკრაინის თავდაცვის სექტორის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. ყველა ხედავს, რომ რუსეთი იწვის და ჩვენ გვინდა, რომ ის კიდევ უფრო დაიწვას, მაგრამ ამისთვის დაფინანსება გვჭირდება, განაცხადა ოფიციალურმა პირმა გამოცემასთან ანონიმურობის პირობით.
9: უკრაინა 20 მილიარდი დოლარის შესახებ თხოვნას 18 ივნის უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის ეგრეთ წოდებული რამშტეინის ფორმატის შემდეგ შეხვედრაზე წარადგენს. ოფიციალური პირის განმარტებით მიზნის მისაღწევად თითოეულ მოკავშირეს 2-დან 6 მილიარდ დოლარამდე სთხოვენ და ეს შეიძლება იყოს დახმარების ან სესხის სახით. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის დახმარების საკითხი ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ივლისში ნატოს ლიდერების ანკარაში დაგეგმილ სამიტზე, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი დაესწრება. უკრაინა მშპ-ს დაახლოებით 40% თავდაცვაზე ხარჯავს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მსოფლიოში. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 12 ივნისია, პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზა FM 103.3. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. ბათუმში დღეს ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს, იწვიმებს დღის პირველ ნახევარში, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიდარებს. ფოთში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, დღის მეორე ნახევარი მზიანი იქნება. სოხუმში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ელჭექით. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, წვიმა და მერე მზე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო, წვიმა ნავარაუდევი, დღის მეორე ნახევარში კი გამოიტარებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა, ცხინვალში 21 გრადუსი, წვიმაც და მზეც. თელავში 24 გრადუსი, ღრუბლიანობა შენარჩუნდება მთელი დღის განმავლობაში. ბორჯომში წვიმა ნავარაუდევი, 18 გრადუსი სითბო, მოსალოდნელი. ბაკურიანში 15 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი და წვიმა. ხაზბეგში 12 გრადუსი, წვიმა. დაურში 13 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ბოლოს თბილისში დღეს 12 ივნისს, პარასკევს, მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ს და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგენებსაც გაიცანეთ ინსტრუქციას კლინიკური მომენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Билиси. Шени автомобилі Сандо партнёри.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გომალი. Радио Палитра. Журнали ОЖЕХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ГОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИЛАВУ ЧАНАРТЕЛИ. Радио МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
0: ГАДАЦЕМАМ КУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ. Música.

0: 8009. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი

0: 16-00-06. Reklama 2 18 18 60.
1: Денис Палитра იწება.
2: Пресс მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
1: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესროთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით. დღეს პარასკევია 12 ივნისი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: მე შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 12 ივნისი, გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: გარეველზე ბოკუჩავა, შიდაველზე კი ჟორჟოლიანი, რა იცვლება რეალურად ნაც მოძრაობაში. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციურ ცვლილებას აანონსებს, იგი ფუნდამენტურ განახლებაზე. პარტიაში ახალი ენერგიის შეტანასა და საზოგადოების ფართოფენების ჩართულობაზე საუბრობს და ამ მხრივ განიხილავს ჟურნალი ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ოფიციალურად გაწევრიანებას პარტიაში. ჟორჟოლიანი კი ამბობს, რომ საინტერესო წინადადება მიიღო და ახლა პარტიასთან მოლაპარაკების ეტაპზეა. ჟორჟოლიანი სავარაუდოდ პარტიაში დაიკავებს იმ ნიშას, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობის გამო შეუსებელი დარჩა. უფრო კონკრეტულად, ნაცმოძრაობა გარეველზე კვლავ წარმოადგენს პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. თინა ბოკუჩავა შიდაველზე კი პარტიის მთავარი სახე ჟორჟოლიანი იქნება. ამის შესახებ მან თავადი საუბრა მედიასთან და თქვა, რომ სააკაშვილისაგან პარტიის თავმჯდომარეობაზეც კი მიიღო შეთავაზება, თუმცა უარი უთხრა. ეს სააკაშვილისგან ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგისა და სტრუქტურული თუ საკადრო ცვლილების პირველი მცდელობა არ არის. ის სხვადასხვა ფორმით პარტიას პერიოდულად მოუწოდებდა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისკენ, ხან ქვეყნის გარედან, ხან საპატიმროდან, რასაც პარტიის ხელმძღვანელობა ძირითადად არაფრად აგდებდა. ახლა კი ნაცმოძრაობის რეაქცია რადიკალურად განსხვავებულია. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი პარტიაზე გავლენას იბრუნებს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე გავლენიანმა ლიდერმა დატოვა მათი ნაწილი. არ გამორიცხავს, რომ პარტიაში მალე ახალი თავმჯდომარის არჩევნებიც ჩატარდეს. სხვასაკითხებით, და რა თქმა უნდა, ჰორმუზის სრუტე, რომელიც სრულად ჩაიკეტა, ირანი რეგიონის ჯოჯოხეთად ქცევით იმუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატები კი კუნძულ ხარგის აღებას აანონსებს. სტატია რეზონანსში: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე დარტყმის ახალი ტალღის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაკეტა. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საჰაერო ძალების მეთაური სეიედ მაჯიდ მუსავი აცხადებს, რომ სრუტე დაუცველი თუ გახდება, ირანი რეგიონს ჯოჯოხეთად აქცევს. საპასუხოდ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკული არმია ახლომოვალში დაიკავებს სრუტეში მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის კუნძულ ხარგს და ირანის სანავთობო ინფრასტრუქტურის სხვა საკვანძო წერტილებსაც. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად

0: ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვისაც, ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთას შეეცდება, სამიზნე აღმოჩნდება, ნათქვამია, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს ამ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ვარაუდების დონეზე ეს საკითხი აქტუალურია. კონტროლს დავამყარებთ მათი ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისათვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ეს ბატონმა ტრამპმა განაცხადა. ირანელი ექსპერტების აზრით, ბურთი ახლა ვაშინგტონის მოედანზეა და თუ ამერიკა გააგრძელებს დარტყმას, რუტაში მყოფი ნებისმიერი ამერიკული გემი და კომერციული ტანკერი განადგურდება. ნავთობის კრიზისის თავიდან არიდება კი თუ უნდა, იძულებული იქნება შეაჩეროს სამხედრო მოქმედება და ირანთან ახალ პოლიტიკურ შეთანხმებას მოაწეროს ხელი. განსხვავებული შეფასებები აქვთ დასავლელ ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ირანი მუდმივად ტესტავს ამერიკისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას. ისინი დგამენ აგრესიულ ნავიჯებს, მაგალითად დრონით თავდასხმა რომელიმე ტანკერზე ან დასავლური გემის გაჩერება, რათა დაინახონ საპასუხო რეაქცია, როგორ წავა, რა ნავიჯს გადადგამს ამერიკის შეერთებული შტატები და რამდენად შორს წავა ამერიკა. ვინაიდან ამერიკას ამჟამად ახლო აღმოსავლეთში დიდი ომის დაწყება პოლიტიკურად ხელს არ აძლევს, ირანი ამით სარგებლობს და პოლიტიკურ ქულებს იწერს რეგიონულ მოკავშირეებთან, ჰუსიტებთან და ჰეზბოლასთან. როიტერსის ენერგეტიკული ანალიტიკოსები წერენ, რომ ჰორმუზის სრუტის მომდევნო რამდენიმე კვირაში გახსნა შესაძლებელია, მაგრამ ეს ჯერ საბაზრო სცენარად არ მიიჩნევა. ლოგისტიკური მიწოდების ჯაჭვის სპეციალისტები ბიზნესს ურჩევენ დაგეგმონ მინიმუმ 3-6 თვიანი შეფერხება და ადრეულ გახსნას მხოლოდ სასიამოვნო სიურპრიზად შეხედონ. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ასახელებს 4 ძირითად წინაპირობას, რა შემთხვევაში გაიხსნება სრუტე. ამერიკა-ირანის სამხედრო დაპირისპირების შემცირება ერთი ვარიანტია, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გამყარება მეორე, სრუტეში ნაღმებისა და საზღვაო საფრთხეების განეიტრალება მესამე, სადაზღვევო კომპანიების დაბრუნება რეგიონში მეოთხე. რა ელის ნავთობის ფასს ეს გვაინტერესებს ჩვენ. დეტალები გაზეთში ახალი, მაპატიეთ, რეზონანსი ახალთაობაზე მოგვიანებით გადავინაცვლებ. უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით კი საქართველოს ეკონომიკის ზარალი მინიმალური ან სულაც მიზარული იქნება. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებათა გამოსწორებაა, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება განაპირობა. სპეციალისტების შეფასებით, დიდი ალბათობით ევროკავშირი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის მოსვლას არ შეაჩერებს, მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ევრობიუროკრატებმა მუქარა აასრულეს და ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერეს. ხომ საინტერესოა, რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამას? ხო და ირკვევა, რომ არავითარი უარყოფითი შედეგი ამ ფაქტს არ მოხვდება. ჩვენ ეკონომიკურად უმნიშვნელოდ ვართ დამოკიდებული ევროკავშირზე და რა შედეგიც უნდა იყოს ეკონომიკაზე, ის გავლენას ვერ მოახდენს. დავით ჩიხელიძე, ევროკავშირის წილი საქართველოს საერთო სავაჭრო ბრუნვაში არის ძალიან მწირი. ფაქტობრივად დაგვამშვიდეს. გავაგრძელოთ ევროპული სამეული სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ერთვება ლონდონში შემუშავებული ხუთი პირობა და დახურული შეხვედრა მოსკოვში. ევროპული სამეული, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ჩართვას იწყებს 7 ივნისს ლონდონში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრის შემდეგ. 11 ივნისს მოსკოვში სამეულის ელჩები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს მიხაილ გალუზინს შეხვდნენ. მინისტრ სერგეი ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნისს ელჩებმა თავად ითხოვეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან შეხვედრა. ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნისს ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი ხუთშაბათს მოსკოვში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩებს, ნიკოლა დე რივიერს, ნაიჯელ კეისსა და ალექსანდრ ლამსტროფს შეხვდა. საუბარი დახურულ კარს მიღმა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა. საფრანგეთის ელჩმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ სამეულს გალუზინთან კარგი დისკუსია ჰქონდა და განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებენ. ლავროვის უწყების ცნობით, გალუზინმა სამეულის ელჩებს აუხსნა რუსეთის ფუნდამენტური მიდგომა კონფლიქტის პოლიტიკური და დიპლომატიური მოგვარების ძიების პროცესში, რაც მისი გამომწვევი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრას ეფუძნება. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. მოდით გადავხედოთ ახალთაობასაც. ხაზარაძე ოპოზიციონერია, ციხიდან გამოუშვეს და ბელგიაში სასახლე იყიდა. თამარ ჩარკვიანი ოპოზიციაში გაქსუებული ხელისუფლებასთან გარიგებული და შემზრალი ლიდერები არიან. როცა ვამბობდი რუსთაველზე რომ გამოხვალ სახლში აღარ უნდა შეხვიდა, მეთქი იცინოდნენ. 200,000 ადამიანი გარეთ რომ გამოვა, ავტომატი საჭირო აღარ არის. ყველაზე დიდი იარაღია ხალხი. ივანიშვილი პოლიტიკოსებს იჭერს, მერე კი ნელ-ნელა ვაჭრობს. ბესოდონაძე ხელისუფლება ბიზნეს კლავს, ქმნიან ახალ კომპანიას, რომელიც ფულისაკეთებელი ახალი დაზგა იქნება. კალაძე ხელშეუხებელი იმიტომაა, რომ ასე უნდა ივანიშვილს, სხვა შემთხვევაში კალაძე იმავე ადამიანების ბეს გაიზიარებდა, ვინც ახლა ციხეში არიან. რუსეთი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებს სურსათითაც კი ვერ ამარაგებს. ტრამპი უპირატესობას ხარგის კუნძულზე კონტროლის დამყარებას ანიჭებს. დიდი ბრიტანეთისთვის ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. ამ და სხვა სიახლეებით წარმოდგენილია გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ახალი ნომერი. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მედია საშუალებები, სხვადასხვა პოპულარული ვებგვერდი ძალიან საინტერესო მასალებს გვაწვდის. ახლდება ეს მასალები მუდმივად. ამჯერად კი ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან, კონკრეტულად კი კვირის პალიტრა G-დან ამოგიკითხავთ მეტად საინტერესო პუბლიკაციის სათაურს: რუსი გენერლის მონანიება უკრაინელ მღვდელთან, თქვენი ეკლესია მე დავბომბე. 48 წლის ანდრეი გურულიოვი ახლა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის დეპუტატია და დუმის თავდაცვის კომიტეტის წევრის გახლდათ, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან ის თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტია და თავისი ხანგრძლივი სამხედრო კარიერის პერიოდში იკავებდა რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის 58 საერთო საჯარისო არმიის მეთაურისა და ამავე სამხრეთის ოლქის სარდლის მოადგილის თანამდებობებსაც. ეს სწორედ ის რუსული სამხედრო ოლქი და ის რუსული არმიაა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს პირველი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. დაწყებული პრეზიდენტ პუტინიდან კატეგორიულად უარყოფდა ყველა რუსეთის რეგულარული არმიის საბრძოლო დანაყოფებისა და სამხედრო ტექნიკის გამოყენებას დონბასში, თუმცა ეს პოლიშინელის საიდუმლო თუ გახლდათ, რადგან უკრაინისა და ნატოს დაზვერვას ამის დამადასტურებელი უამრავი მტკიცებულება ჰქონდა. ეს რაც შეეხებოდა კვირის პალიტრა G-ს, ახლა კი მშობლები G, გადავათვალიეროთ, რა არის აუტისტური სპექტრის აშლილობა. სტატია წაიკითხეთ ამ სათაურით: რა ძლიერი და სუსტი მხარეები აქვთ და როგორ ცხოვრობენ ზრდასრულ ასაკში ადამიანები აუტიზმით. ბოლოს კი ბომონდ G მიმართულება, ჰოროსკოპი. 2026 წლის 19 ივნისს პლანეტა ვენერა ლომის ნიშანში გადადის, ზოდიაქოს რომელი ნიშნები მიიღებენ მალე სასიხარულო სიახლეებს. წაიკითხეთ, სასიხარულო ამბებს კი მოგვიანებით დაელოდეთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი.

0: 89.9.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi obit Angrebs teknologiebze. Ketili igos tkveni mobrzaneba Matricashi. Qvelgan sadats ar unda viqot. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: რადიო პარეტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. მთლიანობაში ოპოზიცია არის სუსტი და სისუსტის პირობებში რთულია მათთვის ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ერთმანეთიც კი არ მოსწონთ, როგორ უნდა მოააწონონ ქართველ ხალხს თავი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე. მისივე თქმით, ოპოზიციას არ აქვს შანსი ქართველ ხალხთან წარმატებას მიაღწიოს. აბსოლუტურად არავითარი შანსი არ აქვს ამ ოპოზიციას იმის, რომ რაიმე წარმატებას მიაღწიონ ქართველ ხალხთან და ამიტომ არიან ორიენტირებული არა ქართველ ხალხზე, არამედ მათ გარე პატრონებზე. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა, რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიანის წინ წამოწევას ამ პროცესში. ესეც მეტყველებს იმ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი რადიკალურ ოპოზიციაში, განაცხადა კობახიძე. ბრიუსელში ვიზო მიმოსვლის საკითხზე გამართულ შეხვედრასთან დაკავშირებით პრემიერი ამბობს, სამწუხაროა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი შანტაჟისთვის გამოიყენება. მგონი ზოგადი სურათი ყველასთვის ცხადია, ჩვენ ყველა მიმართულებით ღია ვართ დიალოგისთვის, მათ შორის იმ თემებზეც, რაც ბრიუსელში კონკრეტულად ვიზებთან დაკავშირებით განიხილებოდა. ჩვენი პასუხები არის ძალიან მკაფიო. ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა, იმედი გვაქვს, რომ საბოლოოდ ევროპულ ბიუროკრატიაში მიდგომები შეიცვლება. ჩამოყალიბდება სამართლიანი მიდგომა ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი და აბსოლუტურად ღია ვართ დიალოგისთვის, კიდევ ერთხელ დასინა კობახიძე. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეულ დიალოგზე მოკლე ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა განმარტავს, ევროკავშირი და საქართველო ვიზების საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდნენ, რაც საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას მოყვა. ეს ევროკავშირის სავიზო რეგულაციით დადგენილ სტანდარტულ პროცესს წარმოადგენს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის აქტიურ გააქტიურების შემთხვევაში მოქმედებს. ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიის და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა, განმარტებულია ინფორმაციაში. ამავე საკითხზე განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მაშინ ნათქვამია, რომ სავიზო დიალოგის ფარგლებში განიხილეს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებისთვის ევროკავშირის მხარის მიერ დასახელებული მიზეზები, ევროკომისიის მიერ წარდგენილი რეკომენდაციები და საქართველოს მიერ მათი შესრულების მიმართულებით განხორციელებული თუ მიმდინარე ღონისძიებები. როგორც უწყებაში აღნიშნავენ, საქართველო ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მუშაობს. აგრძელებს და მხარს უჭერს ურთიერთ პატივისცემასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებულ თანამშრომლობას. ბრიუსელში საქართველოს დელეგაციასა და ევროკომისიის დელეგაციას შორის გაიმართა შეხვედრა სავიზო დიალოგის ფარგლებში. საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო გამონაკლისის დროებით შეჩერების თაობაზე ევროკომისიის 2026 წლის 6 მარტის აღმასრულებელ რეგულაციასთან დაკავშირებით. ევროკომისიის აღნიშნული გადაწყვეტილება ეფუძნება ანგარიშ, რომელიც ტენდენციურად აფასებს საქართველოში არსებულ ვითარებას, რაც თავისთავად არ იძლევა სათანადო და ობიექტური დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობა. შესაბამისად, არასაკმარისი დასაბუთების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურეობრივი პასპორტის მფლობელებისთვის უვიზო რეჟიმის დროებით შეჩერების შესახებ უსამართლოა. სხვა საკითხებთან ერთად საგარეო უწყება ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ უსაფუძვლო არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული კანონების გაუქმების მოთხოვნა მაშინ, როდესაც ისინი მიღებულია საქართველოს ეროვნული და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე და არ ეწინააღმდეგება არცერთ საერთაშორისო კონვენციას თუ შეთანხმებას, რომლის წევრიც არის საქართველო. სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს პრაქტიკულ საკითხებზე მუშაობას ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად. ამასთან ხაზი გაესვა, რომ მიუღებელი აღნიშნული საკითხით პოლიტიკური მანიპულირება, აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ცნობით სავაჟო გამშვე პუნქტებთან მოწყობილი 8 ლიცენზირებული ტირპარკის მოქმედი და ყოფილი მეწილეები, ასევე დირექტორები, ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მათთან დაკავშირებული პირები არიან. არასამთავრობო ორგანიზაციის ცნობით, მათ ქართულ ოცნებას და მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს 2014 წლიდან დღემდე ჯამში 1,991,000 ლარი შესწირეს. საქართველოში სულ 35 ლიცენზირებული ტირპარკი და არის და ისინი 9 საბაჟო გამშვები პუნქტის: სარფის, ყაზბეგის, წითელი ხიდის, სადახლოს, ლაგოდეხის, გუგუთის, ნინოწმინდის, ვალესა და კარწახის მიმდებარედ არის მოწყობილი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში მოყვანილია ისეთი გვარები, როგორებიცაა ქართული ოცნების წევრი გიორგი ჭყონია, რომელიც სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტთან ბათუმში მოწყობილი ტირპარკის შპს ფიგოილის 50%-ის წილის მფლობელია. წითელი ხიდის საბაჟო გამშვე პუნქტთან მარნეულის მუნიციპალიტეტში მოწყობილი ტირპარკის შპს ტირპარკი მარნეული 2014-ის ყოფილი მეწილეები, ხალხის ზალის და პოსტივის დამფუძნებლის პარლამენტის წევრის ვიქტორ ჯაფარიძის მეუღლე ნათი ახვისტანი და მათ ოჯახთან დაახლოებული ბიზნესმენი ოთარ ჩართოლანია. გეგუთის და სადახლო საავტომობილო საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან მოწყობილი ტირპარკების შპს გეგუთი ვერტექსის და შპს პარკ ვერტექსის მეწილეები და ხელმძღვანელი თბილისის მერთან კახაკალაძესთან და სანქცირებულ ყოფილ შინაგასაქმეთა მინისტრთან ვახტანგ გომელაურთან დაახლოებული ბიზნესმენები, ძმები გიორგი და რომან აბრამიშვილები არიან. ნახსენებია ორგანიზაციის განცხადებაში. ასევე ნათქვამია და ნახსენებია მინდია საბანაძეზე, რომელიც ლაგოდეხის საბაჟო გამშვები პუნქტის მფლობელია. საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამ პირებმა ქართულ ოცნებას და სალომე ზურაბიშვილს სხვადასხვა წლებში გარკვეული თანხა შესწირეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბრუსტავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0809
1: თვით დასახმებული ხარ გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2-18-18-18-10 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით. დღეს პარასკევია 12 ივნისი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: მე შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 12 ივნისი. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: გარეველზე ბოკუჩავა, შიდაველზე კი ჟორჟოლიანი, რა იცვლება რეალურად ნაც მოძრაობაში. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციურ ცვლილებას აანონსებს. იგი ფუნდამენტურ განახლებაზე, პარტიაში ახალი ენერგიის შეტანასა და საზოგადოების ფართოფენების ჩართულობაზე საუბრობს და ამ მხრივ განიხილავს ჟურნალის ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ოფიციალურად გაწევრიანებას პარტიაში. ჟორჟოლიანი კი ამბობს, რომ საინტერესო წინადადება მიიღო და ახლა პარტიასთან მოლაპარაკების ეტაპზეა. ჟორჟოლიანი სავარაუდოდ პარტიაში დაიკავებს იმ ნიშას, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობის გამო შეუსებელი დარჩა. უფრო კონკრეტულად, ნაცმოძრაობა გარეველზე კვლავ წარმოადგენს პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. თინა ბოკუჩავა შიდაველზე კი პარტიის მთავარი სახე ჟორჟოლიანი იქნება. ამის შესახებ მან თავად ისაუბრა მედიასთან და თქვა, რომ სააკაშვილისაგან პარტიის თავმჯდომარეობაზეც კი მიიღო შეთავაზება, თუმცა უარი უთხრა. ეს სააკაშვილისგან ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგისა და სტრუქტურული თუ საკადრო ცვლილების პირველი მცდელობა არ არის. ის სხვადასხვა ფორმით პარტიას პერიოდულად მოუწოდებდა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისკენ ხან ქვეყნის გარედან, ხან საპატიმროდან, რასაც პარტიის ხელმძღვანელობა ძირითადად არაფრად აგდებდა, ახლა კი ნაცმოძრაობის რეაქცია რადიკალურად განსხვავებულია. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი პარტიაზე გავლენას იბრუნებს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე გავლენიანმა ლიდერმა დატოვა მათი ნაწილი, არ გამორიცხავს, რომ პარტიაში მალე ახალი თავმჯდომარის არჩევნებიც ჩატარდეს. სხვა საკითხებიც და რა თქმა უნდა ჰორმუზის სრუტე, რომელიც სრულად ჩაიკეტა, ირანი რეგიონის ჯოჯოხეთად ქცევით იმუქრება, ამერიკის შეერთებული შტატები კი კუნძულ ხარგის აღებას აანონსებს. სტატია რეზონანსში: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე დარტყმის ახალი ტალღის შემდეგ ირანმა ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაკეტა. ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საჰაერო ძალების მეთაური სეიედ მაჯიდ მუსავი აცხადებს, რომ სრუტე დაუცველი თუ გახდება, ირანი რეგიონს ჯოჯოხეთად აქცევს. საპასუხოდ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკული არმია ახლო მომავალში დაიკავებს სრუტეში მდებარე სტრატეგიული მნიშვნელობის კუნძულ ხარგს და ირანის სანავთობო ინფრასტრუქტურის სხვა საკვანძო წერტილებსაც. რეგიონში არსებული არასტაბილურობის გამო ჰორმუზის სრუტე დაუყოვნებლივ გამოცხადდა დახურულად ყველა გემისთვის, მათ შორის ნავთობტანკერებისა და კომერციული გემებისთვისაც. ნებისმიერი გემი, რომელიც სრუტის გადაკვეთას შეეცდება, სამიზნე აღმოჩნდება, ნათქვამია, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს ამ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ვარაუდების დონეზე ეს საკითხი აქტუალურია. კონტროლს დავამყარებთ მათი ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისათვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ეს ბატონმა ტრამპმა განაცხადა. ირანელი ექსპერტების აზრით, ბურთი ახლა ვაშინგტონის მოედანზეა და თუ ამერიკა გააგრძელებს დარტყმას, რუტაში მყოფი ნებისმიერი ამერიკული გემი და კომერციული ტანკერი განადგურდება. ნავთობის კრიზისის თავიდან არიდება კი თუ უნდა, იძულებული იქნება შეაჩეროს სამხედრო მოქმედება და ირანთან ახალ პოლიტიკურ შეთანხმებას მოაწეროს ხელი. განსხვავებული შეფასებები აქვთ დასავლელ ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ირანი მუდმივად ტესტავს ამერიკისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას. ისინი დგამენ აგრესიულ ნაბიჯებს, მაგალითად დრონით თავდასხმა რომელიმე ტანკერზე ან დასავლური გემის გაჩერება, რათა დაინახონ საპასუხო რეაქცია, როგორ წავა, რა ნაბიჯს გადადგამს ამერიკის შეერთებული შტატები და რამდენად შორს წავა ამერიკა. ვინაიდან ამერიკას ამჟამად ახლო აღმოსავლეთში დიდი ომის დაწყება პოლიტიკურად ხელს არ აძლევს, ირანი ამით სარგებლობს და პოლიტიკურ ქულებს იწერს რეგიონულ მოკავშირეებთან, ჰუსიტებთან და ჰეზბოლასთან. როიტერსის ენერგეტიკული ანალიტიკოსები წერონ, რომ ჰორმუზის სრუტის მომდევნო რამდენიმე კვირაში გახსნა შესაძლებელია, მაგრამ ეს ჯერ საბაზო სცენარად არ მიიჩნევა. ლოგისტიკური მიწოდების ჯაჭვის სპეციალისტები ბიზნესს ურჩევენ დაგეგმონ მინიმუმ 3-6 თვიანი შეფერხება და ადრეულ გახსნას მხოლოდ სასიამოვნო სიურპრიზად შეხედონ. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ასახელებს 4 ძირითად წინაპირობას, რა შემთხვევაში გაიხსნება სრუტე. ამერიკა-ირანის სამხედრო დაპირისპირების შემცირება ერთი ვარიანტია, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დამყარება მეორე, სრუტეში ნაღმებისა და საზღვაო საფრთხეების განეიტრალება მესამე, სადაზღვევო კომპანიების დაბრუნება რეგიონში მეოთხე. რა ეილის ნავთობის ფას ეს გვაინტერესებს ჩვენ. დეტალები გაზეთში ახალი, მაპატიეთ რეზონანსი, ახალთაობაზე მოგვიანებით გადავინაცვლებ. უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით კი საქართველოს ეკონომიკის ზარალი მინიმალური ან სულაც მიზარული იქნება. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებათა გამოსწორებაა, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება განაპირობა. სპეციალისტების შეფასებით, დიდი ალბათობით ევროკავშირი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესვლას არ შეაჩერებს, მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ევრობიუროკრატებმა მუქარა აასრულეს და ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერეს. ხომ საინტერესოა რა ეკონომიკური შედეგი მოხდება ამას, ხო და ირკვევა, რომ არავითარი უარყოფითი შედეგი ამ ფაქტს არ მოხდება. ჩვენ ეკონომიკურად უმნიშვნელოდ ვართ დამოკიდებული ევროკავშირზე და რა შედეგიც უნდა იყოს ეკონომიკაზე, ის გავლენას ვერ მოახდენს. დავით ჩიხელიძე ევროკავშირის წილი საქართველოს საერთო სავაჭრო ბრუნვაში არის ძალიან მწირი. ფაქტობრივად დაგვამშვიდეს. გავაგრძელოთ ევროპული სამეული სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ერთვება ლონდონში შემუშავებული ხუთი პირობა და დახურული შეხვედრა მოსკოვში. ევროპული სამეული ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ჩართვას იწყებს 7 ივნის ლონდონში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრის შემდეგ. 11 ივნის მოსკოვში სამეულის ელჩები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს მიხაილ გაუზინს შეხვდნენ. მინისტრ სერგეი ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნის ელჩებმა თავად ითხოვეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან შეხვედრა. ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნის ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი ხუთ შაბათს მოსკოვში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩებს, ნიკოლა დე რივიერს, ნაიჯელ კეისსა და ალექსანდრ ლამსტროფს შეხვდა. საუბარი დახურულ კარს მიღმა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა. საფრანგეთის ელჩმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ სამეულს გალუზინთან კარგი დისკუსია ჰქონდა და განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებენ. ლავროვის უწყების ცნობით, გალუზინმა სამეულის ელჩებს აუხსნა რუსეთის ფუნდამენტური მიდგომა კონფლიქტის პოლიტიკური და დიპლომატიური მოგვარების ძიების პროცესში, რაც მისი გამომწვევი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრას ეფუძნება. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. მოდით გადავხედოთ ახალ თაობასაც. ხაზარაძე ოპოზიციონერია, ციხიდან გამოუშვეს და ბელგიაში სასახლე იყიდა. თამარ ჩარკვიანი ოპოზიციაში გაქსუებული ხელისუფლებასთან გარიგებული და შემზრალი ლიდერები არიან. როცა ვამბობდი რუსთაველზე, რომ გამოხვალ სახლში აღარ უნდა შეხვიდა, მეთქი იცინოდნენ. 200,000 ადამიანი გარეთ რომ გამოვა, ავტომატი საჭირო აღარ არის. ყველაზე დიდი იარაღია ხალხი. ივანიშვილი პოლიტიკოსებს იჭერს, მერე კი ნელ-ნელა ვაჭრობს. ბესოდონაძე ხელისუფლება ბიზნეს კლავს, ქმნიან ახალ კომპანიას, რომელიც ფულისაკეთებელი ახალი დაზგა იქნება. კალაძე ხელშეუხებელი იმიტომაა, რომ ასე უნდა ივანიშვილს, სხვა შემთხვევაში კალაძე იმავე ადამიანების ბედს გაიზიარებდა, ვინც ახლა ციხეში არიან. რუსეთი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებს სურსათითაც კი ვერ ამარაგებს. ტრამპი უპირატესობას ხარგის კუნძულზე კონტროლის დამყარებას ანიჭებს. დიდი ბრიტანეთისთვის ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. ამ და სხვა სიახლეებით წარმოდგენილია გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ახალი ნომერი. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მედია საშუალებები, სხვადასხვა პოპულარული ვებგვერდი ძალიან საინტერესო მასალებს გვაწვდის. ახლდება ეს მასალები მუდმივად. ამჯერად კი ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან, კონკრეტულად კი კვირის პალიტრა G-დან ამოგიკითხავთ მეტად საინტერესო პუბლიკაციის სათაურს: რუსი გენერლის მონანიება უკრაინელ მღვდელთან, თქვენი ეკლესია მე დავბომბე. 58 წლის ანდრეი გურულიოვი ახლა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის დეპუტატია და დუმის თავდაცვის კომიტეტის წევრიც გახლდათ, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან ის თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტია და თავისი ხანგრძლივი სამხედრო კარიერის პერიოდში იკავებდა რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის 58 საერთო საჯარისო არმიის მეთაურისა და ამავე სამხრეთის ოლქის სარდლის მოადგილის თანამდებობებსაც. ეს სწორედ ის რუსული სამხედრო ოლქი და ის რუსული არმიაა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს პირველი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. დაწყებული პრეზიდენტ პუტინიდან კატეგორიულად უარყოფდა ყველა რუსეთის რეგულარული არმიის საბრძოლო დანაყოფებისა და სამხედრო ტექნიკის გამოყენებას დონბასში, თუმცა ეს პოლიშინელი საიდუმლო თუ გახლდათ, რადგან უკრაინისა და ნატოს დაზვერვას ამის დამადასტურებელი უამრავი მტკიცებულება ჰქონდა. ეს რაც შეეხებოდა კვირის პალიტრა G-ს, ახლა კი მშობლები G, გადავათვალიეროთ, რა არის აუტისტური სპექტრის აშლილობა. სტატია წაიკითხეთ ამ სათაურით: რა ძლიერი და სუსტი მხარეები აქვთ და როგორ ცხოვრობენ ზრდასრულ ასაკში ადამიანები აუტიზმით. ბოლოს კი ბომონდ G მიმართულება, ჰოროსკოპი. 2026 წლის 13 ივნის პლანეტა ვენერა ლომის ნიშანში გადადის, ზოდიაქოს რომელი ნიშნები მიიღებენ მალე სასიხარულო სიახლეებს. წაიკითხეთ, სასიხარულო ამბებს კი მოგვიანებით დაელოდეთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.5.

0: 09
1: 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. ცელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქსზე 3w.ch.lg.
0: 12, 13 და 14 ივნისს ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
2: ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუეთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21510. 577-21515. Senna Auto.lg.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგა მოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე. 16006.

0: ხმებს რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნით მატჩი ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფლიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიშით 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კართან მექსიკელებმა შექმნეს. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა. თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლირას გადაცემის შემდეგ ხულიან კილიონესმა სოფლიო ჩემპიონატის პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კილიონესი ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნით მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნით შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში 6 წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკლებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით მხოლოდ როჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედის ჯარი მისი წითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეწოდებას და რაულ ხიმენესი თაური დარტყმით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 94 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ წითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ ესმა სამხრეთ აფრიკის ტრაფი კონჩეტევა წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენილ წუთებში ანგარიში აღარ შეცვლა. მექსიკამ მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო. მეორე ტურში მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის აჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც სამხრეთ კორეა ჩეხეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრა აზიელების გამარჯვებით ანგარიში 2-1 დასრულდა. მატჩი მაღალ ტემპში წარიმართა. ორივე გუნდი შეტევაზე იყო ორიენტირებული და ბურთი იშვიათად ჩერდებოდა მოედრის ცენტრალურ ზონაში. პირველ ტაიმში უფრო მეტ მომენტს სამხრეთ კორეა ქმნიდა, თუმცა ანგარიშის გახსნა ვერ მოახერხა. სონ ჰინ მინი გოლთან ორჯერ ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მიზანს ვერ მიაღწია. შედეგად პირველი ნახევარი უგოლოდ 0-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ სამხრეთ კორეა უფრო გააქტიურდა და სონს კიდევ ერთი რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ამჯერად მეკარე მაჯობა. მიუხედავად აზიელთა უპირატესობისა, ანგარიში ჩეხეთმა გახსნა. 59 წუთზე ზუსტად გათამაშებული აუტის შემდეგ კრეიჩიმ ბურთი ბადეში გახვია. გაშვებულმა გოლმა სამხრეთ კორეა კიდევ უფრო გააქტიურა. მალევე ხვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ კორეელების ხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთის სახიფათო კონჩეტევებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერის ჩარევა ის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-14 წუთზე გადაწყდა. ჰიმ გიმ ჰვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. ქრონიკე შენგერბიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფე სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ათქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. 48-38 ტენერიფე ბევრსეცა და მაგრამ მაჩი გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც შეეხება თორნიკე შენგერიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. რა დროს

0: თორნიკემ 9 ქულა 6 მოხსნაური შედეგიანი გადაცემა. ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-დან 3 საჯარო მოსვლა გამოიყენა. ცნობიცვის ბარსელონა სერიას 2-3 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვოს. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე მატჩი 13 ივნის გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
2: ქართული მუსიკის პერიოდი. ალღაზი

არ სანაცებს, მე არ დაწვავ თიმენ აირათაბა.

0: 9. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილი ჩიზე. ხოლობ ტრეცერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილი ჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გავკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklamasyon Radio Live 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-დან 21:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პანტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანტრის ეთერში, FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სანამ დაგოქავთ, მოგესმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები.
3: გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. იყო დრო, როდესაც გზები რუკაზე მხოლოდ ხაზებად იყო დატანილი და სიჩქარე სუფთა სიგიჟეში იკლებოდა. სწორედ ამ დროს დაიწყო ავტორალის ისტორია. როგორც თავგადასავალი, სადაც მძღოლები უცნობ გზებზე თითქმის მრმად მიიწევდნენ წინ. ყველაფერი მეოცე საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადრეული შეჯიბრი იყო მონტე-კარლოს რალი. რბელა, რომელიც არ ამხოლოდ სისწრაფეს, არამედ გამძლეობასაც ამოწმებდა. მძღოლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან იწყებდნენ გზას და საბოლოოდ მონაკოში იყრიდნენ თავს. გზად კი თოვლი, ყინული, ნისლი და სული გაურკვეველობა ელოდათ. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია 1980-იან წლებში მოხდა, როცა სცენაზე გამოჩნდა აუდი კვატრო. ეს მანქანა პირველი იყო, რომელმაც სრულამძრავიანი სისტემა რალის სამყაროში რეალურად ეფექტურად გამოიყენა. მან შეცვალა თამაშის წესები. ზღოლები, რომლებიც ადრეს ზრიარებდნენ მოსახლეებში, ახლა გზას ეჭიდებოდნენ და უფრო უსაფრთხოდ აგრძელებდნენ ყველას. მალე მას კონკურენცია დაუწია კიდევ ერთმა ლეგენდამ, ლანჩა დელტა ინტეგრალე. ეს იტალიური მანქანა 1987-92 წლებში თითქმის დაუმარცხებელი იყო და რამოდენიმე მსოფლიო ჩემპიონატიც მოიგო. იდეისათვის რალი უკვე გადაიქცა არა მხოლოდ სპორტად, არამედ ტექნოლოგიურ ომადაც. ლანჩასთან და აუდისთან ერთად მიცუბიში, რენო, პეჟო და სხვა კომპანიების მონაწილეობდნენ რალიში. იმ ეპოქას გრუპ ბის ეძახდნენ. ყველაზე ექსტრემალურ და სახიფათო პერიოდს რალის ისტორიაში. მანქანები წარმოუდგენლად ძლიერი იყო, მაგრამ უსაფრთხოება მინიმალური. სწორედ ამიტომ 1986 წელს, რამოდენიმე ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ, რალის ეს კატეგორია აიკრძალა. ბევრმა თქვენგან მაიცის კოლინ მაკგრეი და მისი ლეგენდარული სპორტული კარიერა. ველური რალი რეიდი, რომელიც სკანდინავიაში ტარდება და 1000 ტბის სახელით არის ცნობილი. ამის შემდეგ დაიწყო ახალი ერა. უფრო უსაფრთხო, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო. დღეს მსოფლიო ჩემპიონატი, ანუ World Rally Championship, აერთიანებს საუკეთესო მსხვილებსა და გუნდებს. აქვე უკვე ტექნოლოგია და სტრატეგია ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სისწრაფე. მაგრამ წარმოიდგინეთ ერთი სცენა. ღამია, დღის ვიწრო გზა. მხოლოდ ფარების შუქი ანათებს ბილიკს. ნავიგატორი სწრაფად კითხულობს ჩანაწერს. მარცხენა 3, გრძელი, ფრთხილად. და მძღოლი წამებში იღებს გადაწყვეტილებას. ეს არის რალის სული, ნდობა, რისკი და სიჩქარე. რალი არ არის უბრალოდ რბოლა, ეს არის ისტორია ადამიანებზე, რომლებიც არ უშინდებიან უცნობ და სახიფათო გზას. ლეგენდარულ მანქანებზე, რომლებიც ტექნოლოგიის საზღვრებს ცვლიან, და გზებზე, რომლებიც ყოველთვის ახალ გამოწვევას გვთავაზობენ. აქიო მშვიდობებით და გაფრთხილებთ, მართეთ ავტომობილები უსაფრთხოდ.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Hyundai Auto საქართველო. ახალი ხედვა, ახალი შესაძლებლობები.
0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: ჰენდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივნისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. მოგდებს გაჩერდეს ინსტიტუციას გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდო.
5: Пристаями. Добытьмут ткони дро. Да чуэн гагоцрут райбечнеба прессис курцлэбзе. Теори темеби. Нишмеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самшаудрес. Аца-аца дат хутбанцутзе. Гадмеор.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: შეხლებს 13-ზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარშილ გორდულაძემ განაცხადა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი კოლექტიური ნაცმოძრაობის შესისხლცებული ნაწილია. მოუთმენლად ველით ახალი სერიის გამოსვლას გვინდა, რომ ეს სერიალი გაგრძელდეს, აღნიშნა მან. გორდულაძის თქმით, მიხელ სააკაშვილის მხრიდან ნანუკა ჟორჟოლიანის მხარდაჭერა შიდა პარტიული დაპირისპირების სააშკარაოზე გამოტანა. გორდულაძე ამბობს, რომ ჟორჟოლიანს არანაირი წარბადება არ ექნება. ნანუკა ჟორჟოლიანმა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად სადა არჩევნების გზით საქართველოს პარლამენტის წევრი გამხდარიყო. ის იყო მაჟორიტარობის კანდიდატი, ასევე იყო სიაშიც, მაგრამ საქართველოს პარლამენტში ვერ მოხვდა და გადაიქცა ერთჩვეულებრივ პროპაგანდისტად, რომელიც ეთერ დადის სხვადასხვა სოციალურ ქსელს იყენებს იმისთვის, რომ როგორმე დეზინფორმაციის გავრცელება გააძლიეროს. ვერავინ დაგვაჯერებს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი შორს იყო ნაციონალური მოძრაობისგან, განაცხადა გორდულაძე. მიხელ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმების და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვა ნანუკა ჟორჟოლიანის და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაანონსებულ განახლების პროცესზე შეფასება გააკეთა გია ხუხაშულმა. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას განახლების და ელექტორალური ზრდის პოტენციალი არ აქვს. ის რჩევას იძლევა ამასთან და ამბობს, რომ სჯობს იზრუნონ ელექტორატის შენარჩუნებაზე და ტონს ერთი რეგისტრით დაუწიონ. უფრო პოლიტიკაზე იფიქრონ და არაბელადის ერთგულებაზე. როგორც მან აღნიშნა, ძალა არ არის პარტიებში, ძალა არის ხალხში. შორიდან ნანუკა ჟორჟოლიანის შესაძლებლობა ლობების კარგად ჩანს მენეჯერული შესაძლებლობები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის ამას უბრალოდ ვერ შეძლებს. რისი გაკეთებაც საჭიროა, მან შეიძლება იცოდეს, მაგრამ თვითონ ისეთი ტიპის ფანატიკურ წინააღმდეგობას ააწყდება, რომ ზარალის მეც ამ პროცესიდან ვერაფერს მიიღებს. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საქართველოში განწყობილია ისე, რომ მას არ მოსწონს აწყო დღევანდელი ხელისუფლების სახით, მაგრამ არც იმისთვის ამზად, რომ წარსულში დაბრუნდეს, განმარტა ხუხაშულმა და დაზირა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას შეცდომების აღიარება კი არ უნდა მიხელ სააკაშვილის მითოლოგიაში ცხოვრობს. რაც შეეხება ოპოზიციურ ალიანს, ხუხაშვილი ამბობს, რომ ის გაუგებარი სისტემაა და რომ ამ ტიპის ალიანსების არსებობა ხელისუფლების დაკვეთაა. ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივნის ირაკლი კუპრაძის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის პოლიტიკა ვერ ამუშავდება, სანამ ივანიშვილი არ გაათავისუფლებს ყველა პოლიტიკურ პატიმარს, არ შეწყვეტს რეპრესიული პროკურატურის მიერ მედიის, ჟურნალისტების, აქტივისტების და პოლიტიკოსების დევნას. მან Freedom House-ის პოლიტიკისა და ადვოკატირების დირექტორის განცხადება შეაფასა, რომლის თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობა არ უნდა გადატვირთოს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების გარეშე. კუპრაძის შეფასებით, ბიზირა ივანიშვილს დასავლეთთან თანამშრომლობა არ უნდა. შეუძლებელია გინდოდეს თანამშრომლობა დასავლურ სამყაროსთან, შტატებთან, ევროკავშირთან და პარალელურად შეურაცხყოფას აყენებდე იღებდე ანტიდასავლურ გადაწყვეტილებებს, ქმნიდე ისეთ პოლიტიკას, სადაც ელჩები თავდასხმის მსხვერპლი არიან. ცხადი ამ ვითარებაში ივანიშვილს არჩევანი გაკეთებული აქვს რუსულ, ირანულ, ჩინურ ვექტორზე. ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის პერსპექტივა კვდება და ნულს უახლოვდება, ამბობს კუპრაძე. ალბათ ის რომ მოვიდა ოპოზიცია, რომ გამართავს 20 ივნისთან დაკავშირებით აქციას, ოცნებაც შეუერთდება. ოცნების ხელისუფლებას გიორგი გახარიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე კი არ უნდა აღეძრა 20 ივნისზე, არამედ პირიქით მადლობა უნდა ეთქვა. ამის შესახებ პარტია გახარიას საქართველოსთვის დეპუტატმა შალვა კერესელიძემ განაცხადა. მისი თქმით, 2019 წლის 20 ივნისს შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ და მაშინდელმა მინისტრმა გიორგი გახარიამ სახელმწიფო ინსტიტუტზე შტურმი აღკვეთა. კერესელიძე ამბობს, რომ გიორგი გახარიას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შტურმი რომ არ აღეკვეთა, დღეს უცნება ხელისუფლებაში არ იქნებოდა. 20 ივნისის დაწყების საფუძველი ყველამ კარგად იცის, ეს გამოიწვია გავრილოვის ჩამოყვანამ, გავრილოვის სწორედ უცნების ხელისუფლებამ ჩამოიყვანა და კობახიძემ ჩასვა საქართველოს პარლამენტის სავარძელში, განაცხადა კერესელიძე. აქვე გეტყვის სამოქალაქო კომპანიამ, უბრალოდ კამპანიამ ერთი ხალხი, ერთი საქართველო 20 ივნის აქცია დაანონსა. აქციამ ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გახსნებას მიიძღნება და აქვე გეტყვით რომ აქციას უერთდება პარტია ნაციონალური მოძრაობაც. პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პროექტს ინიცირებს. ამის შესახებ პარტიის დეპუტატმა გიგა ფარულამ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი თქმით, ინიცირებული კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოქვრა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტური დაცვა. ფარულავა აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი წინაპირობაა მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავისუფლად შეკრების, გაერთიანების, მშვიდობიანი პროტესტის და კრიტიკული განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0809 კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. მარკ კუბანი, მილიარდერი მეწარმე, დალას მავერიქსის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. კუბანი დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. კუბანის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი რასაც ვკითხულობდი საჯარო იყო. ნებისმიერს შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, ციგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატარებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხელის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. მარკ კუბანის მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 89. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გეგმავთ გზავნობას. Travel Agency-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Agency-სთან ერთად იწყება. მეტიტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ყურადღება, Sena Auto ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena Auto.gr.
0: გასცდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაემარცხოთ გრიპი? ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: Radio Palitra,
2: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
7: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Ori 88 78 70 80.
9: დენის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
4: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
11: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
10: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
13: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში.
11: გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანი

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ბრიუსელში საქართველოსა და ევროკომისიის დელეგაციებს შორის შეხვედრა ევროკავშირის რეგულაციით გათვალისწინებული სავიზო დიალოგის ფორმატში გაიმართა და მის მთავარ მიზანს ევროპული მხარისთვის საქართველოსთვის პოზიციების და არგუმენტების დეტალურად გაცნობა წარმოადგენდა. ვიცე-პრემიერის განცხადებით, ქართული მხარის მოლოდინია, რომ პროცესი გაგრძელდება და ევროკავშირის მხარე მხედველობაში მიიღებს სავიზო დიალოგის ფარგლებში არსებულ ლეგიტიმურ არგუმენტებს. მისი თქმით, შეხვედრის ფარგლებში არ ყოფილა საუბარი სამომავლო ნაბიჯებთან დაკავშირებით და რეალურად ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებში გაიცვალა ინფორმაცია მხარეებს შორის. შეგახსენებთ, ბრიუსელში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრა გუშინ შედგა. ნანუკა ჟორჟოლიანისადმი პარტიის დამფუძნებლის მიხელ სააკაშვილის შეთავაზებას იმის თაობაზე, რომ ჟორჟოლიანი და მისი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის რიგებს შეუერთნენ, მშოვა ნაბიჯს უწოდებს ირაკლი ფავლენიშვილი და ამბობს, რომ ყველანი ძალიან კეთილგანწყობილი არიან მისი და მისი გუნდის წევრების ხილვით. პარტიის რიგებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ასევე უპასუხა კითხვას, შეიძლება თუ არა ნანუკა ჟორჟოლიანმა პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობა დაიკავოს. ფავლენიშვილის თქმით, საკადრო გადაწყვეტილებები უახლოეს თვეებში პარტიის ყრილობაზე დელეგატთა უმრავლესობით პოზიციის გათვალისწინებით მიიღება. პრემიერ-მინისტრი ყირგიზეთში იმყოფება. ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხის დროს მან განაცხადა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ჯო ვილსონს ჰყავთ ერთი პატრონი, ერთი ხელიდან იმართებიან, იღებენ დავალებებს ერთი და იმავე ხალხისგან. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ სინქრონიზებულია მათი განცხადებები ერთმანეთთან. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და ასე დროს, როდესაც ჯო ვილსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავს ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური. ამ ალოგიკურობას აქვს ერთადერთი მიზეზი: ის იღებს დაკვეთებს დავალებებს, რომლებიც არის მიმართული საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების წინააღმდეგ. როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯო ვილსონის განცხადებებს, ასევე იქნება მომავალში, აღნიშნა პრემიერმა. ფლოს რომ გახარიას პარტიის წევრი გამოდის და ადამიანის უფლებებზე საუბრობს, მინიმუმ არასწორი ამ საკითხზე საუბრის მორალური უფლება არ აქვთ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა, რითაც პარტია გახარია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გუნდის ინიციატივა სასაცილო და პოპულისტურია. 20 ივნის გახარია იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინ გამოსულიყვნა მსგავსი ინიციატივები. დღეს მათი ინიციატივა სასაცილო და პოპულისტურია კიდევ ერთხელ დასწინა ჭეიშვილმა. ცნობისთვის, პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პროექტს აინიცირებს. კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კვოს სრული აღდგენა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტური დაცვა. ქართული ოცნება სუვერენიტეტს ნამდვილად ყიდის, ოღონდ არა მარწყზე, არამედ პირად ინტერესებზე. ყველა ხიდი ხომ დაწვარაც დასავლეთთან გვაკავშირებდა, ახლა ის ძაფებიც რაც არსებობს, ისიც კი იწვება. ქალაქების დონეზეც კი წყდება კავშირები, არათუ სახელმწიფოების დონეზე, იმიტომ რომ ამ ველურებთან საუბარი არავის უნდა. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში პოლიტოლოგმა, სოციალური დემოკრატიის წევრმა ლევან ლორთქიფანიძემ გააშხერა. ის მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება შინაგანად იმისთვისაც მზად არის, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია დააკარგვინოს. მან ამასთან გააკრიტიკა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და თქვა, რომ ის სუვერენიტეტს მარწყვზე ნამდვილად არ გაცვლის, რადგან უფრო ცხოველი მად აქვს. 20 წელი ემსახურებოდა გერმანიის სახელმწიფოს, იქიდან ხელფას იღებდა, გერმანიის აგენტი იყო თავისივე კრიტერიუმებით და დღეს იმ ხელს კბენს, რომელიც მას აჭმევდა, განაცხადა ლევან ლორთქიფანიძე. ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი სოციალურ ქსელში ნაციონალურ მოძრაობაში დაანონსებულ განახლების პროცესს გამოეხმაურა, როცა ერთი კაცი მხოლოდ თავისი შეხედულების ამებრ წყვეტს, ვინ უნდა მართავდეს ამ პარტიის ასობით თუ ათასობით წევრს, ეს ნიშნავს, რომ პარტია მისი წევრების საერთოდ არაფერს წყვეტენ უკაცრავად, მაგრამ ავტორიტარიზმი მეტი რა არის. ამიტომ რატომ უნდა დავიჯერო, რომ პარტია, რომელიც ასე იმართება, დაბრუნდება ხელისუფლებაში და ქვეყანაში დემოკრატიულ
მმართველობას დაამყარებს. აცხადებს მელაშვილი, როგორც ის აღნიშნავს, ასეთი პარტია ვერასდროს იქნება ვინმეს დემოკრატიული ალტერნატივა. ეს ხალხი გადაანაწილებს ძალაუფლებას, მოახდენს დეცენტრალიზაციას, გააძლიერებს თვითმმართველობას და დაასრულებს ჩვენი ქვეყნის 25 წლის უბედურებას სახელმწიფო საბჭოთა სტილის მართვის ტრადიციას. მეტი არაა ჩემი მტერი, წერს ირაკლი მელაშვილი სოციალურ ქსელში. პარტია ლელოძიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი რეპრესიული პოლიტიკის ფორსირებას ახდენს. კუპრაძე ფიქრობს, რომ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ფინალი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებისთვის სავარაუდოდ მარტივი არ იქნება. ის ასევე ფიქრობს, რომ პოლიტიკური ლიდერების დაკავების საფრთხეც რეალურია. ლელოსევრი ერწმუნება, რომ მისი პარტიის ლიდერები ამისთვისაც მზად არიან და ყველაზე უარესისთვისაც კი. კუპრაძემ აღნიშნა, რომ ლელოძიერი საქართველო ამასთან სამართლიან არჩევნებს ითხოვს და ამ პროცესისთვის ემზადება. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების გიორგი ჩახუნაშვილის იადარახველიძის და კიდევ 5 პირის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებულის აქრო ალბუთაშვილი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას გეგმავს. აღნიშნული ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ ბრალდებულის ადვოკატების ნაწილმა უარი განაცხადა ბრალდებულის ინტერესების დაცვის გაგრძელებაზე. დანარჩენი პირები ბრალის ახიარებას კვლავ აპირებენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: 2026 წლის სოფრიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნით მატჩი 1-1 მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფრიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიში 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კარტა მექსიკელებმა შექმნეს. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლირას გადაცემის შემდეგ ხულიან კენიონესმა სოფრიო ჩემპიონატი პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კინიონესი ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნით მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნით შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში მეექვსე წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკლებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით მხოლოდ ორჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედის ჯარი მისთვის წითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეწოდებას რაულ ხიმენესი თაური დარტყმით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 94 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ წითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ მონტესმა სამხრეთ აფრიკის ტრაფი კონჩეტევა წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენილ წუთებში ანგარიში აღარ შეცვლა. მექსიკამ სოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო. მეორე ტურში მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის A-ჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც სამხრეთ კორეა ჩეხეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრა აზიელების გამარჯვებით და ანგარიში 2-1 დასრულდა. მატჩი მაღალ ტემპში წარიმართა. ორივე გუნდი შეტევაზე იყო ორიენტირებული და ბურთი იშვიათად ჩერდებოდა მოედრის ცენტრალურ ზონაში. პირველ ტაიმში უფრო მეტ მომენტს სამხრეთ კორეა ქმნიდა, თუმცა ანგარიშის გახსნა ვერ მოახერხა. სონ ჰინ მინი გოლთან ორჯერ ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მიზანს ვერ მიაღწია. შედეგად პირველი ნახევარი უგოლოდ 0-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ სამხრეთ კორეა უფრო გააქტიურდა და სონს კიდევ ერთი რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ამჯერად მეკარე მაჯობა. მიუხედავად აზიელთა უპირატესობისა, ანგარიში ჩეხეთმა გახსნა. 59 წუთზე ზუსტად გათამაშებული აუტის შემდეგ კრეიჩინ ბურთი ბადეში გახვია. გაშვებულმა გოლმა სამხრეთ კორეა კიდევ უფრო გააქტიურა. მალევე ხვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ კორეელების ხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთი სახიფათო კონჩეტევებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერი ჩარევი შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-80 წუთზე გადაწყდა. ჰიუნ გიმ ჰვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახლო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. ქრონიკე შენგერბიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფე სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ადგილიანი უპირატესობა მოიპოვა. 48-38 ტენერიფე ბევრს ეცადა, მაგრამ მაჩი გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც ეხება თორნიკე შენგერიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. რა დროშიც თორნიკემ 9 ქულა 6 მოხსნა 2 შედეგიანი გადაცემა და ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართველმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-დან 3 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. ცნობისთვის ბარსელონა სერიას 2-0 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის საგზური მოი პოუს. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე მატჩი 13 ივნისს გაიმართება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლეები.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან, ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ყურადღება, სცენა ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto Certilici.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
9: დაბინძურებული გარემო. ძველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
11: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
12: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 0-3-80-09 თურმეთ, ცამეთ და თოთხმეთ ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბეკი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: პროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგენებს ასგანსა ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბრდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ის დროეთ 15 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვესილიშვილი ვარ. ბრიუსელის მხრიდან ძალიან დიდი თხოვნა იყო, რომ ინფორმაცია მედიაში არ ყოფილიყო გატანილი, მაგრამ შეხვედრა დასრულებული არ იყო და ბრიუსელმა გაჟონა, ეს არის სირცხვილი. ამის შესახებ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც ბრიუსელში ევროკავშირის საქართველოს სავიზო დიალოგთან დაკავშირებით გუშინ გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. მისით მის შეხვედრამ ჩაიარა ისე, როგორც შეიძლებოდა პირველ შეხვედრას ჩაეულო მრავალთვიანი ურთიერთობების არქონის ფონზე. იმასაც ვხედავთ, რა წარმოადგენს რადიო თავისუფლება პირდაპირ პროპაგანდის რუპორად იქცა ამ ძალების მიერ, რომლებიც ცდილობენ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი აქციონ შიდა დაპირისპირების თუ ხმაურის საგნად და საკუთარ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების საგნად. პოზიციები გაიცვალა და ვნახოთ შემდგომი შეხვედრები აჩვენებს, რამდენად გულწრფელად და კონსტრუქციულად არის ბრიუსელი მოწადინებული ურთიერთობებში, თუ ისევ პოლიტიკური არგუმენტები უნდა ისროლოს. ეს იყო სამუშაო შეხვედრა და ქართულმა მხარემ სამართლებრივად დეტალურად გაიარა თითოეული კანონი, რაც მათ აინტერესებდათ, განმარტა მახაშვილმა. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბრიუსელში წყარო უნაყოფოდ აფასებს ვიზების საკითხზე დიალოგს. თურმენანუკა ჟორჟულიანის მხრებით არის გადასარჩენი ნაციონალური მოძრაობა. ეს ძალიან კარგად აჩვენებს ამ პარტიის მდგომარეობას. საერთოდ გასულია მომსახურების ზონიდან, მოწყვეტილია საზოგადოებას, განაცხადა ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ მდგომარეობაზე ლევან მახაშვილმა. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ნანუკა ჟორჟულიანი რამდენადაც არასერიოზულია, იმდენად არასერიოზულია მთლიანად ნაციონალური მოძრაობა. რაც შეეხება ოპოზიციურ ალიანსს, დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ რამდენიმე თვეში ახალი გაერთიანება ვიხილოთ ახალი ლოგოთი და ახალი ფერებით. საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალური რეფორმების და პარტიის განახლების მიზნით ტელეწამყვა ნანუკა ჟორჟულიანისა და მისი გუნდის შეერთება დაანონსა. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ფაქტს გამოეხმაურა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ მიღებულ რეზოლუციას ჩინეთმა მხარი არ დაუჭირა. მისით მიერ ჩინეთი არ უწყობს ხელს და პრაქტიკულად არ ეხმარება ჩვენს ქვეყანას დევნილების დაბრუნებისა და ტერიტორიული სუვერენიტეტის დაცვის საკითხში. შეიძლება ვიღაცისთვის მიზახები იყოს, რომ მთავარი პარტნიორი არ იყოს ფუნდამენტურ საკითხში. კითხებში შენი დამხმარე, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის სრულიად მიუღებელი, აღნიშნა ფავლენიშვილმა. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის დროს საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები იყო, რომელიც მზად იყო სამხედრო ნაბიჯების გადადგმისთვისაც ჩვენი ქვეყნის დასაცავად. რაც შეეხება ბრიუსელში სავიზო დიალოგის ფარგლებში გამართულ შეხვედრას, ფავლენიშვილის თქმით, ოპოზიციის ინტერესია უვიზო მიმოსვლით შეჩერება არ შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს და მხოლოდ ივანიშვილის რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები დაისაჯონ. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ მიმდინარე სასამართლო პროცესებზე საუბრისას განაცხადა, რომ სასამართლო პროცესები მასკარადია. მე ოპტიმიストური მოლოდინები არასდროს მქონია და არც ახლა მაქვს დასინამან. ჯაფარიძის განცხადებით ქვეყანა უსამართლობაში, უპერსპექტივობასა და უიმედობაში იხრჩება. ჯაფარიძე 4 ოქტომბერს ამ ყველაფრის ამოხეთქათ აფასებს. დაკავებული ადამიანები არიან პატრიოტები და ცხადია ყველა გარეთ უნდა იყოს, თუმცა ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, საქმეში მტკიცებულებები არ არის, რომ კონკრეტულმა ადამიანებმა რაიმე ჩაიდინეს, დაზინა ჯაფარიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების გიორგი ჩახუნაშვილის, ია დარახველიძის და კიდევ ხუთი პირის სასამართლო პროცესი გაიმართა, სადაც ია დარახველიძის ადვოკატმა წარმოთქვა დასკვნითი სიტყვა. პროცესზე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული ზაქრო ალბუთაშვილი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს. არ გამორიცხავ, რომ ხელბორკელები დამადონ, წავალ რა მოხდა. თავად გადაწყვიტონ, სად უფრო საჭირო ვარ ჩემთვის და ჩემი ოჯახის გამო კი არა, საზოგადოებისთვის, განაცხადა 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულმა ექიმმა გიორგი ჩახუნაშვილმა. მისი თქმით, ის საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს და მოსამართლეს აუხსნის, რა გააკეთა ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის ბრალდებულობამდე და მას შემდეგ და რატომ თვლის თავს უდანაშაულოდ. ვინც ხელი მოაწერა საპროცესოს, ღმერთმა გაუმარჯოს, კარგი გოგო ბიჭები არიან, იმათმა ისე ჩათვალეს საჭიროდ, მე ასე ვთვლი, რომ ასე მოვიქცე. რაზე უნდა მოვიხადო ბოდიში? ამიხსენით, განაცხადა გიორგი ჩახუნაშვილმა. რაც ეხება სხვა თემებს, ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევაზ სოხაძის განცხადებით ქვეყნის მაგისტრალებსა და გზებზე სპეციალური სასორების დამონტაჟება იგეგმება. როგორც სოხაძემ განმარტა, სპეციალური სასორებით მძიმე სატვირთო მანქანების წონა დაფიქსირდება. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გზებისთვის არის გადატვირთული სატვირთო ავტომობილების მოძრაობა, რაც აზიანებს გზას. და ბოლოს, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსეთის პრეზიდენტს რუსეთის დღესთან დაკავშირებით მისალოც წერილს უგზავნის. ფაშინიანის თქმით, დარწმუნებულია, რომ ერთმანეთის სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების პატივის სემაზე დაფუძნებული ღია და კონსტრუქციული დიალოგისთვის ორმხრივი მზადყოფნა ხელშეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გამტკიცებას. რეგიონული სიახლეებით ვუბრუნდებით ეთერს ზუსტად 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დრო გამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0809
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსოდინი კვინს პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 ლარი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 ლარი. სელპაკი საპირფაროშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 30 ლარი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.ch.lg.
4: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
5: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
8: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
9: 16:00:06 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
10: ორი 18 18 18. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0 3 83 09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილის რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აბერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნისს დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 80.09. Strafa gaamartshet kivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tavis kvis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarimis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaitsanit instruksias kvalitet mulenebis shesakhet detalur informatsiis misagebat miartet hekims
1: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Stellantis მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-811-10, 577-811-15. სელო ავტო წერტილი
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმეჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: ეს უკავარია ზუსტად 6:00. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.

ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები გახდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. ბუსავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0809. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. 14 ივნისის შაბათს ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსობინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 99 დეტრი. ცელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 21 ლარი და 99 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3w.cm.gr.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბავშვთა ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

იმპრემი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: მიამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არაფს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: Пристрайми. Добытьмут твой дро. Да чем гадоцрут гайбечнеба прессис курслебзе. Теори темеби. Нишковани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
8: Пристрайми. Ходил сам шоу дрес. Ацаца да тхутбицутсе.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი ევრო გერმანკა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი

0: 0-6-23-09-09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავნობას. Recertility GZ საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertility GZ-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქაფრაძისა და ორხაჭიალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropoli.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00-6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახ

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Auto Rubriki სპონსორია San Motors. Ანდა თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცემთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოჩიჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 8009.
1: ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, Seno of the Group-ი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. Senna Auto Certified.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ელით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნის მატჩი ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფლიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიში 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კართან მექსიკელებმა შექმნეს. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლირას გადაცემის შემდეგ ხულიან კენიონესმა სოფლიო ჩემპიონატის პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კინიონესი ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნის მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნის შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში მეექვსე წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ, პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკლებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით ხოლოდ ორჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედი ჩარი მისი წითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეტოდებას რაულ ხიმენესი თაური დაწყვით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 84 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ წითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ მონტეს ბოსმა სამხრეთ აფრიკის ტრაფიკონ შეტევა წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენილ წუთებში ანგარიში აღარ შეცვლა. მექსიკამ მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო. მეორე ტურში მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის აჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც სამხრეთ კორეა ჩეხეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრა აზიელებს გამარჯვებით ანგარიშით 2-1 დასრულდა. მატჩი მაღალ ტემპში წარიმართა. ორივე გუნდი შეტევაზე იყო ორიენტირებული და ბურთი იშვიათად ჩერდებოდა მოედრის ცენტრალურ ზონაში. პირველ ტაიმში უფრო მეტ მომენტს სამხრეთ კორეა ფნიდა, თუმცა ანგარიშის გახსნა ვერ მოახერხა. სონ ჰინ მინი გოლთან ორჯერ ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მიზანს ვერ მიაღწია. შედეგად პირველი ნახევარი უგოოდ 0-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ სამხრეთ კორეა უფრო გააქტიურდა და სონს კიდევ ერთი რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ამჯერად მეკარე მაჯობა. მიუხედავად აზიელთა უპირატესობისა, ანგარიში ჩეხეთმა გახსნა. 59-19 წუთზე ზუსტად გათამაშებული აუტის შემდეგ კრეიჩიმ ბურთი ბადეში გახვია. გაშვებულმა გოლმა სამხრეთ კორეა კიდევ უფრო გააქტიურა. მალევე ხვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ კორეელების მხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთის სახიფათო კონჩეტევებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერის ჩარევა ის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-14 წუთზე გადაწყდა. ჰინგიმ ჰვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახლო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. ტონიკე შენგერლიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფეს სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ათქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. 48-38 ტენერიფე ბევრსეცა და მაგრამ მაშინ გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც შეეხება ტონიკე შენგერლიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეზე 22 წუთი გაატარა. რა დროშიც ტონიკემ 9 ქულა 6 მოხსნა 2 შედეგიანი გადაცემა. ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართველმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-3 საჯარო მოსვლა გამოიყენა. ცნობისთვის ბარსელონა სერიას 2-0 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის საგზური მოი პოს. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე მატჩი 13 ივნისს გაიმართება.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლე. თავისუფალი აზრი

0: 80.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ისერგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
6: ორი 18-78-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: და ნიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რავეფერებანი სამუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით და ბუნძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხრები. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით. დღეს პარასკევია 12 ივნისი. მოისმინეთ დღევანდელი მედია მიმოხილვა რადიო პალიტრის ეთერში. ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: მე შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 12 ივნისი. გამოვიდა გაზეთ რეზონანსის ახალი ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ: გარეველზე ბოკუჩავა, შიდაველზე კი ჟორჟოლიანი, რა იცვლება რეალურად ნაც მოძრაობაში. საპატიმროში მყოფი ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რევოლუციურ ცვლილებას აანონსებს, იგი ფუნდამენტურ განახლებაზე. პარტიაში ახალი ენერგიის შეტანასა და საზოგადოების ფართოფენების ჩართულობაზე საუბრობს და ამ მხრივ განიხილავს ჟურნალის ნანუკა ჟორჟოლიანისა და მისი გუნდის ოფიციალურად გაწევრიანებას პარტიაში. ჟორჟოლიანი კი ამბობს, რომ საინტერესო წინადადება მიიღო და ახლა პარტიასთან მოლაპარაკების ეტაპზეა. ჟორჟოლიანი სავარაუდოდ პარტიაში დაიკავებს იმ ნიშას, რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ხაბეიშვილის პატიმრობის გამო შეუსებელი დარჩა. უფრო კონკრეტულად, ნაცმოძრაობა გარეველზე კვლავ წარმოადგენს პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე. თინა ბოკუჩავა შიდაველზე კი პარტიის მთავარი სახე ჟორჟოლიანი იქნება. ამის შესახებ მან თავად ისაუბრა მედიასთან და თქვა, რომ სააკაშვილისაგან პარტიის თავმჯდომარეობაზეც კი მიიღო შეთავაზება, თუმცა უარი უთხრა. ეს სააკაშვილისგან ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგისა და სტრუქტურული თუ საკადრო ცვლილების პირველი მცდელობა არ არის. ის სხვადასხვა ფორმით პარტიას პერიოდულად მოუწოდებდა ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისკენ, ხან ქვეყნის გარედან, ხან საპატიმროდან, რასაც პარტიის ხელმძღვანელობა ძირითადად არაფრად აგდებდა. ახლა კი ნაცმოძრაობის რეაქცია რადიკალურად განსხვავებულია. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილი პარტიაზე გავლენას იბრუნებს, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა რამდენიმე გავლენიანმა ლიდერმა დატოვა. მათი ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ პარტიაში მალე ახალი თავმჯდომარის არჩევნებიც ჩატარდეს. სხვასაკითხებით და რა თქმა უნდა ჰორმუზის სრუტე, რომელიც სრულად ჩაიკეტა, ირანი რეგიონის ჯოჯოხეთად ქცევით იმუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატები კი კუნძულ ხარგის აღებას აანონსებს. სტატია რეზონანსში: ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანზე

ინგლისის მიერ ხუთშაბათს გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რა გაგრძელება შეიძლება მოხდეს ამ პროცესებს, რა თქმა უნდა, ვარაუდების დონეზე ეს საკითხი აქტუალურია. კონტროლს დავამყარებთ მათი ნავთობისა და გაზის ბაზრებზე, როგორც ეს ვენესუელაში გავაკეთეთ, რაც შესანიშნავად მუშაობს როგორც ვენესუელისათვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ეს ბატონმა ტრამპმა განაცხადა. ირანელი ექსპერტების აზრით, ბურთი ახლა ვაშინგტონის მოედანზეა და თუ ამერიკა გააგრძელებს დარტყმას, რუტაში მყოფი ნებისმიერი ამერიკული გემი და კომერციული ტანკერი განადგურდება. ნავთობის კრიზისის თავიდან არიდება კი თუ უნდა, იძულებული იქნება შეაჩეროს სამხედრო მოქმედება და ირანთან ახალ პოლიტიკურ შეთანხმებას მოაწეროს ხელი. განსხვავებული შეფასებები აქვთ დასავლელ ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ირანი მუდმივად ტესტავს ამერიკისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციას. ისინი დგამენ აგრესიულ ნავიჯებს, მაგალითად დრონით თავდასხმა რომელიმე ტანკერზე ან დასავლური გემის გაჩერება, რათა დაინახონ საპასუხო რეაქცია, როგორ წავა, რა ნავიჯს გადადგამს ამერიკის შეერთებული შტატები და რამდენად შორს წავა ამერიკა. ვინაიდან ამერიკას ამჟამად ახლო აღმოსავლეთში დიდი ომის დაწყება პოლიტიკურად ხელს არ აძლევს, ირანი ამით სარგებლობს და პოლიტიკურ ქულებს იწერს რეგიონულ მოკავშირეებთან, ჰუსიტებთან და ჰეზბოლასთან. როიტერსის ენერგეტიკული ანალიტიკოსები წერენ, რომ ჰორმუზის სრუტის მომდევნო რამდენიმე კვირაში გახსნა შესაძლებელია, მაგრამ ეს ჯერ საბაზრო სცენარად არ მიიჩნევა. ლოგისტიკური მიწოდების ჯაჭვის სპეციალისტები ბიზნესს ურჩევენ დაგეგმონ მინიმუმ 3-6 თვიანი შეფერხება და ადრეულ გახსნას მხოლოდ სასიამოვნო სიურპრიზად შეხედონ. ანალიტიკოსთა უმრავლესობა ასახელებს 4 ძირითად წინაპირობას, რა შემთხვევაში გაიხსნება სრუტე. ამერიკა-ირანის სამხედრო დაპირისპირების შემცირება ერთი ვარიანტია, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გამყარება მეორე, სრუტეში ნაღმებისა და საზღვაო საფრთხეების განეიტრალება მესამე, სადაზღვევო კომპანიების დაბრუნება რეგიონში მეოთხე. რა ეილის ნავთობის ფასს ეს გვაინტერესებს ჩვენ. დეტალები გაზეთში ახალი, მაპატიეთ რეზონანსი, ახალთაობაზე მოგვიანებით გადავინაცვლებ. უვიზო მიმოსვლის შეჩერებით კი საქართველოს ეკონომიკის ზარალი მინიმალური ან სულაც მიზარული იქნება. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებათა გამოსწორებაა, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება განაპირობა. სპეციალისტების შეფასებით, დიდი ალბათობით ევროკავშირი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის მოსვლას არ შეაჩერებს, მაგრამ ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რომ ევრობიუროკრატებმა მუქარა აასრულეს და ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიჩერეს. ხომ საინტერესოა რა ეკონომიკური შედეგი მოხვდება ამას, ხო და ირკვევა, რომ არავითარი უარყოფითი შედეგი ამ ფაქტს არ მოხვდება. ჩვენ ეკონომიკურად უმნიშვნელოდ ვართ დამოკიდებული ევროკავშირზე და რა შედეგიც უნდა იყოს ეკონომიკაზე, ის გავლენას ვერ მოახდენს. დავით ჩიხელიძე ევროკავშირის წილი საქართველოს საერთო სავაჭრო ბრუნვაში არის ძალიან მწირი. ფაქტობრივად დაგვამშვიდეს. გავაგრძელოთ ევროპული სამეული სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ერთვება ლონდონში შემუშავებული ხუთი პირობა და დახურული შეხვედრა მოსკოვში. ევროპული სამეული, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში ჩართვას იწყებს 7 ივნის ლონდონში უმაღლეს დონეზე გამართული შეხვედრის შემდეგ. 11 ივნის მოსკოვში სამეულის ელჩები რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს მიხაილ გალუზინს შეხვდნენ. მინისტრ სერგეი ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნის ელჩებმა თავად ითხოვეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთან შეხვედრა. ლავროვის ინფორმაციით, წინა დღეს 10 ივნის ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი ხუთშაბათს მოსკოვში საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ელჩებს, ნიკოლა დე რივიერს, ნაიჯელ კეისსა და ალექსანდრ ლამსტროვს შეხვდა. საუბარი დახურულ კარს მიღმა დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში გრძელდებოდა. საფრანგეთის ელჩმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ სამეულს გალუზინთან კარგი დისკუსია ჰქონდა და განცხადებას მოგვიანებით გააკეთებენ. ლავროვის უწყების ცნობით, გალუზინმა სამეულის ელჩებს აუხსნა რუსეთის ფუნდამენტური მიდგომა კონფლიქტის პოლიტიკური და დიპლომატიური მოგვარების ძიების პროცესში, რაც მისი გამომწვევი ძირეული მიზეზების აღმოფხვრას ეფუძნება. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. მოდით გადავხედოთ ახალთაობასაც. ხაზარაძე ოპოზიციონერია, ციხიდან გამოუშვეს და ბელგიაში სასახლე იყიდა. თამარ ჩარკვიანი ოპოზიციაში გაქსუებული, ხელისუფლებასთან გარიგებული და შემზრალი ლიდერები არიან. როცა ვამბობდი რუსთაველზე, რომ გამოხვალ სახლში აღარ უნდა შეხვიდა, მეთქი იცინოდნენ. 200,000 ადამიანი გარეთ რომ გამოვა, ავტომატი საჭირო აღარ არის. ყველაზე დიდი იარაღია ხალხი. ივანიშვილი პოლიტიკოსებს

0: ჯერს მერე კი ნელ-ნელა ვაჭრობს ბესოდონაძე. ხელისუფლება ბიზნესს კლავს, ქმნიან ახალ კომპანიას, რომელიც ფულისაკეთებელი ახალი დაზგა იქნება. კალაძე ხელშეუხებელი იმიტომაა, რომ ასე უნდა ივანიშვილ, სხვა შემთხვევაში კალაძე იმავე ადამიანების ბეს გაიზიარებდა, ვინც ახლა ციხეში არიან. რუსეთი უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებს სურსათითაც კი ვერ ამარაგებს. ტრამპი უპირატესობას ხარგის კუნძულზე კონტროლის დამყარებას ანიჭებს. დიდი ბრიტანეთისთვის ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. ამ და სხვა სიახლეებით წარმოდგენილია გაზეთი ახალი თაობის დღევანდელი ახალი ნომერი. რაც შეეხება ონლაინ სივრცეს, მედია საშუალებები, სხვადასხვა პოპულარული ვებგვერდი ძალიან საინტერესო მასალებს გვაწვდის. ახლდება ეს მასალები მუდმივად. ამჯერად კი ირაკლი ალადაშვილის ბლოგიდან, კონკრეტულად კი კვირის პალიტრა G-დან ამოგიკითხავთ მეტად საინტერესო პუბლიკაციის სათაურს: რუსი გენერლის მონანიება უკრაინელ მღვდელთან, თქვენი ეკლესია მედავბომბე. 48 წლის ანდრეი გურულიოვი ახლა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის დეპუტატია და დუმის თავდაცვის კომიტეტის წევრის გახლდათ, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან ის თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტია და თავისი ხანგრძლივი სამხედრო კარიერის პერიოდში იკავებდა რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის 58 საერთო საჯარისო არმიის მეთაურისა და ამავე სამხრეთის ოლქის სარდლის მოადგილის თანამდებობებსაც. ეს სწორედ ის რუსული სამხედრო ოლქი და ის რუსული არმიაა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს პირველი შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე. დაწყებული პრეზიდენტ პუტინიდან კატეგორიულად უარყოფდა ყველა რუსეთის რეგულარული არმიის საბრძოლო დანაყოფებისა და სამხედრო ტექნიკის გამოყენებას დონბასში, თუმცა ეს პოლიშინელის საიდუმლო თუ გახლდათ, რადგან უკრაინისა და ნატოს დაზვერვას ამის დამადასტურებელი უამრავი მტკიცებულება ჰქონდა. ეს რაც შეეხებოდა კვირის პალიტრა G-ს, ახლა კი მშობლები G, გადავათვალიეროთ, რა არის აუტისტური სპექტრის აშლილობა. სტატია წაიკითხეთ ამ სათაურით: რა ძლიერი და სუსტი მხარეები აქვთ და როგორ ცხოვრობენ ზრდასრულ ასაკში ადამიანები აუტიზმით. ბოლოს კი ბომონდ G მიმართულება, ჰოროსკოპი. 2026 წლის 19 ივნისს პლანეტა ვენერა ლომის ნიშანში გადადის, ზოდიაქოს რომელი ნიშნები მიიღებენ მალე სასიხარულო სიახლეებს. წაიკითხეთ, სასიხარულო ამბებს კი მოგვიანებით დაელოდეთ. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: Música.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ერასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილიჩიზე.
4: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად.
5: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განა

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირეთ 0-12-26-44-44.
1: 16:00-ში. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-ში. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00-ში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. სწორაბადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.

0: დღეს თუ არა სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოლიტიკოსების საკუთარ ვარაუდებს გამოთქვამა. 4 ოქტომბრის აქვეზე კიდევ ერთი ბრალდებული ზაქრო ალბუთაშვილი საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს, რის გამოც ადვოკატების ნაწილმა მის ინტერესების დაცვაზე უარი განაცხადა. საპატრიარქო რეზიდენციაში პატრიარქმა შეომესალმა საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მიიღო. დინებო არენაზე მომღერალ კანიელ ბესტის დაგეგმილ კონცერტთან დაკავშირებულ სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე მოძრაობა შეზღუდულია, მეტრო და ავტობუსების ნაწილი კი განხორციელებულად იმუშავებს.
1: ისინი თავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: ევროკომისია და საქართველოს გუშინ ბრიუსელში გამართულ შეხვედრას აფასებს. ევროსტრუქტურის პრესპიკერი ამბობს, რომ ხარებს შორის გამართული აუდიენცია ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების გამომწვევ საკითხებზე ფოკუსირდა. საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი შანტაჟისთვის გამოიყენება. ქართული ოცნება ევროკავშირის მიერ საბუზო დიალოგის ფარგლებში ქართული მხარის ლეგიტიმური მიზეზების გათვალისწინების მოლოდინშია, როდის წარდგინება ხელისუფლების შესაბამისი ანგარიში. ნინო დავითაძის მოუსმინოთ.
2: ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე კვლავ განსხვავებული აქცენტები კეთდება. ევროკომისია რეკომენდაციების შესრულებაზე საუბრობს. ოფიციალურად თბილისი კი მიიჩნევს, რომ ვიზო მიმოსვლისთვის აუცილებელი პირობები სრულად არის უზრუნველყოფილი. გუშინელი შეხვედრა საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელებისთვის ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას უკავშირდებოდა. საგარეო უწყებაში აღნიშნეს, რომ ანგარიში, რომელსაც ევროკავშირის გადაწყვეტილება ეფუძნება, ტენდენციურად აფასებს საქართველოში არსებულ ვითარებას, რაც თავისთავად არ იძლევა სათანადო და ობიექტური დასკვნების კაგათების შესაძლებლობას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ქართული მხარის მოლოდინია, რომ პროცესი გაგრძელდება და ევროკავშირის მხარე მხედველობაში მიიღებს სავიზო დიალოგის ფარგლებში არსებულ ლეგიტიმურ არგუმენტებს. როგორც ვიცე-პრემიერმა განმარტა, შეხვედრის ფარგლებში არ ყოფილა საუბარი სამომავლო ნაბიჯებთან დაკავშირებით. მაკა ბეჭურიშვილის თქმით, ეს იყო პირველი შეხვედრა, რომლის ფარგლებში მხარეებს შორის ინფორმაცია გაიცვალა. ამავე საკითხზე საუბრისას დღეს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა აღნიშნა, რომ ბრიუსელის მხრიდან თხოვნა იყო, რომ დიალოგთან შეიძლება ინფორმაცია მედიაში არ გატანილიყო, რაც შეხვედრის დასრულებისთანავე დაირყვა. კერძოდ, რადიო თავისუფლებამ გააცალა ინფორმაცია, რომ წყარო ბრიუსელიდან უნაყოფოდ აფასებს ვიზების საკითხზე დიალოგს.
3: სამწუხაროა, რომ შანტაჟისთვის გამოიყენება ეს საკითხი, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. ჩვენ თავის დროზე ბევრად ჩავკეთეთ ყველანაირი გზა შანტაჟისთვის. დარჩა ერთადერთი თეორიული ინსტრუმენტი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია და კონკრეტული ძალების ცდებიდან რაღაცნაირად ეს ინსტრუმენტი გამოიყენო შანტაჟისთვის ქართული ხალხის წინააღმდეგ. ჩვენი პასუხი არის ძალიან ცხადი, ძალიან თაფიო. ყველაფერი დანარჩენი არის პოლიტიკა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ევროპული ბიუროკრატიაში შეიძლება მიდგომები.
4: ეს არის სირცხვილი, თუნდაც ბრიუსელის ხრიდა, რომელიც შეხვედრაზე გეხვეწება, რომ ინფორმაცია გარეთარ გაიტანო და შენ მეოთხე სართულიდან დადო არახარ ჩამოსული და ამ ინფორმაციას ჟონავს მედიაში. რადიო თავისუფლება პირდაპირ პროპაგანდის რუპორად იქცა აი ამ ძალების მიერ, რომლებიც ცდილობენ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი კიდევ ერთხელ აქციონ ან რაღაც შიდა დაპირისპირების თუ ხმაურის საგნად. შემდგომი დიალოგი, შემდგომი შეხვედრები აჩვენებს რამდენად გულწრფელად არის ბრიუსელი მოწადინებული ურთიერთობაში თუ ისევ რაღაც პოლიტიკური არგუმენტები უნდა ისროს.
2: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით, ოპოზიციის ინტერესია ვიზო მიმოსვლის შეჩერება არ შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, არამედ შეზღუდები მხოლოდ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებზე გავრცელდეს. როგორც ამბობენ, საფრთხები სულ უფრო რეალური ხდება, რადგან მათივე შეფასებით ქართული ოცნების პოლიტიკური კურსი სულ უფრო შეერდება დასავლურ ღირებულებებს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, მოცემულობა, რომ მართველი პარტია ვიზა ლიბერალიზაციისთვის საჭირო კრიტერიუმებს აღარ აკმაყოფილებს და რეკომენდაციებს აღარ ასრულებს, ზრდის რისკებს, რომ ევროკავშირი უკიდურეს ზომას მიიღებს.
5: მანამ სანამ ქართლის რეჟიმი ევროპას სრულად პროპაგანდისტულად აბრალებს, ტყილებს, ჩვენ ხედავთ რეალობას, რაც არის ის, რომ ევროპას არ სურსო ქართულმა ხალხმა დანაკარგი განიცადოს, ევროპას არ სურსო. ჩვენ წავიდეთ უკან პირიქით, ევროპის მიზანია, რომ ჩვენ რაღაცა მეტი შეხება ქონდეს ევროპულ კავშირთან, მაგრამ ქართული ოცნების რეჟიმი აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენ თანმიმდევრულად დავკარგოთ ყველა ის ჩარჩო მექანიზმი და ინსტრუმენტი, რაც 10 წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი კარგი საჯარო მოხელის და დიპლომატიის შრომის შედეგად იქნა მოპოვებული.
6: ერთხელ მოუწოდებთ ოცნებას გონს მოიგოს და უბრუნდეს დემოკრატიულ ჩარჩოებს და რაც შეეხება მოლოდინებს, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს მოლოდინი ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორებისაგან, რომ ისინი ჩვენს რიგით მოქალაქეებს ნამდვილად არ შეუჩერებენ უვიზო მიმოსვლას და დღეს თუ ვინმე არის პასუხისმგებელი ამ არადემოკრატიულ ნაბიჯებზე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, როგორც საგარეო ასევე საშინაო საკითხებთან მიმართებაში, ეს არის 20 ეკონომისტის ლიდერები, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ კონკრეტული მიმართულებით სანქციების პერსონიფიცირებას.
7: ფილმები მომძლების ფაზაზე უკვე ახლდება ჩვენი თავარი ეროვნული მემარჯვენე საქართველოს და ჩვენი ქვეყანა უცხოპოლიტიკურ მიმართულებას ამწუხებს საკუთარ ძიმანიშვილი, თუმცა ის უარყოფს ასევე პოლიტიკურ საკუთარ პოზიციას ჩვენ სტანდარტულად ჩვენი ეროვნული პარტნიორების შეკრებაში ყოველთვის ხალხს სამთო არ გადაისაჯოს საქართველოს მოქალაქე უნდა ისაჯოს ძიმანიშვილის რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები, თუმცა ალბათ ოფიციალურ ფიალასაც აუცილებლად ვარი, ამიტომაც აუცილებელია რომ მოხდეს ისევე მარე ამ სისტემის დემონტაჟი, რომ ამ საფრთხის გარეთ მოხდეს თავისუფალი
2: ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, რომელიც გუშინ ბრიუსელში შედგა, მეორე დღეა უკვე შეფასებების თემაა. მარკუს ლამერტის განმარტებით ეს შეხვედრა და ეს პროცესი მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას მოყვა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მქონე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა. მომავალ დიალოგამდე შემდეგ კვირას ევროპარლამენტი ანგარიშს გამოქვეყნებს, სადაც ზოგადი პოლიტიკური ვითარება იქნება შეფასებული. დეკემბერში კი ევროკომისია სავიზო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საკუთარ მოსაზრებებს წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს შეეხება.
0: ნინო დავითაძე საუბრობდა. საქართველოს უნგრეთის საელჩო ინტერპრეს ნიუსთან გამარტავს, რა სახის სამუშაო ვიზების გაცემა შეწყდა საქართველოსა და მასთან ერთად სომხეთისა და ფილიპინების მოქალაქეებისთვის. უნგრეთის საელჩოს ინფორმაციით, მოქმედი კანონის თანახმად კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე უნგრეთში სტუმარი მუშების სტატუსით სამუშაო ნებართვის მიღების 4 მიზნობრივი კატეგორია არსებობდა. სეზონური სამუშაოების მიზნით ბინადრობის ნებართვა, ინვესტიციასთან დაკავშირებული დასაქმების მიზნით ბინადრობის ნებართვა, დასაქმების მიზნით ბინადრობის ნებართვა, სტუმარი მუშაკის ბინადრობის ნებართვა. აღნიშნული ნებართვების კატეგორიიდან მხოლოდ ბოლოს სტუმარი მუშაკის ბინადრობის ნებართვა გაუქმდა და ეს არ უკავშირდება რაიმე სახის დარღვევებს. საელჩოს ინფორმაციით, საკონსულოში აღნიშნული ტიპის ბინადრობის ნებართვის მიღება ისედაც იშვიათად იყო მოთხოვნილი. აქტიური თუ არა სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პოლიტიკოსების საკუთარ ვარაუდების გამოთქმენ. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ თოკი ქართული ოცნება ანტიდემოკრატიულ კანონებს არ გააუქმებს და აქციების დროს დაკავებულ პირებს არ გაათავისუფლებს. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები ვერ გადაიტვირთება და ყველაფერი სხვა, მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ შექმნილი ილუზია. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ყველაფერს ახალი ფურცლიდან დაწყების მოსდაობას გამოთქმენ. მათი თქმით, ამერიკის ამჟამინდელმა ადმინისტრაციამ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის უსამართლო დამოკიდებულება უნდა შეცვალოს.
8: საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად ცდილობთ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას ასე დროს, როდესაც ჯოლოსონი, რომელიც წარმოადგენს მართველ პარტიას, თავის ესხმის საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო, არის აბსოლუტურად ალოგიკური და ამ ალოგიკურობას აქვს ერთ-ერთი მიზეზი, ის იღებს დაკვეთებს, დავალებებს, ეს დავალებები არის მიმართული ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, თუმცა როგორც აქამდე არ ქონდა არავითარი განსაკუთრებული ფასი ჯოლოსონის განცხადებებს, ასე იქნება მიმოსც.
4: ურთიერთობები არის, ურთიერთობები არის აღდგენილი, ერთ-ერთი რაც შეიძლება ვეძიოთ და ვარკვიოთ არის სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას თუ შეიძლება კონკრეტული დღესასწაულით. თუ ვერ შეიძლება ჩვენ არაერთხელ ახსენეთ, ხო? ერთგვარი საზომი ეს იქნება სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და სწორედ ამით განზომება რამდენად ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია არის თავისუფალი არაფორმალური გავლენებისგან. ეს ჩვენ დიდი ხანი ამას ვაბობთ, ჩვენთვის სამიზნე და ასაწონი და გასაზომი იქნება სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხი.
9: გასაგებია თუ სინამდვილეში რა დამოკიდებულება აქვს ამერიკის მიმართ იუანიშოფს და მის რეჟიმს და კარგად არის გასაგები თუ როგორი ანტიამერიკულია სინამდვილეში ეს რეჟიმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ამერიკას აქვს კონკრეტული პირობები, ეს უმაღლეს დონეზე მაჩობს ბატონმა რუბიომას და ზოგადად ყველა სახელმწიფო სხვა ინსტიტუციის წარმომადგენელმა საქართველოსთან თემაზე საუბრისას განაცხადა, რომ ასევე კონკრეტული პირობები და ამ პირობების დაფუძნების გარეშე რა თქმა უნდა ვერ მოხერხდება ამ მდგომარეობის გამოყოფა და კრიზისის მოგვარება.
10: შეუძლებელია იმ ორი პოლუსის შენარჩუნება და სტრატეგიული თანამშრომლობა, რასაც ივანიშვილი ცდილობს. უბრალოდ ცხადია, რომ ივანიშვილს არ უნდა დასავლეთთან თანამშრომლობა, შეუძლებელია გინდოდეს თანამშრომლობა დასავლურ სამყაროსთან, შტატებთან და ევროკავშირთან და პარალელურად ყოველდღიურად შეურაცხყოფას აყენებდე, იღებდე ანტიდასავლურ გადაწყვეტილებებს, პოლიტიკას, ქმნიდე ისეთ პირობებს, სადაც ელჩები არიან მრავალი თავდასხმისთვის, ვისი მხრიდან თან ზარქუას მხრიდან თავდასხმის მსხვერპლი.
6: დღეს არსებული ის არანორმალური, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკური ვექტორი ოცნების მიერ შემოთავაზებული, მათ შორის განსაკუთრებით არადემოკრატიული პროცესები, იქნება ეს პოლიტპატიმრები თუ სხვა, ასე ვთქვათ, რეპრესიული გამოძიება, რომელიც რეალურად ზღუდავს კონსტიტუციის განსაზღვრულ გამოხატვის თავისუფლებას ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ბუნებრივია ძალიან ცირეც ფაქტურად არტოვებს შესაძლებლობას იმისას, რომ მოხდეს ურთიერთობის გადატვირთვა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან.
0: პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პროექტს აინიცირებს. პარტიის დეპუტატის გიგა ფარულავას განმარტებით ინიცირებული კანონპროექტის მიზანი 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კვოს სრულად აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვრა. ეს პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა იქნება უზრუნველყოფილი, როგორც ფარულავა აღნიშნავს, დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი წინაპირობა. მოქალაქეებს ჰქონდათ თავისუფლად შეკრების, გაერთიანების, უშვიდობიანი პროტესტის და კრიტიკული განსხვავებული აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება. ქართულ ეთნოსში აცხადება, რომ გახარიას პარტიას ადამიანის უფლებებზე საუბრის მონალური უფლება არ გააჩნია, რადგან ყველას ახსოვს, თუ როგორ წარიმართა პროცესები 20 ივნისის საღამოს.
11: ოცნება ძალაუფლების შესანარჩუნებლად კანონებს ამკაცებს სწორედ მაშინ, როცა მის მიმართ პროტესტი და განსხვავებული აზრი ყველაზე აქტიურია. ამით ისინი თავადვე ადასტურებენ, რომ დრაკონული ცვლილებების მიზეზი მათი პირადი ინტერესები და საკუთარი ძალაუფლების დაცვაა. არსებული საკანონმდებლო ცვლილებით დადგენილი სასჯელი არაპროპორციულია და არსებითად ზღუდავს კონსტიტუციურ უფლებას, შეკრების თავისუფლების და თავისუფალი გამოხატვის აღსრულებას. ვაინიცირებთ კანონპროექტს შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. კანონპროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერის აღმოფხვა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა.
12: ეს არის პოპულისტური განცხადება. ახლა გახარიას პარტიის წევრები არ უნდა საუბრობდნენ ზოგადად ადამიანის უფლებებზე, მაშინ როდესაც 20 ივნისს შემოქმედია თავისი ლიდერი და დღემდე არცერთი პარტიის წევრი არ გამოსულა და არ დაუგმია კონკრეტული დღე და შემთხვევა. მინიმუმ არასწორია დღეს გამოდიოდა და ადამიანის უფლებებზე საუბრობდნენ გახარიას პარტიის წევრები.
13: დაინიცირონ, კი ბატონო, ნახოთ რას წარმოადგენენ. საბოლოო ჯამში შეხოვოთ ზამთ ხოლმე. სამართლებრივი დისკუსიები, რა თქმა უნდა, არის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო ღირებული. თუ რაიმე აქვს წარმოსადგენი, წარმოადგინონ. თუ რაიმე აქვს გასაჩივებელი, რაღაცა ეთანხმებიან, წაიღონ სასამართლოში. და ჩვენს მერე საზოგადოება იხილავს კიდევ ერთხელ, უკვე მერამდე ფარ კიდევ ერთხელ ქართული სასამართლო თემატოს საზღვრის სასამართლო თავს აიზე გაიბათილებენ.
14: ეს გაშერებული ინიციატივა გახარიას გუნდის მხრიდან არის ნამდვილად ალოგიკური, არარაციონალური და ვინმის მომბრელიც, რადგან ინიციატორები არიან ამ გუნდის წარმომადგენლები. საზოგადოებაში ცნობილი არის, რომ 20 ივნისის საქმეზე სახელმწიფომ სტრასბურგის სასამართლოში დაადასტურა, რომ ნამდვილად ჰქონდა ადგილი პარლამენტის შტურმს და ესეთ დროს სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური უფლება თავი დაიცვას, თუმცა იმის გამო, რომ მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია ხელმძღვანელობდა ამ აქციის შეწყვეტის ოპერაციას, ისე დაიგეგმა ეს ოპერაცია, რომ სახელმწიფოს დაუდგინდა დარღვევა და მრავალი დაზარალებული მივიღეთ და სახელმწიფოს მოუწია დღეს უკვე ევროპული სასამართლოს წინაშე ამ დარღვევების გამოსწორებაზე უწევს ზრუნვა.
0: პარტია ნაციონალური მოძრაობაში და პარტიული ცვლილებებისთვის ემზადება, როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, უახლოეს პერიოდში პარტიის ყრილობაზე ცნობილი გახდება, თუ ვინ შეუერთდება მათგუნდს. ოპინო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ბრიუსელში გავრცელებულ განცხადებაში აღსანა, რომ ჟურნალისტ ანუკა ჟურჟულიანის პარტიაში გაწევრიანება პოლიტიკურ სპექტრს სიახლეებს მოუტანდა. ქართველოს ევაში კი ამბობენ, რომ ეს სიახლე ვერ იქნება, რადგან ანუკა ჟურჟულიანი ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის სახეს წარმოადგენდა.
9: ჩვენ პარტიაში ცვლილებები მოხდება ყრილობაზე, ყრილობაზე იქნებიან დელეგატები, ჩვენი პარტიის წევრები, რომლებიც თვითონ გასაგვალენ რა და როგორ მოხდება. ანუ ჟურნალისტები შეგვეთება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩვენ კეთილგანწყობილებულად ხაზუსტებას ყველა წევრი ჩვენ ნაციონალური დროების გუნდის მისი ხილვის და მისი თუნდაც გუნდის წევრების ხილვის ჩვენი პარტიის რიგებში, აჩახლა კონკრეტულ ცვლილებებს არაფერ ამბობენ ჟურნალისტები, ამიტომ სხვა პოტენციურ თუ მოხდენ წევრებს ამ პარტიის აქვთ კონკრეტული ხედვები, კონკრეტული დღესასრულები და ძალიან საინტერესო იდეების პარტიის რეფორმირებასთან დაკავშირებით.
15: ნამიხის ჟურნალისტებმა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად სადა არჩევნების გზით საქართველოს პარლამენტის წევრი გამხდარიყო, ის გახსოვს, იგი იყო მათ შორის მაჟორიტარების კანდიდატი, შემდეგ იგი იყო სიაშიც, მაგრამ ვერ მოხვდა საქართველოს პარლამენტში. და იგი გადაიქცა ერთ ჩვეულებრივ პროპაგანდისტად, რომელიც ერთ-ერთი სხვადასხვა ქსელებს იყენებს იმისათვის, რომ რომელმე გააზრიეროს დეზინფორმაციის გავრცელება. მისი ხარდაჭერა ნაციონალურ მოძრაობის უპირობო პირობებს და სისხლიანი და სისხლიანი სისტემური და სისტემატიური წარმოებული რეჟიმის შექმნას და მიხეილ სააკაშვილს, ეს არის შიდა პარტიული დაპირისპირებების აშკარავზე გამოტანა.
0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთში იმყოფებოდა, როგორც მთავრობის მეთაური განმარტავს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან თანამშრომლობის ფართო სპექტრი განიხილა. როგორც ცნობილია, განსაკუთრებული ყურადღება გამოხდა ორი მხრივ საოჭრო ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. შეხვედრაზე ასევე საუბარი შეეხო სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულების თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივას. პრემიერ-მინისტრმა ყირგიზეთში ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა.
16: ეს ვიზიტი ახალ ბიძგს მისცემს საქართველოს ყირგიზეთის მორხრე ურთიერთობებს. მორხრე ურთიერთობების დღის ეს რიგს არსებული საკითხების განხილვისას განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ მორხრე საოჭრო ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, მისი შემდგომი განვითარების მნიშვნელობაზე. აღინიშნა, რომ ამ თანამშრომლობის განვითარებას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. მოხარულებულად, რომ ვიზიტის პარალელურად ბიშკეკში გაიმართა საქართველოს ყირგიზეთის მთავრობათაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის მეორე სხდომა.
17: ამავდროულად განვიხილეთ ორმხრივი დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი შესაკითხები, როგორიცაა პოლიტიკური დიალოგი, საეკონომიკური ურთიერთობები, საინვესტიციო და დარგობრივი თანამშრომლობა, ასევე კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების განვითარება. თქვენ მოუწოდებთ ქართულ პარტნიორებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ სატრანსპორტო, ლოჯისტიკურ, სოფლის მეურნეობის, სამშენებლო, ციფრული ეკონომიკის, ტურიზმის და სხვა პერსპექტიულ სექტორებში და შესაბამის პროექტებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ჩინეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთის, კინგიზეთის დაკავშირება საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურასთან. ხაზი გაუსვით, რომ ამ მიმართულებით თანამშრომლობა ჩვენი ორი ქვეყნის ორმხრივ ურთიერთობებში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. კულტურული და ჰუმანიტარული თანამშრომლობა ასევე ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულების გიორგი ჩახუნაშვილის იენარა ხვერეძისა და კიდევ 5 პირის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ბრალდებული ზაქრო ალგუთაშვილი ბრალდების მხარესთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას აპირებს. დანარჩენი პირები გიორგი ჩახუნაშვილი, იენარა ხვერეძე, დავით ჯვენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბარ მჟავარაძე და დავით სტუროა ბრალის აღიარებას ყველა არაპირებენ. 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სულ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაში 64 პირი მიეცა ამ საპროცესო შეთანხმება 22 პირს გაუფორმდა.
18: უმზადებული ვიყავი რომ უნდა გამოვსულიყავი. ჯო მეთქვა ყველაფერი. რაც იყო რეალობა რა კიდე, მაგრამ ვერ მოასწრეს და ალბათ 19-ში დამთავრდება. 80-იან წლებში მე ვარ პირველი რეანიმატოლოგი, რომელიც ბაქოს ქუჩაზე რეანიმაცია დააკეთა, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, პატარა. მე ვარ მებრძოლი კაცი. ბოლომდე თუ ვინმე სული უდგა, ბოლომდე უნდა იბრძოლო ყველაფრის. შეწყალებაზე წავიდა. მერთმა დაუმარჯოს, კარი მე გოგო ბიჭები არიან და ყველა ძალი. ეს ერთი პატარა ბუმბულსაც კი არ იმათ ნამუ. იმათმა ისე ჩათვალეს. ისე ჩათვალეს გამოვიდნენ გარეთ და მე ესე ვთვლი რომ ბოდიში მოვიდე დღეწევანაც ამოვდი, ბევრი მეხვეწება. რაზე უნდა მოვიხადო ბოდიში, ამიხსენით, კარგად.
0: პოლიციის პოლკოვნიკი გოგა მემანიშვილი შინაგას აკოდა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილედ დაინიშნა. აღნიშნული ინფორმაცია ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა. ყველაფერი პოლიციის შესახებ, რასაც შინაგას აკოდა სამინისტროს პრესსამსახური ადასტურებს. უწყება ადასტურებს, რომ შინაგას აკოდა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ პოლიციის პოლკოვნიკმა შალვა ბარელაძემ თანამდებობა თავისი გადაწყვეტილებით დაუტოვა და კადრების განკარგულებაში გადავიდა. შინაგას აკოდა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილედ პოლიციის პოლკოვნიკი გოგა მემანიშვილი დაინიშნა, რომელიც აქამდე ამავე დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამართლის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. საპატრიარქო რეზიდენცია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები აწვიმა სტუმრები უწმინდესმა და უმეტარესმა შიო მესამემი იყო. თითოეულ ელჩთან გასაბედი ხასიათის შეხვედრა გაიმართა. სტუმრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურის პატრიარქად აღსაყრება მიულოცეს და მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მწუხარება გამოთქვეს ილია მეორის გარდაცვალების გამო. საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის ურთიერთობას. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავი აღინიშნება, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმა ორგანიზებებსაც ისაუბრა. შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა ერთმანეთს საჩუქრები უსახსოვრეს.
19: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან სტუმრად იმყოფებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები სხვადასხვა საელჩოდან, ისრაელის საელჩოდან, დიდი ბრიტანეთის საელჩოდან, იტალიიდან, ასევე სომხეთის ელჩი ბრძანდებოდა და თურქეთის ელჩი. შეხვედრა სკონდა გაცნობიტი ხასიათი, მათ კიდევ ერთხელ გამოთქვეს სამძიმარი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის გარდაცვალების გამო და ასევე მიულოცეს შიო მესამეს გამორჩევა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად.
0: დინამო არენაზე მომხრალ კანიელ უესტის და გეგმელ კონცერტთან დაკავშირებით სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე მოძრაობა შეზღუდულია. მეტრო და ავტობუსების ნაწილი კი განხანგრძლივებულად იმუშავებს. თბილისის მერის ცნობით მეტრო და ავტობუსები კონკრეტული მარშრუტები მგზავრებს 13 ივნისის ღამის 2 საათამდე მოემსახურებიან. რაც შეეხება საგზაო მოძრაობას, 12 ივნისის დილის 7 საათიდან საავტობუსო მოძრაობა შეზღუდულია სტადიონის მიმდებარე ქუჩებზე. ამერიკელი მომხრალი კანიელ უესტი უკვე საქართველოს შემოყვება ის დინამო არენაზე ლაივ შოუს გამართავს. კონცერტის თარიღი ჯორჯიას დღეს სეზონის ფარგლებში ჩატარდება.
20: საორგანიზაციო ჯგუფი არიღებს პასუხისმგებლობას მესამე პირისგან შეძენილი ბილეთის ვალიდურობაზე. ნებისმიერი ფოტოაპარატის შემოტანა აკრძალულია, არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება პროფესიონალური თუ არაპროფესიონალური. შესაბამისად ყოველთვის გთხოვთ, რომ ფოტოაპარატები არ წამოიღოთ, მაგრამ სამაგეროდ ყოველთვის გთხოვთ, რომ მოვიდეს მომზადებული და აუცილებლად კონდეს ეგრეთ წოდებული ყურის საცობები, რადგან საკმაოდ ხმაურიანი ღონისძიება იქნება, საკმაოდ მაღალი წნევა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ხო, ვინც პატარა ბავშვებით აპირებენ კონცერტზე მოსვლას, რომ ეარფლაგები აუცილებლად თან ქონდეთ. დღევანდელი ღონისძიება გაისტრიმება Kanye West-ის YouTube პლატფორმაზე. შესაბამისად იმ ადამიანებმა, ვინც ვერ მოახერხეს კონცერტის ბილეთის ყიდვა და გული წყდებოდა დასწრებაზე, მათთვის ჯერა რომ ეს ასიხარულო ინფორმაცია იქნება.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მოკმაძიერმა სამხრეთ პარლამენტ 7 ივნისში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით მიმართა ინფორმაციას არმენ პრესი ავრცელებს. ფიქრობრივი ადამიანები ადამიანებს თალყურს ყველაფერს, რაც სამხრეთში არჩევნების შემდგომ პროცესში ხდება. ყველაფერი, რაც ახლა ხდება, არ უნდა ხდებოდეს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, აღნიშნა ვარდევანიანმა. მისი თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნების შედეგების გაუქმების შესახებ განცხადების განხილვისას ასევე ვალდებულია განხილოს განმეორებითი კანჭისყრის ჩატარებისა კითხებიდან, თუ გაუქმებული საარჩევნო უბნების შედეგები გავლენას ახდენს არჩევნების საერთო შედეგებზე, ხელსაყრელი კენჭისხრა აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. შეგახსენებთ, სომხეთში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი მონაცემებით მართულმა სამოქალაქო კონტრაქტის პარტიამ ხმების 59.8% მიიღო, მეორე ადგილზე კი ბლოკი ძლიერი სომხეთი გავიდა ხმების 23.2%, მესამეზე კი ბლოკი სომხეთი 9.9%. სანამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ვარ ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემსა და პრეზიდენტ ტრამპს შორის სრული თანხმობა. ამ შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ სოციალურ ქსელს შეწერს. მის მიმდგეცებით 30 წელზე მეტია ირანის ბირთვული პროგრამის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის წინა ხაზზე დგას. მეამ კამპანიის გარეშე ირანს დიდი ხნის წინ ექნებოდა ატომური ბომბები ისრაელის გასანადგურებლად. ირანი ებრაული სახელმწიფოს განადგურებაზე მუშაობს და მათ ჩემს ცხოვრებას უცხმი იმას, რომ მათ ამის გაკეთებაში ხელი შეუშალო, აცხადებს ნეთანიაჰუ. და გამოშვების ბოლოს Facebook-ი და Messenger-ი შეფერხებით მუშაობს. მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ სოციალურ ქსელში შესვლას ვერ ახერხებს, ასევე ვერ აგზავნის შეტყობინებებს. ჯერჯერობით არ გავრცელებულა ოფიციალური ინფორმაცია, თუ რამ გამოიწვია შეფერხება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 89.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, რბალარი და 95 დედრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი, 16 ლარი და 90 დედრი. სელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დედრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენება. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხმილება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგზავნეთ ეს ინსტრუქციას. გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 45-25.
0: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში შემოშავ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყურეთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია, ჩვენთან ერთად არის დათუზურებში, რომელსაც ასევე მოგესალმები, გამარჯობა და
6: მოგესალმები მერაბ, მოგესალმები მაყურებლებს და მსმენელებს.
5: ხო, ну, დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი. იცი რომ გუშინ შეხვედრა შედგა ბრიუსელში, ну, ამ შეხვედრის მერე განცხადებაც გააგრძელა ევროკომისიის პრესპიკერმა, წავიკითხავ მას. ევროკომისიის და საქართველოს ოფიციალურ პირების დელეგაციას შორის გამართული გუშინდელი შეხვედრა ტექნიკური დონის შეხვედრა იყო, რომელიც ფოკუსირებული იყო ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების გამომწვევ საკითხებზე. მისი გამარტივებით შეხვედრა წარმოადგენს ვიზების რეგულაციით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესის ნაწილს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ განხორციელდა. ასე მისი გამარტივებით ეს შეხვედრა ეს პროცესი მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას მოყვა, რომელიც მიხედვითაც დიპლომატიური სამსახურები და ოფიციალური პასპორტების მფლობელები საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლას შეჩერდა. შეგახსენებთ, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს უვიზო აქვთ, ხოლო დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებს უვიზო შეჩერებული აქვთ, მაგრამ აქ მოაქვს თემა არის, ჩვენ ცხოვარ შევიჩერდება. ეს არის აქ თავარი სადარდებელი ჩვენი ბუნებრივია. და ხელისუფლება გააკეთებს თუ ამისთვის რამეს. არც ეხა ის შეხვედრაზე გამოჟღენა ინფორმაცია რადიო თავისუფლებამ დაწერა, რომ დიდად მაყოფილები ვერ დარჩნენ ამ შეხვედრით ევროპული მხარე, იმიტომ რომ გუშინდელ განცხადებაში ნახლად იგზავნებოდა, რომ მოთხოვნები ეხება ძირითადად ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას. და ქართული ოცნება არის გაოგნებული რაშვაში ეს ადამიანის უფლებები და დემოკრატია ვიზებთან. აღსავალ პაპაშვილი ამბობს, გადაუხვევს ყოველგვარ გონივრულებას და საუზო მიმოსვლის ლოგიკას, სპეციალურად საქართველოსთვის მოიგონეს რეგულაციები, რომელსაც ავრცელებენ მხოლოდ საქართველოზე. ანუ ჩვენს გამო შეცვალეს რაღაცები, მარტო ჩვენზე ავრცელებენ.
6: ხო და რა, მე რა ქედან დაუჩვენა.
5: ანუ საერთაშორისო სამართალი დაარღვესო, დიპლომატებს რო შეუწყვიტეს უვიზო მიმოსვლა, აქტელი ასე სიგრძელი განცხადება.
6: ეს ის რაც იქნა მიღებული ის გადაწყვეტილება, რომ დიპლომატიურ პასპორტებზე არ გაცემულიყო, ასე უვიზო რეჟიმი შეჩერებულიყო დიპლომატიური პასპორტის მფლობელებისთვის, ეს კერძოდ საქართველოსთვის გაკეთდა, აბა ახლა იმისთვის გაკეთებულა, რა ქვია, სხვა ქვეყნებისთვის. და გაკეთდა სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკიდან გამომდინარე, მათი ანტიევროპული პოლიტიკიდან გამომდინარე, ანტიევროკავშირული პოლიტიკიდან, ახლა რამდენიც არ უნდა იცოდო საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩვენ ევროკავშირი გვინდა და ჩვენ ვართ ევროპა და იქ ვიღაცა ბრიუსელში ვიღა დიპსტეიტია მომჯდარი, ვიღა რეალურად რასაც ჩვენ უყურებთ არის ის, რომ არათუ ევროპა და ევროკავშირი ცხადდება მთავარ მტრად საქართველოსთვის, არამედ თქვა ჩინეთთან ურთიერთობა, ირანთან ურთიერთობა, სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაც მოწოდებულია როგორც რაღაც ალტერნატივა ევროპის, არა ის, რომ უნდა უშვა ჩვენ კი ბატონო ევროპისკენ მივდივართ, ვართ დასავლურები, მაგრამ ურთიერთობა გვაქვს ჩინეთთანაც და ვეძებთ თქვა პარტნიორობას ხომასთან. არა, ეს ალტერნატივაა, აი ის არ გვინდა, აი

0: და ვერ ვიცით რაღაცნაირად ისეთ ახლა მე ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობ როგორც პოლიტიკურ სპექტზე ისე სამოქალაქო საზოგადოებაზეც ამას ჭირდება არანაკლები მუდმივი კონტრპროპაგანდა ყველაფერ ამას იმდენად სუსტია და უსუსურია ის არგუმენტები რომელიც ხელისუფლებას აქვს რომ რა ვიცი რა წესი და ოპოზიცია უნდა იყოს სერიოზულად გამარჯვებული მაგრამ რატომღაც ამას არ აკეთებენ არ ვიცი რატომ და სხვასაც აკეთებენ ეს მეორე თემაა რა თქმა უნდა შეიძლება იდეო მაგრამ ეს რომ არ კეთდება და ეგრეთ წოდებული კონტრპროპაგანდა პროპაგანდაზე პასუხი არ არის ისეთი ინტენსიური და ისეთი მუდმივი როგორც ის პროპაგანდა ეს მე მგონი ფაქტია და
1: ხო ნუ ეს ფაქტია იმიტომ რომ აქეთ არის ერთი დიდი ორგანიზებული ძალა ახლა რა შეიძლება საქართველოსებას არ უჭერს ეს არის ფული და ორგანიზება აქ არ არის რაღაცა განსხვავებული აზრები არაფერი ერთი რაღაცა გადაწყვეტლების ცენტრი აქვს ის მიიღებს ამ გადაწყვეტლებას და მეორე ყველა ამას ასრულებს და ეს ერთიანი დიმაში არის ყველაფერი ან სამხედრო დისციპლინა აქვს აწყობილი და მოამუშავებენ ასე და ახლა ოპოზიცია კი ეძახის მაგ მონებს მაგრამ დისციპლინისთვის მონები უფრო კარგად მუშაობს
0: არა ეს
1: სამხედრო დისციპლინაში
0: ის კი გასაგებია ყველაფერი მაგრამ ეს ის შემთხვევაა სწორედ რომ ოპოზიცია მიუხედავად მთელი თავისი სიჭრელისა, მთელი საკითხებში განსხვავებებისა, ამ თემაზე ევროკავშირთან ურთიერთობის თემაზე ხო ერთი აზრი აქვს პრინციპში, რომ ყველას გვინდა ევროკავშირი არ გვიტრევს ომში, ევროკავშირი არ ხელყოფს ჩვენს სუვერენიტეტს და ევროკავშირთან საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობა არის კატასტროფა. ამაზე ხო არა აკამათი? ეს ხო აბსოლუტურად ეხა როგორადაც არ უნდა უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები ხა ამაზე ხო არ დაობენ არა ამაზე შეთანხმებას აღარ უნდა გაცხადონ ყველამ ლაპარაკოს ამ თემაზე და აბსოლუტურად სხვადასხვა მხრიდან ურთან დაწყებული რა ვიცი საპარლამენტო ოპოზიცია ვინც არის ხა ის დახარიას პარტია მაგალითად დამთავრებული ის ნაციონალური მოძრაობა და ყველას შეუძლია ამაზე ლაპარაკი და მე მგონი ამ დიდი განსხვავება არ არის ოპოზიციაში.
1: ჰა, ლაპარაკზე არ არის საქმე, აქ საუბარია ყველაფერს ჭირდება ორგანიზება.
0: ხო და ახლა ტუპაში და პარტიები
1: ხელისუფლებას ორგანიზებული ყავს, როგორც საკუთარ მედია და ეს ოპოზიციური მედია ცალკე პრობლემებშია, ხო, ახლა. აა და იქ ყველა ერთარგზე არის მოჭრილი, ერთეგე დავალებას იღებენ და ბიზარში ურტყამენ, ერთეგე ტყუილს აცხელებენ, ერთეგეს ლაპარაკობენ. ერთი ეს მეორე დღეს ყავს გამოყოფილი სპიკერები და სპიკერები არიან პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ახლა დაბალ დონეზე კი არა, მაღალ დონეზე. ერთ დღეს ერთი, მეორე დღეს მეორე, ან შეიძლება ორივე ლაპარაკობს ყოველ დღე შავბაპოშვის რამის ყოველ დღე ბრიფინგები და ყოველ დღე ევროპას უსწრებს, ევროპას ამბავს და ეს აი ფაქტობრივად
0: ვიდას მექანიზმია გამოშალული. ამაზე შეთანხმება იგი ოპოზიციის ალიანსულ კრავდა ახლა მაგალითად თამარ ჯერბოლეიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის და გვარამიას და მათი ალიანსული არ გამოვიდოდა. ეს ეხა არის რთული მისახვედრი რა თავიდან, ანუ ისინი რაღაც ერთ ორგანიზაციად რო ვერ შეიკრებოდნენ და ერთ სულ და ერთ ხორც ვერ იქნებოდნენ. ეხლა ეს არის რთული მისახვედრი. მაგრამ ამ პროპაგანდაზე შეუძლია ყველა დაჯდეს რა და ყველა შეთანხმდა რომ მოდი რა დაუშვათ გავინაწილოთ დღეს შენი თუ მე ხვალ შენ გამოდიხარ ამ თემაზე
1: მაგაზე კი არა არა იმაზე რომ შეთანხმდა ეს ეს ათან გავიყვნე თუ ცალცალკე
0: მაგაზე რომ შეთანხმდა ერთად უნდა იყვნენ თუ ცალცალკე მაგრამ აქ ხო ყველას ერთი აზრი აქვს ანუ მე იმ საკითხებზე ვლაპარაკობ რაზეც არ არის განსხვავება როცა მოუნდა შენი რა დაწამოს მაგალითად ჩემი აზრით აბსოლუტურად გაუმართლებელი არჩევნების ბოიკოტის კამპანია იქაც ხო სხვადასხვა პარტიები იყო მაგრამ ამას ხო ყველა იზიარებდა ერთად იგივეს არა ყველა ხო ლაპარაკობდა ერთად იგივეს და ახლა ამაზე ძილაპარაკო ხანდახან რა რომში არ გვიტრევენ რომ ეს ტყუილი არასაც ხელისუფლება ამბობს რომ ხელისუფლება ამბობს სუვერენიტეტის ხელყოფა არ არის ეს სუვერენიტეტის ხელყოფა და რა არის სუვერენიტეტის ხელყოფა ისიც უნდა განომართო ჭირდება ეს საზოგადოებას იმდა და იგივე ხელისუფლებასაც დისკომფორტი უნდა შეუკვნათ. რაღა ისეთ სიტუაციაა, რა აი. ვაი, მიდი მოვიარ, გავალებული არიან. რა ლაპარაკობენ, ამას ლაპარაკობენ.
1: კაცო, ხო, ოპოზიცია ხო ხედავ ერთმანეთის კრიტიკით და ერთმანეთზე თავდასხმით არის დაკავებული, რაც ამგვარაშიც გაგრძელდა, ხო, როგორც ნახეთ. თო ხა ეს ლიდერების დონეზე იქ მელია და სააკაშვილი ერთმანეთს ურტყამენ, აგერ მერე გვარამია გამოვიდა იქ ანაწესლიძემ უპასუხა და ნუ არის მთელი ამბავი და ხა ჩეგოლეშვილს ერთ ეძახის ნაციონალური მოძრაობა აღარ არისო ფაქტობრივად ალიანსის წევრი ნაციონალური მოძრაობა ეძახსო ჩვენ ჩვენებით არ დავტოვებთ ალიანსო ან რა წავიდე ეს ერთიანობა კი არა ერთიანობა არის როგორ ვიცი აი თითქოს ძალით შეყარა ვიღაცამ ეს ხალხი იქ და აი ძალით ამყოფებს ამ

0: გამოკვლევაში განსაკუთრებულ ნაციონალურ მოძრაობას ეთყობა ეს. უბრალოდ რაღაცა იკითხავს, რომ ატო არ ტოვებს მაშინ ალიანს ხო ნაციონალურ მოძრაობა თუ იყოფნარუდა. ერთხელ ეს ერთ მიზეზი მათ აღვდათ, რომ დაერქვათ ერთიანობის დამღვევი. ეს ხო ეს ხსურის არის საქართველოსში, აი ხალხს მოსწონს ერთიანობა და ხომ ერო გამოვიდე, მე დამბრალდება, რომ ერთიანობა დავარღვიე და სანამ არ გამომაგდები მიქნები. მაგრამ იქ ვიმუშავებ ერთიანობისთვის თუ ერთიანობის წინააღმდეგ, როგორც სხვა საკითხია და რეალურად ეს ყველაფერი ერთიანობის წინააღმდეგ მუშაობს ხო რა ციკლი.
1: გასაგებია, მაგრამ ეს ერთიანობა იმდავით რომ იყოს შეუძლებელი რა. ასეთი ერთიანობა რაც ხალხში ახლა დაუშვათ შეიძლება ვიღაც უნდა რომ ერთ თემაზე კონდეთ საერთო პოზიცია ვერ ექნებათ. და ერთმანეთშიც არ აქვთ ხო ნაციონალური ტკბილობა ხო? მაგრამ არის თემები სადაც აბსოლუტურად ერთნაირები არიან. აი იქ თანამშრომლო მოედანი უნდა იყოს ეგ ფორმატი უნდა
0: შეგონდა. ეგ არის ერთ-ერთი ყველაზე მინუსი და არაორგანიზებულობის ნიშანი, რომ ოპოზიცია ვერ მოახერხა პროპაგანდის დახვევის ბრძოლის ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბება.
1: აქ მაინც შეიძლება
0: ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. რატომღაც თვითონ ეს მნიშვნელოვანი აქვს და ყველა ცალკე თავისთვის რაღაცას Facebook-ზე დაწერს, რაღაცას ეტყვის და ეს გონია პროპაგანდას
1: აბრუნებს. მაგრამ მე ვარ ის წარმოდგენება, მე ძირითადად ვიო, ძირითადად მაგალითად ისო მე ვჯერ მე მაგალითად. მე რა ახლა 2012-ში ვინც ბიზინა მოვათრიეთ იმათებს ვიგა. აი ამაზე მუშაობა ყოველ დღეზე ლაპარაკი და ის რომ დღეს ესე იგი აი ასეთი ანტიევროპული ხაზი მიდის ხელისუფლებიდან და აი ყოველდღიურად იბომბება პრაქტიკულად მოსახლეობა ამაზე რომ კი ხანდახან რაღაცას ამბობენ მაგრამ ძალიან გაკვირით და არ არის ასე ინტენსიური პასუხი ჭირდება ამას და სერიოზული და მათი ინტერესებში ხო აღარ გაცნობ გამოიკვეთო რომ ეს არის პროევროპული და ის არ არის პროევროპული ხელისუფლება ასე აღარ ფუნქციონირებს, ასე ვთქვათ, არ ფიგურირებს ასე თავის მომხრეებში, ის ფიგურირებს როგორც პრაგმატული. როგორც პრაგმატული პოლიტიკის მიმდევარი. ახლა მაგალითად, აღარ ხამბეციან ნახე ძიმე არტილერია ჩაურთვიეთ, ასე ვთქვათ, ვეტერანებია ეროვნული მოძრაობის და ხალხი ვთქვათ, აკაკი ასათიანი, სადიკ მოვეს ესე.
0: არ ვიცი არ ვინახავს რა
1: ვარ. ნახე, ვეტერანები პრაგმატული პოლიტიკას ატარებსო ხელისუფლება და აბარა ძიმის დამოუკიდებელი პოლიტიკას ატარებსო და რაც საერთოდ მეორე მდივანი ჩუაზე არ დადისო. ანუ ამ ხალხს ისინი ატარებენ და ცდილობენ რაღაც სხვებიც იპოვონ, ვინც ამაზე შეაქებს. ხო და აქედან პასუხი ჭირდება ამას, რა რაც აქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასე ვიქნებით ჩვენ კიდე 1-2 წელი და მომერე ის 28 წელს არჩევნებს ჯერ ისიც ვერ გადაუწოდიათ ამ 2028 წელს არჩევნებში მონაწილეობენ, არ მონაწილეობენ, პირობებით მონაწილეობენ, იმ პირობების გარეშე მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას. ეს ახლავია გასარკვევი. და მე რა კი შეიძლება ახლავე არ გამოაცხადონ ასე, მაგრამ პრინციპში უნდა გამოაცხადონ კიდეც ალბათ და უნდა გეგმა უნდა შეადგინონ ამის დამეშვებით. როგორი მუშავებენ, ხო? მაგრამ ისიც არ ვიცით. რა და როგორ იქნება?
0: კი ბატონო, ხო, მაგრამ როგორ ჩანს ხელისუფლებას ძანშუალაც ვერ არის იგივე ამ ვიზა ლიბერალიზაციის თემაზე, ხო, განცხადებაზე აუცილებენ პაპუაშვილი ცალკე, ირაკლი ყობახიძე ცალკე რო ეყოფათ გონივრულობა და თავიანთვის დამაზიანება დაწერილებას არ მიიღებენ. ან მათთვის იქნება დამაზიანება, ჩვენთვის კი არაო. ჩვენ არაო გაშეგვიწოდნენ, მაგრამ და ევროპისთვის იქნება რომ
1: ამიტომ ევროპა ენაუბნება
0: მაგათ. მაგრამ აქ თემა არის კიდე ერთი რომ ამერიკაში აქვს საქმე ცუდად, იმიტომ რომ მოეხსენებათ მეგობარი აქტიკი, ასე ვთქვათ, შეაჩერეს თავიანთი ლობისტების დახმარებით. ეს მეგობარი აქტი იყო რაღაც აქტი, რომელიც უნდა მიეღო კონგრესს, რომელიც ოცნების საწინააღმდეგო იყო აშკარად და იქ მე ფრონტერას მეშვეობით ლობისტები დაიქირავეს, იმუშავეს და ვიღაც ერთი კონგრესმენის მეშვეობით ეს აქტი გააჩერეს. მაგრამ ასად იყო და სადარა ჯოვის უსო და მეორე კანონპროექტი გამოაგდა, რომელიც გავიდა. ნუ კონგრესის ქვედა პალატაში გავიდა და ზედა პალატაში ნახოთ რა იქნება და ამან ძალიან გაამწარა როგორც ჩანს ხელისუფლება, იმიტომ რომ იმდენი ფული დახარჯეს ახლა ოგებონა შეგასაჭერებდა და ჯოვის უსო როდესაც სულებს ეძახიან მეორე ხელიდან მოუვა.
1: სულები ეძახიან
0: მეორე ხელიდან მოუვა.
1: მე ხარი ასთან მახსოვს სულ არის სამხრეთ კაროლინის დეპუტატი ესე ვთქვა კონგრესში რა. მე 2006 წელს გახდით ამერიკაში და მაშინ მას შევხვდი დიგა როგორც სამხრეთ კაროლინაში და მაშინ იყო არჩეული ჯერ კიდე 20 წლის წინ. ასე რომ საკმაოდ გამოცდილი ფიგურა და თაი სამხრეთ კაროლინაში თან კარგად აქვს საქმე. შვილი მგონი გუბერნატორობაზე იყრის საერთოდ კენჩს ახლა. ასე რომ არ არის ახლა ასე ხელწამოსაკრავი და ამას აქ მარტო იმაზე არა ვის რა ლობისტი ხართ. რამდენად სიმართლე, ანუ რამდენად ის რასაც შეგნობირებ არის შეესაბამება რეალობას. ამას აქვს მნიშვნელობა. ეხლა ვიზუალურად ჩინეთთან ურთიერთობაც, ირანთან ურთიერთობაც და რუსეთთან ურთიერთობაც საქართველოს ხელისუფლებისთვის არის, აი რაც თავიდან თქვი, ალტერნატივა ერთგვარი დასავლეთთან ურთიერთობის, ეხლა ეს ფაქტია და ამიტომ ამის ლოკირება
0: აღარაა. ჩვენ რატო ვიშლიან თვითონ თუ ვაგდებიან ჩინეთთან, ჩვენ რატო ვიშლიან ხელს შალობაპოაშვილს?
1: არამედე ვიშლის ხელს ჩინეთთან ურთიერთობას კი არ ვიშლიან. აგ უშლია ხელს, შეიძლება გუშლიდა ხელს იმაშიო, ჩინეთის პოლიტიკური სისტემა მოწონდა მათ. ის კი არ ეკონომიკური ურთიერთობა ერთია. პოლიტიკური სისტემა რა გაგები, თუ ერთი კომუნისტური პარტია მართავს და ის სინძიპინი პრაქტიკულად იმპერატორია და მორჯა. ეს მოწონთ. ანუ და ამას უყურებენ როგორც აი დასავლეთის ალტერნატივას, ანუ და ახლა პრინციპში ჩინეთი და ამერიკა რო კონკურენტებია. ეხლა ტრამპი რა სიტყვის ჩინეთის ლიდერზე და ის რა სიტყვის ეხლა ეს დიპლომატიური ლაპარაკი და ერთმანეთს უაქები და ტრამპი ასე ყველა დიქტატორზე და ყველა იმის რეჟიმზე იძახის, ეს კაი ბიჭია გაცვა რა ცუდი ბიჭი და რაღაც დრანაცებს ჩვევია მას საერთოდ. მაგრამ რეალურად ეხლა ამერიკის ინტერესები და ჩინეთის ინტერესები ეს ყოველი კონკურენტია, ეს მსოფლიოში ეს ორი მთავარი დაპირისპირებული ძალაა დღეს. და ბუნებრივია ეხლა ჩინეთისთვის აქაურობა არ არის ესეთი საინტერესო თავისთავად ეკონომიკურად. აი უშუალოდ ბაზარი, საქართველოს ბაზარი ეხლა და თუნდაც მთელი სამხრეთ კავკასიის, რა ჩინეთისთვის ეს არის ძალიან პატარა, ესა და ძალიან ცოტა ხალხია, მაგრამ საინტერესოა ტრანზიტი თუ ამით გავა დაუკავშირდება ევროპას. მაგრამ ჩინეთთან კარგი ურთიერთობა თუ გინდა და ჩინეთ შეიძლება დააინტერესო ევროპასთან ურთიერთობის კონტექსტში და ევროპასთან თუ ნაჩხუბარი ხარ. რანაირად ურთიერთობა ჩინეთთან მაშინ ესეც ვერ გავიგებ.
0: ანუ აქ თემა რა არის ახლა, რომ ჩინეთი შემოვა პოლიტიკურად, ეკონომიკურად კაი გავიგე, შეიძლება შემოვიდეს რაღაც. მაგრამ ჯერ ამაზეც დიცულის სურვილი არ ეტყობა, ჯერ ვერ არის მნიშვნელოვანი ინვესტიციას ჩინურს ახერხებს.
1: არც იქნება.
0: და აგერ ერთი ანაკლი სპორტი უნდა ეშენებინა და ისიც ვერ დაძრეს. მაგრამ ახლა პოლიტიკურად რამდენად შეიძლება გამოგადგეს ჩინეთი რუსეთის დასაბალანსებლად ან ამერიკის დასაბალანსებლად? ამ რეგიონში ხო ძალიან საეჭვო თამაშია, რომელიც ხელს უნდა წამოიღო და წამოიწვა თან თვითონ უკვირთ, მე ვაზგერჩიანო. ხო, ბუნებრივი ახლა ამერიკაც, ევროკავშირიც, რუსეთიც და ჩინეთიც შენთან არ პარტნიორობს ამაზე თვალების გამო. პარტნიორობა თავადი გეოპოლიტიკური ინტერესია.
1: ხო,
0: და ახლა შეიძლება ამერიკის გეოპოლიტიკური ინტერესი ურტყამ რეგიონში დემონსტრაციულად, ეროვნულ რაკმეს შესაძლებელია ჩინეთ შემოვიყვან, თუ ჭგვენად არ იქნებიო, ხო? ბუნებრივია, ხა ამერიკას არ მოგეფერება. მარტივია ძალიან გეოპოლიტიკა, ეგრე არ მუშაობს, ხა სიყვარული და ლამაზი თვალებით, ხო? მუშაობს ინტერესებზე დამყარებული. და თემა ის არის, თორედ რა არის ჩვენი ინტერესი? ჩვენი ინტერესი არის დასავლურ სამყაროსთან ყოფნა და ამით დაბალანსება რუსეთის, თუ რა ვიცი, რუსეთთან ჩახუდება ან ჩინეთთან ჩახუდება. ამაზე აი
1: პრობლემა, ეგ არის პრობლემა და თავი პრობლემა, რომ არა აქვს ეგ სტრატეგია.
0: მაგრამ აქ ეხა საინტერესო რა არის? იმის გამო, რომ ეს ასე ვთქვათ, ახალი კანონპროექტი გამზადდა და კონგრესში გავიდა და შეიძლება სენატშიც გავიდნენ, ის რომ ბიზნესი ძალიან გამწარებული ამაზე, ეს საიდან ჩანს ახლა? ზაზა შათირიშვილი
1: გამოვიდა.
0: ზაზა შათირიშვილი გამოგორდა ასფარეზე და
1: ეგ კაცი მეგონი დიფსტეიტივები ხარ და ტრანსფერ.
0: ხო, და ახლა გადა თურქის საბოლოო ჯოინსონის კანონპროექტი ძალაში შევა წელს, ზაზა შათირიშვილი ცხადი გახდება, თუ რის გამო ითრევს ფეხს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია და რატომ არ ალაგებს ურთიერთობას საქართველოსთან. ანუ ესეც გითხრეს, რომ ვერ ალაგებენ ურთიერთობას. წერს ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი, როგორც ის აღნიშნავს, ცხადი გახდება ისიც, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია დიპსტეიტის ისეთივე მარიონეტები არიან, როგორც მაკრონი ან მერცი. შათირიშვილის განცხადებით, თუ კი მოვლენები იმგვარად გამითარდა, რომ უილსონის კომპლექტი საბოლოო ძალაში შევა, გამორიცხული არ არის კონგრესმა საქართველოს სანქციები დაუწესოს. ანუ უკვე სანქციებისთვისაც ემზადებია. მოკლედ, ახო, ვითარება როგორ ჩანს ბოლომდე, ამერიკას არ დაიმედი ქონდათ, ხო, რაღაცა დელეგაცია ჩამოვიდა
1: ამერიკის.
0: იქ რაღაცა ქართულ ბიზნესმენებს ფული დაახარჯინეს, ტრამპ ტაუერს დავაშენებთ თბილისში, ეჩვენებოდათ, რომ აი ტრამპ რაღაცის თუ ტრამპის გული მოეგოთ. ო აი ტრამპ ტაუერი შენდება თბილისში. ესე ძველი მეთოდია, ასე ტრამპ ტაუერს ჯერ კიდევ ბიშა აშენებდა 2012 წელს. მაგრამ რაში ტრამპი პრეზიდენტი არ იყო და ჩამოიყვანა კიდე ტრამპი, ამადგან გასვავით ბათუმში ჩამოიყვანა გვახსოვს. მაგრამ ეხლა უკვე ხო სხვა სიტუაცია და ამას რატოაც გადაწყვეტეს, რომ იქ ეხლა ტრამპ ტაუერს თუ დავარქვევთ რაღაც შენობას თბილისში, ამით ხა ტრამპი მოიხიბლება და ჩვენ მოკავშირე გახდება. მაგრამ როგორც ჩანს ჯერჯერობით ამ ზაზა შათირიშვილის აი ეს ძვირფასი ასე თქვა გამოხტომა მოწვევს იმას, რომ ხო ეს
1: დალაგებულება ხა ივანიშვილია თქო უნდა ხა ეს. ორი აზრი არის, ასე ფიქრობ, თუ გავიდა ესე იგი ოჩა თქვა დიპსტეიტს დაუპყრია იქაურო.
0: ხო, დიპსტეიტს დაუპყრია, ანუ ეს ხო პერიოდულად ასე ხდება, ხო? ზაზა შათირიშვილს არის ორი თვის ნიას წერდა, რომ აი ეგენი შეიძლება დიპსტეიტი, ანუ წარმოგიდგენთ ხა მოვიდნენ ესე რომ ტრამპი ცემზვის დიპსტეიტს და ჩვენიანია, ჩვენი კაცია, რაღაცა დავლაგდებით აი ინაუგურაციის შემდეგ, მაგრამ როგორ დავლაგდნენ, მე ხა დაიწყეს ტრამპის დაშანტაჟებას, რომ აი შენს დიპსტეიტს დაგიძახებთ. ხო, არ ვიცი ხა ტრამპს გული გაუსწრება ამის გამო. შათირიშვილი დიპსტეიტს დაუძახებს თუ ინერულებს თუ არ ვიცი რა მოვა, მაგრამ ფაქტია ამ დაშინებები.
1: რა ვიცი, თავი პრობლემა მე მგონი ერთ-ერთი ისაა, რომ მართლა გონიათ ასე, აი პოსტოლის ბიზნესმენს მართლა ასე გონიათ. მას მართლა გონიათ.
0: აი ვერ ვიმარჩიელე.
1: არა, არა,
0: არ ვიცი,
1: არ ვიცი. მე ვიცრობ ახლა ამ ადამიანს და ეს არის აი როგორ გითხრათ, მას შეთუ ჩვენი ეს შეთქმულების თეორიები, ეჭვიანობა, კონსპირაციები უყარს ეს, ეს უყარს როგორ ხასო უყურებს სამყაროს ასე აღიქვამს. ხოდა მას მართლა გონიათ, რომ რაღაცა ვიღაცა 25 ოჯახი თუ ოლიგარქიული ოჯახები ისინი მართავენ, ხაზე თემს ოფლიოს მართავენ მის გარდა, ეს ერთი მას ვერ მოერიებ. დანარჩენ თემს ოფლიოს ატრიალებენ თავის ჩუბეზისგან ორი პუტინსაც. ცალკე პუტინს, ცალკე ზელენსკის, ცალკე თელეევროპას, ახლა კი ტრამპის თურმე მაგალ ჩუბეზია, აქეთ ფაშინიანს მოაგებინეს არჩევნები, იქი დალიევიც მაგათიელებს და ერთი ბიძი ვაყავთ რა, როესე იგი რა ვიცი რა. აი ასეთი მე ვიტყოდი რა ვარქო ამას ვერცგე თუ ძალიან არასერიოზული აღქმა არის სოფლიო პოლიტიკის და სად მიგვიყვანს მთელი პრობლემა ეს არის ასეთი აღქმები და ასეთი დამოკიდებულები ქვეყანას სად მიიყვანს ну вот мне ничего сейчас без
0: განსაზღვრებას
1: არ მოხდება ვიცი ეს
0: ანუ ჯერჯერობით ფაქტი არო ახლა არც ევროპა და არც ამერიკის შეერთებული შტატები მკაცრად არ ურტყამს ქართულოცებას მაინც ფეხსითრებენ ერიდებიან იმიტომ არ უნდა საბოლოო ჯამში ახლა რუსეთის ხელში ამოშტეს ქვეყანა
1: ასეც იქნება
0: და ამიტომ არის რომ ბოლომდე არაწვევიან რომ მე ადგება და ღიად შეტრიალდება რუსეთისგან რაღაც ასეც იზამს და ну ამ არ უნდა თუ ხო ერთი ეს თემა არის და შესაბამისად საზრდოს ბიზნეს ივანიშვილი მას ატოვარ ჩამოუყალიბდა მოსაზრება რომ მისი ეს ტაქტიკა ამართლებს დაშანტაჟების დასავლეთის აშანტაჟებს ხა როგორ ერთი გეუბნება დიფსტეის დაგიძახებს უყოლასო და მეორე გეუბნება რომ აქ ყოველას უარეს გავაკეთებ დემოკრატიას გავაუარესებ აი ენჯეები ხო აგრძალე უბრალოდ შეუზღუდე დაფინანსება ეხა პარტიებს აგრძალავ და ეს კანონპროექტი შეტანილი აქვს უბრალოდ საჩივარი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და თან ეს სარჩელი ისე აქვს რა შეტანილი და დაკიდებული აქვს რა თუ საჭირო გახდა რომ ანუ პლუს დაკიდებული აქვს საქმეები ოპოზიციის ლიდერების თავზე. ხო, ეხლა აგერ დააჩქარეს განხილვა ამ აბსურდული საქმის, არ ვიცი ეხლა ამაზე როგორ შეიძლება საერთოდ აპარატი ოპოზიციის ლიდერებს უპირებს 7-დან 15 წლამდე. 7-დან 15 წლამდე ციხეში ჩასმას მთელ ოპოზიციას ყველას ახეს ბრალი წაყენებული. სააკაშვილი, გიორგი ჯაფარიძე, რენე ხოშტარია, ვაშაძე, ლელოს ლიდერებს, რა ყველას კახარიას გარდა მე მგონი, ყველას აქვს წაყენებული, რომ თქვენ ქვეყანას უბრწოლეთ საბოტაჟს. და საბოტაჟი რა შეგამოიხატება, რომ ითხოვენ რომ დაასანქციოთ ბიზნესა ქართულ ანუ შენ რადგან საზღვარგარეთ ითხოვ ჩვენ ხელისუფლების დასანქცირებას, ესე იგი შენ ქვეყნის წინააღმდეგ მიდიხარ და საბოტაჟს უწყობ და ხა ბიზნესმენს ავიწყება რატომღაც რა, როცა ის იყო ოპოზიციაში, თვითონაც ასე დარბოდნენ ბრიუსელში, ამერიკაში მათი ლობისტები და ითხოვდნენ სააკაშვილის წინააღმდეგ კაცრ ქმედებას, იმიტომ რომ დიქტატურას ამყარებს სააკაშვილი და ივანიშვილი წერილებს აქვეყნებდა იმაში, რა ქვია, ვაშინგტონ პოსტში დაფინანსებულ წერილებს სააკაშვილის წინააღმდეგ და თუ მაშინ ეს არ იყო ჩაშვება სადღაც ხელისუფლების და საბოტაჟი დღეს რატო არის? მაგრამ დღეს თვითონ არის ხელისუფლებაში და ასე აწყობ. მე ხა და თან ხა ეს საქმეც ესე ქონდათ რა გაჩერებული. დაკიდებული ყოფილიყო. როგორც დამოკლეს მახვილი ყოფილიყო დაკიდებული და ადგნენ და ხა დააჩქარეს. ანუ როგორც კი ეს იქ კანონპროექტი გავიდა კონგრესში, აქ აგერ რაღაცა ევროპამ დაიწყო ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე მუშაობა, ამათ ესენი ადგნენ და ეს საქმეები დააჩქარეს. რო აი ასე ჩვენ ახლა სასტრაფად გავასამართლებთ ამ ოპოზიციის ლიდერებს.
1: მე როგორც ვიტყარი, მას აგერ ახლა თქვი რომ ახლა ხან თქვი რომ არ ვიცი ეს საით წაიყვანს ქვეყანა საბოლოო ჯამში მეთქი თუმცა მაქვს შემი მოსაზრება კერძოდ მე მგონია რომ 2028 წლის არჩევნები იქნება ამხრივ გადამწყვეტი მიჯნა ოდი მანამდე ევროპაც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც და ყველა ასე თუ ისე კვაციან ანუ შეხედავე როგორ მიდის აქ პროცესი თუ 2028-ში მიძინა ივანიშვილმა ყველა მოახდინა არჩევნების მეშვეობით სრული უზურპაცია ხელისუფლების და გააგრძელა ძველებური მე არ გამორიცხავ ვიცხრა რომ კარგად იყავით კაი იყავით მაშინ ასე თუ ხალხს თუ არ გინდათ თუ ეს გინდათ თუ ისე თუ ეს გინდათ
0: გამართლეს ბიზნესის ტაქტიკა იმაზე არის დაფუძნებულია დასავლეთ უნდა შეეგუოს რომ აქ მე ვიქნები უფასო
1: დასავლეთ შეიძლება ხელი ჩაიქნიოს საერთოდ
0: და ხო მაგაზე გამართლებულ
1: ეს არის ბიზნესის მიზანი რომ
0: არა ჩაიქნიოს არა ბიზნესში ჩაიქნიოს რომ აქ არაფერი არ არის დასავლეთ ხელი ჩაიქნიოს რომ აქ არაფერი არ იცრება რომ მოდი ბიზნესთან დავუმატო
1: არა ასე ეს არ მოხდება აი მაგაში შეესწრო იმიტომ რომ შეუძლებელია დასავლეთმა თავი დააფხელა ევროკავშირმა, ამხელა ამერიკის ამერიკამ თავი დააჩმორებინოს ძალიან პატარა და სუსტი ქვეყნის ერთ ახინებულ მართვას. ეს არის გამორიცხული. იმიტომ რომ დაფას ექნება ჯაჭვის
0: ეკლესია გეოპოლიტიკურად დაჭირდება.
1: ამერიკა გეოპოლიტიკურად დაჭირდება რა. საერთაშორისოა საქართველოს, არც საქართველოს, არც აზერბაიჯანის, არც სომხეთის რუგაზე. საბჭოთა კავშირი იყო და როგორმე ამერიკაც აცმობდა და ევროპული ქვეყნებიც იარსებებენ უჩვენოდ. ეს ყველა გონია, ვიღაცაზე უჩვენოდ იმას გზა არ აქვს ცხოვრებაში არსად. გადასაღებად მოზებდიან გზას. აი ჩაგაბარებენ ისე რუსეთის გავლენის სფეროს, იტყვიან რომ არ უნდა ამხალოს, მაგრამ რა ვქნათ, არ უნდა. აი საქართველოსი ასე იტყვი, სომხეთზე შეიძლება კიდე და აზერბაიჯანზე წავიდეს ეს ამბავი, მაგრამ დაიკიდებენ ფეხებზე, ან მაგალითად ჩაგაბარონ თურქეთს აქ. თქვენ შენ მიხედე ანუ რეგიონში ხა თურქეთის პოზიციები სამხრეთ კავკასია არანაკლებ ძლიერია და მე მგონი უფრო ძლიერიც კი გახსნილია ეს ვიდრე რუსეთის თურქეთ-აზერბაიჯანის ტანდემია დღეს ამ რეგიონში არის წამყვანი ძალა აი შეიძლება საერთოდ მაგათ ჩაგვაბარო რა ევროპა იტყვის არც ადამიანის უფლებები აღარ მაინტერესებს თქვენთან არ თუ თქვენ თვითონ არ გინდათ მე რა ვქნა ხო არ დაგაკვირდით თან არა მაგრამ ორი წელი ჩვენ კიდე გვაქვს იმის დრო რომ დავამტკიცოთ რომ ხალხი ქართველი ხალხი საქართველოს საზოგადოებას უნდა დემოკრატია, უნდა თავისუფლება, უნდა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება. ეს მოკ დასამტკიცებელი. და რაც უნდა უნდოდეს ბიძინა ივანიშვილს რაც მე ვარ და ჩემი ნაბადი და რასაც მინდა იმას გავაკეთე. ეს არ გამოვა. აი თომას შევძლებთ ჩვენ 2028 წლისთვის ამის ჩვენებას. იმის და მე ხე გამიჭირდება თქვა რა მოხდება 2028 წელს არჩევნების მერე მაგრამ თუ ეს ძალიან თვალსაჩინო იქნება რომ ხალხი ასეთია აქ მაშინ ხარდაჭერა გაიზრდება ხალხს
0: ეს ასე მოხდება დავასახედა
1: ჩემი აგვერდავი ჩემი აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას ვიცახი მაგრამ ჩემი მოსაზრება ეს არის ფიქრობ ეს არის მიდება 2028 წელს არჩევნები
0: ხო კი ბატონო აი 2028 წელს არჩევნებამდე როგორ მივალთ და იქნება თუ არა რამე შანსი ამაზე მოდი რეკლამის მერე ვისაუბროთ ჩვენ.
1: კი ბატონო.
0: დავრუნდებით რამდენიმე წუთში.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ ის.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხადაც ჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბლის კივილისას სპორტული და საგზაო გამოვლის ნევრალგიების ათრიტების რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას კრედიტ მიმოხილველების შესახებ და დაუნ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიხდე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00-6. ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახ

0: ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევა.

0: 3-9-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi Jolit. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველ დღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: და მეგობრებო, პარასკევი თუ არ თმება დათოზურაბიშვილი და ჩემობერტა სტომელევა ჯეჯეა, რომელსაც მოსავთ გამარჯობა
2: კავკასიაში.
1: და ასე ნაწოში ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ საქართველოს ხელისუფლებისა და დასავლეთის დამოკიდებულებაზე ერთმანეთთან, ხო? ხა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით რა პრობლემები გვაქვს, ის რომ ამერიკის კონგრესში კი დაბლოკეს ამერიკის მეგობარი აქტი, მაგრამ აღარ ჯოუსონმა გვერდიდან მოუარა და გვერდიდან მოუარა და სხვა აქტი გაიტანა და ამაზე არიან გამბრ წარებულები, ზაზა შათრიშვილი გამოგვარდა კვლავ და იძახის რომ თუ ეს კანონი გავიდა, ის ნიშნავს რომ წყალწარებული ტრამპი დიფტეის ჩაბარებია სამუდამოდ, ჩაბარდა პატრონსა და ფაქტობრივად ვიდე რენშვილი ცდილობს კვლავ რაღაცა ესე შანტაჟი შეინით რაბაროს დასალის. აქეთ მხარეს, მეორე მხარეს, ვისაც შეიძლება დასალი დაერქმოს ოპოზიციას, ეს ოპოზიცია კიდევ ერთ ჩამოყალიბდა თავის თავში რაუნდად. ერთად არიან, ცალცალკე არიან, ერთმანეთს ჭამენ. მოკლედ ამ ვითარების შეფასება მინდა რომ გთხოვოთ. რა ვითარებაში ვართ ამ ეტაპზე თქვენი გადმოსახედვით?
2: ანუ ისეთი შესავალი გააკეთეთ ახლა თქვენ მერაბ, რომ მე პირდაპირ ნეკროლოგის ტექსტით დავილაპარაკო წესით, მაგრამ არ გვინდა ასე მოვიზამთ, ხო, იმიტომ რომ არსებობს ხო ჩიხური ვითარებები, ჩიხური აზროვნება არსებობს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გამოვალთ ამ ჩიხური აზროვნების ცოტა დაგვიგრძელდა ასე ყოფნა, მაგრამ მაინც გამოვალთ ამ მდგომარეობიდან. ხო, ნუ ხა შათირიშვილის ეს ტექსტი, რომელსაც მეც გადავხედე დღეს, მიმართულია იქითკენ, რომ უბრალოდ პრევენციული ტექსტია, რომ ამერიკასთან ურთიერთობების გაართულების შემთხვევაში ბირთვული ამომრჩეველი და მხარდამჭერები ქართული ოცნებისა იყვნენ განწყობილები შეერთებული შტატების მიმართ, ისე როგორც უნდა იყვნენ და დაუშვათ ეს არ ჩათვალონ ხელისუფლების მარცხა. და ეს არის ვათი შათირიშვილის მთავარი ამოცანა ახლა, იმიტომ რომ მოგეხსენება დინამიკა ამერიკასთან ურთიერთობებისა ასე იყო, რომ სანამ ტრამპს აირჩევდნენ, მანამდე ლამის მესიად იყო ტრამპი ქართული ოცნების მხრიდან გამოცხადებული და 20 იანვარის საკრალურ თარიღად დაკიდეს, რომ 20 აგვისტოს მერე ყველაფერი იცვლებოდა. ახლა ასე რომ არ მოხდა, ამაში ქართული ოცნება ბიძინა ხო არ არის დამნაშავე, არა, და უნდა ახსნა ამას სერიოზული არგუმენტირებული საფუძვლები და აგერ დადო შათირიშვილმა არგუმენტირებული ახსნა, რომ ტრამპი აღმოჩნდა დიფსტეითის, ნუ არ ვიცი, ხელის ბიჭი აგენტი რაც გინდა დაარქვით, ახლა ნუ ყოველ შემთხვევაში დიფსტეითისგან მართული, ხო, და სხვა შორის ტრამპი მეკითხებს, რომ ამ ტრამპამდეც მიდის აი ეს შეფასებები, ეს არ არის ხა შეიძლება იქ საქართველოს საკითხი ყოველ წუთში არავინ არის დაკავებული, მაგრამ აი ეს მარგალიტები, რომელსაც აფქვევენ ხოლმე ტრამპთან დაკავშირებით, მიდის ნამდვილად იქამდე და გონიერი ადამიანები მშვენივრად იყენებენ ამას ქართული ცნების ხელისუფლების საწინააღმდეგო. ამიტომ მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ შათირიშვილი საუბრობს, ის საუბრობს. მაგრამ ქვეყნისთვის არის უხერხული ცოტა. როდესაც აი ასეთი, როგორ გითხრათ, ასეთი მიდგომებია პოლიტიკისადმი, როგორსაც ახლა ამჟღავნებს ქართული ცნების ხელისუფლება. მაგრამ სამაგიეროდ იმდანად კარგი ამბავი გვაქვს ჩვენ დღეს განსაკუთრებით, რომ ჩვენ ბავშვებს მიეცემათ საშუალება ყირგიზეთში გაცვლითი პროგრამები გიარო საგანმანათლებლო პროგრამები. მე მაგალითად სულ გადამიფარა ამავ ყველა ის პრობლემა, რომ
3: ზუსტად წინანახევარ შუალ ლაპარაკობდი, რომ არც ყირგიზეთთან ურთიერთობის წინააღმდეგი არავინ არ
2: არის,
3: ჩინეთთან ურთიერთობის და არავისთან. მაგრამ რაღაცნაირად ქართული უცხოება ამას გვაწვდის როგორც დასავლეთის ალტერნატივას. არა, ის არის, ის არის ცუდებია და აი სამაგიეროდ რა კარგია, აგერ ხირგიზეთი, აგერ ყაზახეთი, აგერ თურქმენეთი, აგერ ის არა ქვია რუსეთზე, მაინც ცდილობენ ნაკლები ილაპარაკონ.
2: ხო, განსაკუთრებით ცენტრალური ახლა რაც შეეხება ჩინეთს, მე რა ვიცი, არ მგონია მაინც ჩვენი მოსახლეობა ასე გაუთვითნაბიერებელი, რომ არ იცოდეს, რომ აგერ ჩინეთის ორ ყველაზე დიდ მოკავშირეს, ირანს და რუსეთს, აქვთ ომი, ძალიან სერიოზული ომი. და ამ ომში ვერცერთ მხარე ვერ გამოიყურება მაინც და მაინც წარმატებულად ჩინეთის დახმარების მიუხედავად, ვერც ეკონომიური თვალსაზრისით და ვერც სამხედრო თვალსაზრისით. არა, იმიტომ რომ და კიდევ ერთხელ ვინაურებ ადრეც თქვი, მადუროც დარწმუნებული იყო, ჩინეთი მადუროს მხარესაც იყო და დარწმუნებული იყო მადურო, რომ მუქთა ნავთობი, რომელსაც ის აძლევდა ჩინეთს, ეს ნამდვილად მუქთა ნავთობი იყო, პირდაპირ შემეწვევ თქო, იქნებოდა გადამწყვეტი ჩინეთის პოზიციისთვის. მაგრამ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების აზრები ჩინეთისთვის ამაწყვეტ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რომელიმე თუნდაც ძალიან მდიდარი ქვეყანა ცალკე აღებული. ამიტომ საქართველო ჩინეთისთვის ცენტრალური აზია კავკასიის ტრეკის ან ევროკავშირის მიღმა, როგორც ქვეყანა არანაირად საინტერესო არ არის, არანაირად საქართველოს გამო, ის არანაირ დაპირისპირებაში არც ევროკავშირთან, არც შეერთებულ შტატებთან არ შევა. და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ჩინეთის ერთადერთი ინტერესი არის ის, რომ თუ იმდენს იზამს, რომ ქვეყანა მთლიანად კრედიტში აიღებს, ანუ თუ სახელმწიფო დაიწყებს ჩინური კრედიტების აღებას, როგორი გამოცდილებაც ჩვენ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანასთან გვაქვს და ძლივს ამოათრიეს ეს ქვეყნები გაბანკროტებისგან, აი ეგ ერთადერთი ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს, რაც სრულად არ შედის ჩვენ ინტერესებში. და თან ახლა მე რასაც ვხედავ, როგორც ეს ლიბერტი ბანკის გაყიდვასთან დაკავშირებით რა პროცედურული პისინიც განხორციელდა, როგორც ვამჩნევ დიდად მაინც და მაინც არც ინვესტიციების ჩადების სურვილი აქვს ჩინეთს არ აქვს. ეხლა გარდა მაგისა, იცით, მე ყველაზე მეტად მაწუხებს რა ბატონი და ალბათ ყველჩ თქვენს დამეთანხმებით გონი, რომ ნახეთ როგორი ეს არის, რა ქვია, ისტორი, როგორ გვაწვდიან ჩვენ ისტორიას, რომ ჩინეთთან გვაქვს საერთო ღირებულება. მართალი გითხრა, ხო, ჩინეთში ყოფილვარ, ანუ მთლად ისე უცხო არ არის. რამიც ახლა
1: ჩინეთი არ გვახვევს თავს, რაღაც თავის წესებს
2: გასავზე. აი ცოტა დაოლიზმშიც ვერ ცოტა კონფუციზეც მაგ წარმოდგენა, მაგრამ ვერაფრით ვერ მივხვდი რა საერთო.
1: აი საერთო ღირებულებია, რომ დასავლეთი აქ რაღაცებს გთხოვს, ჩინეთი ახლოს დაბრუნდა, შინა
2: აწყობს.
1: აი, აბოლოთ დემოკრატიის თვალსაზრისით თანაფერს არ
2: მოგვთხოვს.
1: ანუ ისინი ამბობენ, რომ დასავლეთი ერევა ჩვენ საქმეებს, ერევა ჩარევა რაში გამოხდება, რომ გეუბნება, რომ ხალხს უნდა იჭერ რაც რა ქვია, ნუ აკრძალა არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ მაგას არ გეტყვის ახლა. ხალხს თუ დაიჯერე, რომ მაგითხარ ჩინეთმა, ხო? თვითონ იჯერს.
2: ხო და
1: ანუ შესაბამისად
2: მე რამდენადაც ვიცი, კომუნისტურ კომუნიზმზე ჩვენ უარი გვაქვს ნათქვამი და ქვეყანაში თავისუფლების ქარტია ჯერ არ გაგვიუქმებია, სადაც კომუნისტური სიმბოლიკა აკრძალული გვაქვს და ეს ჩვენი ხელისუფლება ამ სიმბოლოებიან მემაზე რა ქვია, ფუძემზე რო აწერს და ხალხი ეკრულებს, ცოტა უცნაური ამბავია. დღეს გავიგეთ, რომ თურმე ყირგიზეთთან ღრმა ისტორიული და კულტურული კავშირები ჰქონია და აი რა ვიცი, თუ რამე ცოდნა მქონდა ისტორიისა დამძებლე, ჩემ თავში იკიტაკე, მოვიკითხე, მივიკითხე და მე ვერ მივხვდი რა ღრმა კულტურულ და ისტორიულ კავშირებზე ვსაუბრობ ყირგიზეთთან. თურმე შაჰა ირანი არ ყოფილა ექსპანსიონისტი ქვეყანა ისტორიულად, არც საქართველო არ ყოლია დაპყრობილი და ის გარეკა აქედან შაჰაბაზმა კახელები, ეგ მისი გაცვლითი პროგრამა იყო, ეთქო ესეც აიყვანა. ხო, ესე იგი, ენი, ანუ კონფლიქტები ჩვენთან აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში შეერთებული შტატების ბრალი ყოფილა. ომი ჩვენ დავიწყეთ 2008 წელს და აი ასე ჩვენს თვალწინ ხდება ისტორიის გაყალბება, გადაწერა და არ მომერიდება თქვა შერყუნაც, იმიტომ რომ აი ეს ისეთი წარმოუდგენელი რაღაცებია, ხო, რაზედაც მე შევეცადე რომ სუბუქი იუმორით მესაუბრე, ამაზე რომ ამას რომ მართლა იუმორით არ შეხედავს ადამიანს, შეიძლება სერიოზულად გული გაუსკდეს, ხო, რაზე მოლაპარაკებდი ადამიანს, რომელიც ამდენხანს არგონავტების მითით ვამაყობდი დასავლურ ცივილიზაციის აკნობაზე პრეტენზია ჰქონდა, ცოდნის წარმოებელი ქვეყანა ვიყავით ევროპაში, ჩვენ მივეცით აქე და ცივილიზაცია, დღეს მეუბნები, ანუ ვიღაც გაურკვეველი ადამიანები არ ვიცი, ოღონდ სადისწავლეს უნასწავლოთ ეს ისტორია, რომ ყირგიზეთთან ქონია ჩვენ ღრმა საფუძვლი.
3: საქმე, მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი ქართული უცხოებისთვის, პირადად ბიძინა ივანიშვილისთვის არის არა რაღაცა კონცეპტუალური ხედები, არა მე დემენტარული პია. ის არის კონტექსტში უყურებს ყველაფერს. აი ახლა ასეა საჭირო. დღეს ასე უნდა
2: ვთქვა.
3: რა შეიძლება ეს ვარ ამეთქვა.
2: ბიზნა როგორ უყურებს? მას არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ.
3: რა შეიძლება ის რა გარანტია ზაზის უყურებს?
2: ხო და მე მაწუხებს ადამიანების ინდიფერენტული დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ.
3: ხო, ექსეს.
2: აი ამ ეს მაწუხებს, თორე ახლა ბიზნა და ასე როგორ უყურებს, ნამდვილად არ არის საინტერესო, იმიტომ
1: რომ ახლა ამ კონტექსტში ეს არის საინტერესო, რომ
2: მე არასოდეს ბიძინას ცოდნაზე ისტორიის ამ სხვა რამისა მაღალი აზრი ნამდვილად არ ქონდა.
1: ამ ეს არის საინტერესო ის, რომ აქეთ მხარეს ერთ-ერთი რაც ევალება ოპოზიციას არის შექმნას ალტერნატივა ხალხს საქართველოში და საზღვარგარეთ დასავლეთს იცოდეს, რომ აი ეს ხალხი არის ბიძინის ალტერნატივა და ხალხმა იცოდეს ღირს ამაზე დაყნობა და გასაოცრად ისოდეს ღირს თუ არ ღირს და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამის ნიშნებს ვერ ვხედავთ. აი ამ ხრივ რა პერსპექტივას ხედავთ? ხო, ზოგადად ალიანსი შეიქმნა, ეს ალიანსი ჩიგნით ახლა ჯერჯერობით ყანყალებს თუ ბორძიკებს თუ ირყევა, არ ვიცი რა დავარქვათ.
2: ხო, ნუ რა შეეხება ახლა ოპოზიციას, მაგრამ თუ მომხდით ამ ოპოზიციას ყოველ შემთხვევაში აი საფრთხეები ხარ ზედაც ვილაპარაკეთ ჩვენ ნამდვილად ოპოზიციის პირობებში გვემუქრება ისტორიის გადაწერა.
1: გვემუქრება ივანიშვილის დარჩენა სამუდამოდ, თუ ალტერნატივა არ შეიქმნა.
3: ხელისუფლებაში მოიყვნენ კი, მაგრამ რო არ არიან
2: აი იცით როგორ არის ჩემის სუბიექტური აზრი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ესე მგონია, რომ ეს ხელისუფლებაც და ეს ოპოზიციაც ციდან არ ჩავმოვარდნილა, მოსკოვჩენა არ ყოფილა. ეს არის ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ნაწილი, ერთიც და მეორეც და სახე, ჩვენი მენტალური, ჩვენი ემოციური, ჩვენი, როგორ გითხრათ, ღირებულებრივი მდგომარეობის აბსოლუტურად შესაბამისი. ერთიც და მეორე. სხვანაირად არ ხდება ხოლმე ეს ამბავი და ძალიან მაღალი პრეტენზიები აქვს რა ამ საზოგადოებას ოპოზიციის მიმართ. ნუ ახლა ხელისუფლება სხვა პასუხისმგებლობა აქვს, ამაში ორი აზრი არ არის, ვინც არ უნდა იყოს, როგორიც არ უნდა იყოს ოპოზიცია, ამაზე არ აქვს მნიშვნელობა. პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე ყოველთვის, ამიტომ მიდგომები მის მიმართ ცალკე. რა შეეხება ოპოზიციისგან, რომ ვითხოვთ ძალიან მაღალ თამასას, ჩვენ კი ვართ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ბაკმა ყოფილებთ ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიციით, ამ სახელმწიფოს მიმართ ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულებებით. აი ახლა ეს ხო არც ხელისუფლების ამბავია და არც ოპოზიციის, რაც პირველ არხს ვნახეთ. ეს არ არის ჩვენი საზოგადოების მდგომარეობის ამსახველი. მე ასე ვუყურებ ამას. შეიძლება ვწდები, როდესაც და მე ამ ყოველთვის მერე მე აღარ მიკვირს არც ის გულგრილობა სინდისის პატიმრების მიმართ, რაც არსებობს, არც დაუშვათ ის პოზიცია, რომ დღეს საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც პრაქტიკულად გარიყა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ გულისხმობდა პოზიციურად განწყობილი მოუსპოყარა შესაძლებლობა, მათ შორის უბრალო პური არსობისა, რომ მოიპოვო მისი შესაძლებლობაც კი მოუსპო ამ ადამიანებს, ხო, ყველა გზა გადაუკეტა ყველაფერი. და ამას რომ გულგრილად უყურებს მეორე ნაწილი, მე აღარ მიკვირს იცით, იმიტომ რომ
3: მაქ ცოტა სხვა მომენტია ჩემია, იმიტომ რომ გასაგებია საზოგადოება არის ის, რაც არის. ხა პოლიტიკოსი როცა ხარ და პოლიტიკაში როცა ხარ და პოლიტიკური პარტია როცა ხარ, ეს არის ის მოცემულობა, რაშიც მოქმედი, ხო?
1: ხო, ამ საათზე ოპოზიციას არ მივთხოვეთ, რომ რაღაც მოახერხა ევროპის გარდაცვალება მოვა და იქნება ის
2: სიტუაცია. უნდა მოგხოვოთ.
3: ისეთია ფორმი ასეთი, რომ ხუნში როგორ მოქმედებს, რამდენად სწორად ითვალისწინებს ასეგივე საზოგადოების განწყობებს, რამდენად ახდენს ამ განწყობის კონსოლიდირებას საკუთარი პერსონების და საკუთარი თავის გარშემო. აი ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს საკუთველი, იმიტომ რომ
2: ისეთი
3: რაღაცაა.
2: მე ის რომ საქართველოში დღეს მოდი თქვა პოლიტიკური პროცესი, რასაც ქვია, არის კუტარი რეალურად, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება, რასაც აკეთებს, ამას არ ქვია სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, ამას ეს მხოლოდ ერთი კაცის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებაზე, მის მდგომარეობაზე, მასზე, მის პერსპექტივაზე აწყობილია. რა შეეხება აქეთ მხარეს სამოქალაქო აქტივიზმი, ანუ პროტესტი, რაც არის პოლიტიკურ პროცესში, ჩვენ ვერ თარგმნით და ეს გვაქვს რეალობა, ახლა ამას ვერავინ ვერ ვუარყოფთ და ეს მდგომარეობა არის შესაძლებელი. იცით რა, საკუთრივად ძალიან არ მომწონს, რაც ხდება, უბრალოდ ცუდი მოსასმენია, ცუდი ახსაქმელია, მაგრამ ეგებ ჯობია, რომ სათქმელი ითქვას ბოლომდე, გაიკვეს, ვის ად არის ეს, როგორ გითხრათ, შემთხვევითი იძულებითი კავშირები და ეს რაღაცა ერთიანობაზე ძახილი დასრულდეს, იმიტომ რომ რას ვაერთიანებთ, რა გვაქვს რომ ვაერთიანებთ, ხო? ცალ მე როგორ ვხედავ ახლა ჩვენ გასაერთიანო იდეა არა გვაქვს, რომლის გარშემოც ვერთიანდებით, გარდა ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებისა. ესე იგი, ხედვა არა გვაქვს პოლიტიკური პროცესის. ხო, ამ იმდენად განსხვავებულია, რომ ვერ ვაერთიანებდა. ამ გაერთიანებისთვის ძალისხმევაში კარგავთ ძალიან დიდ დროს, თორე მილენ იყო ხო დოკუმენტები, მაგალითად სამომე ზურაბიშვილის ქარტია, რომელიც შეიქმნა მეკითხლი, როცა ქარტი იყო ადრე დაიდო ეს დოკუმენტი, მაგრამ რაღაცა, ვისაც გაერთიანება უნდოდა, ხო, იყო ამისი შესაძლებლობა. ეს არ არის ამ ადამიანების ამოცანა და ეხლა როგორ ჩანს უნდა გავარკვიოთ ჩვენ მარტო ხელისუფლება კი არ იქნება, ასე ვქოთ, გადასაბარებელი წარსულისთვის, როგორ ჩანს გარკვეული პოლიტიკური სპექტრის გადაყვება ამ ხელისუფლებას.
1: მადლობა დიდი გადაცემაში თუმრობისთვის, ლევა ძიჟეველი იყო ჩვენ სტუმარი, მე გემშტევები კვირამდე კვირას 8 საათზე გადაცემით პოლიტქალაქი დაგებრუნდებით.
0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: 9.
1: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგუკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას.

0: ანგლის 9 მეტრო 3 იარაღველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: არაც მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Recent.lg-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recent.lg-სთან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორხაჭიანის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში გილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხოცილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნით მატჩი ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფლიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიში 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კართან მექსიკელებმა შეხვდნენ. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლერას გადაცემის შემდეგ ხულიან კენიონესმა სოფლიო ჩემპიონატზე პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კინიონესი ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნის მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნის შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში 6 წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ, პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკლებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით მხოლოდ ორჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედის ჯარი ის ცითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეტოდებას რაულ ხიმენესი თაური დაწყვით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 94 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო ძიმილ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამაწყვეტის შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ ცითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ მონტესმა მა სამხრეთ აფრიკის ტრაფიკ კონჩოტება წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენილ წუთებში ანგარი შეაღაშეცვლა. მექსიკამ სოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო. მეორე ტურში მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის A-ჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც სამხრეთ კორეა ჩეხეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრა აზიელების გამარჯვებით ანგარიში 2-1 დასრულდა. მატჩი მაღალ ტემპში წარიმართა. ორივე გუნდი შეტევაზე იყო ორიენტირებული და ბურთი იშვიათად ჩერდებოდა მოედრის ცენტრალურ ზონაში. პირველ ტაიმში უფრო მეტ მომენტს სამხრეთ კორეა ქმნიდა, თუმცა ანგარიშის გახსნა ვერ მოახერხა. სონ ჰი მინი გოლთან ორჯერ ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მიზანს ვერ მიაღწია. შედეგად პირველი ნახევარი უგოოდ 0-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ სამხრეთ კორეა უფრო გააქტიურდა და სონს კიდევ ერთი რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ამჯერად მეკარე მაჯობა. მიუხედავად აზიელთა უპირატესობისა, ანგარიში ჩეხეთმა გახსნა. 59-19 წუთზე ზუსტად გათამაშებული აუტი შემდეგ კრეიჩი ბურთი ბადეში გახვია. გაშვებულმა გოლმა სამხრეთ კორეა კიდევ უფრო გააქტიურა. მალევე ხვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ კორეელების ხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთის სახიფათო კონჩეტევებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერი ჩარევა შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-80 წუთზე გადაწყდა. ჰინგიმ ჰვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახლო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. ტონიკე შენგებიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფე სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ათქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. 48-38 ტენერიფე ბევრსეცა და მაგრამ მაში გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც შეეხება თონიკე შენგებიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეზე 22 წუთი გაატარა. რა დროშიც თონიკემ 9 ქულა 6 მოხსნა 2 შედეგიანი გადაცემა. ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართულმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-3 საჯარო მოსვლა გამოიყენა. ცნობიცვის ბარსელონა სერიას 2-0 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის საგზური. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე

0: 6-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ხურავდება სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მონაცემების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშობოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს მით 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.

FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. Сезонის სამდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

დისკურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.

0: ნოემბრი 9. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნი შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. სენსუდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ჟბალარი და 95 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 თეთრი. ცელპაკი საპირფარეშო სკალდი 32 ლარი 21 ლარი და 90 თეთრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე 3W.CH წერტილიჯი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გეოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენ ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერტილიჯიზე.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skype-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერჭდება, სადაც არ უნდა იყოს, საში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აი, ციფრული ავტოსესხის Skype-ის აპლიკაციით და

0: ივნისი ამჭალა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ
1: Пристаями. Добычмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут гайбечнеба прессис курцлэмзэ. Теваритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
2: Пристаями. Хобыл самшаутрэс. Ацаца да тхутбутзутзэ. Гэдмэ

0: დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბავშვ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამდებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოში თავისუფალი აზრი ჩახშობილი არ არის, მისი თქმით არანაირი ჩახშობა საქართველოში არ ხდება. ამით შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა პარტია გახარია საქართველოსთვის, რომელიც პარლამენტში შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პროექტს აინიცირებს. პაპუაშვილის თქმით, პარტიის ლიდერი გიორგი გახარია თავის საპარლამენტო გუნდს ისეთ თემებს წამოაწევინებს ხოლმე წინ, რომელიც ისევ მათ აზიანებთ. გიორგი გახარია მხილებულია იმაში, რომ სწორედ ის ტრაგიკული შემთხვევები, რომლებიც მოხდა დემონსტრაციის დაშლისას, სწორედ მისი ხელმძღვანელობით მოხდა. ამ საკითხზე მიმდინარეობს გამოძიება და ეს ადამიანი გაქცეულია და მაინც და მაინც ამ საკითხებს რატომ აყენებენ ეს ადამიანები, ანუ გახარიას პარტიის წევრები, არ ვიცი, ცოტა იმაზეც უნდა დაფიქრდნენ, რომ გახარია უბრალოდ გარედან დასცინის თავის პარტიის წევრებს. სადნახის ჩახშობილი რომელიმე აზრები მგონია, რა და საქართველოში არ არის ჩახშობილი აზრი, რომელიც გონივრულ აზრს ცოტა გაცდენილია ხოლმე და შეურაცხყოფასა და ზიზღის ენაში გადადის. ყველაფერი მოიპოვება ჩვენი მედიის ფართო სპექტრში. არანაირი ჩახშობა საქართველოში არ ხდება, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ პარტია გახარია საქართველოსთვის პარლამენტში შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტს აინიცირებს, რომლის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ანა ბუჩუკური იუსტიციის მინისტრის პირველ მოადგილეს ბექა ძამაშულს პატარა კაცს და მატყუარას უწოდებს. როგორი პატარა კაცი ყოფილხარ ბექა, ყველაფერთან ერთად მატყუარა, მე არ ვიცი ადამიანებს რეჟიმი ასეც რას გიხდით, მაგრამ ამ ქვეყანაში აპირებთ ცხოვრების გაგრძელებას. ეს პატარა კაცმაცუნები მაინც ვერ გააქცევთ პასუხისმგებლობისგან, ვერც ბრძანების გამცემს და ვერც 20 ივნისის ორგანიზატორ გავრილოვის მასპინძელ ირაკლი კობახიძეს წეს ბუჩუკურის სოციალურ ქსელში. ანა ბუჩუკურის ეს შეფასება შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ბექა ძამაშვილის გამოხმაურებას ეხება. უფრო კონკრეტულად, ფრაქციამ შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონში ცვლილებები დაინიცირა. დეპუტატმა გიგა ფაროლოვამ არსებულ კანონმდებლობას დრაკონული უწოდა და როგორც განმარტა, მათ მიერ ინიცირებული კანონის პროექტის მიზანია 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს კვოს სრული აღდგენა და დაწესებული ბარიერების აღმოფხვა, რითაც ფაროლოვას თქმით უზრუნველყოფილი იქნება პროტესტის უფლების ეფექტიანი დაცვა. პარტია საქართველოსთვის მიერ კანონის კრიტიკას იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბექა ძამაშვილი ზამუშვილი გამოეხმაურა ზამუშვილის შეფასებით გიორგი გახარიას გუნდის მოთხოვნა. ცვლილებები შეიტანონ კანონმდებლობაში არარაციონალური და ხიმილის მომგვრელია, რადგან ეს ინიციატივა სწორედ იმ პოლიტიკური ჯგუფისგან მოდის, რომელიც ხელმძღვანელი 2019 წლის 20 ივნისის მოვლენებზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დადგენილი მძიმე დარღვევების მთავარი ფიგურანტია. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ განმარტა, რომ მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას არასწორად დაგეგმილი ოპერაციის გამო სახელმწიფოს მძიმე შედეგების გამოსწორება მოუწია. თქვენი მოგონილი სასჯელები არ და ვერ გამაჩერებს ბოლომდე. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია საპატიმროდან გავრცელებულ მიმართვაში წერს. ხოშტარია წერს, რომ ის 2022 წლიდან მუშაობს მოღალატე რუსების დასანქცირებაზე და ამ საკითხზე თანამშრომლობდა უკრაინასთანაც, ბრიტანეთთანაც და სხვა ქვეყნებთანაც. საბრალო რუსო ქოცნო ახლა კარგად მომისმინეთ. ყოველთვის შესაძლებლობის მიხედვით მქონდა და მექნება აქციისთვის სასარგებლო ყველა არაძალადობრივი ნივთი: ლაზერით, გენერატორით, თავისი ბენზინით, პარალონით, პლედით და პუფით. არაძალადობრებს იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ თქვენი მეშინია უბრალოდ ჩვენ შორის მოძალადით თქვენ ხართ, მე კი სწორედ ძალადობას ვებრძვი. და იმით, რომ ლაზერს და ფეიერვერკს დაძაბული ხმით იტყვით, ის ძალადობრივი ნივთი ვერ გახდება და ყოველთვის მექნება, როცა საჭირო იქნება. ასევე ყველა მოძალადე პოლიციალად წოდებული ძალადობას მიიღებს პასუხს, რომელიც ჩემგან არაერთხელ მიუღიათ. ვკითხეთ მემანიშვილს, თელავის პოლიციას, პოზნერის ელარჯის მცველებს და ასე შემდეგ, წერს ელენე ხოშტარია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. 4 ოქტომბრის აქციის აღმზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი არ გამორიცხავს, რომ დააკავონ. მისი თქმით, ის სასამართლოში ბოლო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს და მოსამართლის აუხსნის თუ რა გააკეთა ქვეყნისათვის და საზოგადოებისთვის ბრალდებულობამდე და მას შემდეგ და რატომ თვლის თავს უდანაშაულოდ. მე ვარ პირველი რეანიმატოლოგი, რომელმაც 80-იან წლებში ბაქოს ქუჩაზე რეანიმაცია გააკეთა. ახალგაზრდა ვიყავი, მებრძოლი კაცი ვარ. ბოლომდე თუ სული გიდგას, უნდა იბრძოლო. ჩავთვალე საჭიროდ, რომ საბოლოო სიტყვის დროს ავხსნა ის, თუ რატომ ვფიქრობ, რომ მართალი ვარ. დანარჩენი ამათმა განსაჯონ. ვინც ხელი მოაწერა საპროცესოს, ღმერთმა გაუმარჯოს, კარგი გოგო ბიჭები არიან. იმათმა ისეთ ჩათვალეს საჭიროდ. მე ასე ვთვლი, რომ ასე მოვიქცე. რაზე უნდა მოვიხადო ბოდიში ამიხსენით? არ გამოვრიცხავ, რომ ხელბორკილები დამადონ, წავალ და რა მოხდა. თავად გადაწყვიტონ, სად უფრო საჭირო ვარ, ჩემთვის და ჩემი ოჯახის გამო კი არა, საზოგადოებისთვის. იქაც, ანუ ციხეში საჭირო ვიქნები და იქიდან დავიწყებ უფასო კონსულტაციებს, განაცხადა ექიმმა გიორგი ჩახუნაშვილმა. შეგახსენებთ, 4 ოქტომბრის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ კონსტანტინე კოკაიას, დავით ჩხენს, კახაბერ მჟავანეთის, დავით სტურუას, აკრო ალბუთაშვილს, გიორგი ჩახუნაშვილსა და ია დარახველიძეს ედავებიან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას. ია დარახველიძე და გიორგი ჩახუნაშვილი გირაოს სანაცვლოდ თავისუფლებაში იმყოფებიან. 4 ოქტომბრის განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საერთო ჯამში 64 პირი მიეცა პასუხისგებაში. ამ ეტაპზე საპროცესო შეთანხმება 22 პირს გაუფორმდა. ირანის მიერ განჯუნულ პირობებს საერთო არაფერი აქვს წერილობით შეთანხმებულ პირებთან. ძალიან არაკეთილსინდისიერი ხალხია, მათთან კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია. ამ შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის თქმით, რაც მათ თქვეს მათ შორის შეთანხმების მიღწევის შესახებ, მათი სუსტი და საცოდავი განცხადება სიმართლესთან არანაირ კავშირში არ არის. ძალიან არაკეთილსინდისიერი ხალხია, მათთან კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია. საოცარია ასევე გუში ღამით ჰორმუზის სრუტიდან გამოსული ინდოეთის გემების წინააღმდეგ მათი დრონებით წარუმატებელი თავდასხმა სრულიად მიუღებელია. ჯობს გონზე მოვიდნენ და სწრაფად, დაწერა დონალდ ტრამპმა. ფეისბუქი, მესენჯერი და ინსტაგრამი მსოფლიოს მასშტაბით შეფერხებით მუშაობს. downdirect.com-ის თანახმად მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ სოციალურ ქსელში შესვლას ვერ ახერხებს, ასევე ვერ აგზავნის შეტყობინებას. ჯერჯერობით არ გავრცელებულა ოფიციალური ინფორმაცია, თუ რამ გამოიწვია შეფერხება სოციალურ ქსელებში. ასეთი იყო ახალი ამბები 20:00-ზე, პირდაპირ ეთერში 21:00-ზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: ხურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15, 577-81-15. Senna Auto წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
4: ორი 28 18 78 80.
6: ავტო
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 09 13-14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნირთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: ხოლობ ტრეცერდილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერდილიჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журналы ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმენთ ყოველთვის შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: 2026 წლის სოფრიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნის მატჩი ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფრიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიშით 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კარტა მექსიკელებმა შექმნეს. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლირას გადაცემის შემდეგ ხულიან კილიონესმა სოფრიო ჩემპიონატის პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კილიონესი ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნის მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნის შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში მეექვსე წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკრებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით ხოლმე ორჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედის ჯარი მისთვის წითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეწოდებას რაულ ხიმენესი თაური დარტყმით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 94 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ წითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ ესმა სამხრეთ აფრიკის ტრაფი კონჩეტევა წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენილ წუთებში ანგარიში აღარ შეცვლა. მექსიკამ მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო. მეორე ტურში მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის A ჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გამართა, სადაც სამხრეთ კორეა ჩეხეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრა აზიარებს გამარჯვებით ანგარიში 2-1 დასრულდა. მატჩი მაღალ ტემპში წარიმართა. ორივე გუნდი შეტევაზე იყო ორიენტირებული და ბურთი იშვიათად ჩერდებოდა მოედრის ცენტრალურ ზონაში. პირველ ტაიმში უფრო მეტ მომენტს სამხრეთ კორეა ფნიდა, თუმცა ანგარიშის გახსნა ვერ მოახერხა. სონ ჰინ მინი გოლთან ორჯერ ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მიზანს ვერ მიაღწია. შედეგად პირველი ნახევარი უგოლოდ 0-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ სამხრეთ კორეა უფრო გააქტიურდა და სონს კიდევ ერთი რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ამჯერად მეკარე მაჯობა. მიუხედავად აზიელთა უპირატესობისა, ანგარიში ჩეხეთმა გახსნა. 59-19 წუთზე ზუსტად გათამაშებული აუტის შემდეგ კრეიჩიმ ბურთი ბადეში გახვია. გაშვებულმა გოლმა სამხრეთ კორეა კიდევ უფრო გააქტიურა. მალევე ხვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ კორეელების ხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთის სახიფათო კონჩეტევებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერის ჩარევის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-80 წუთზე გადაწყდა. ჰიუნგიმ ხვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახლო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. ტონიკე შენგერბიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფეს სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ათქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. 48-38 ტენერიფე ბევრსეცა და მაგრამ მაჩი გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც შეეხება თონიკე შენგერიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეზე 22 წუთი გაატარა. რა დროშიც თონიკემ 9 ქულა 6 მოხსნა 2 შედეგიანი გადაცემა და ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართველმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო. 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-3 საჯარი მოსვლა გამოიყენა. ცნობისთვის ბარსელონა სერიას 2-3 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვოს. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე მატჩი 13 ივნისს გაიმართება.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: სპორტის სიახლეები.

0: 80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ჩემს კურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 12 ივნის დოლარი 2 ვარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ვარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ვარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ვარი და 79 თეთრი.

0: 80-09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილი ჯიზე.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუბრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Starto Oil-ის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: 16:00:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:00.
5: პრესტაიმი. დაგვიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გადმეორ

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ცენტრალურია ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან თოჯინების სხვის ხელში, მათ გარედან ათამაშებენ. მთავარი მიზანია საქართველოსი ხელისუფლების ჩანაცვლება, ვასალების მოყვანა, რომლებიც უპირობოდ შეასრულებენ სხვის დავალებებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მან ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ნიკა გვარამიას მიერ National Interest-ში გამოქვეყნა ნებულ სტატიაზე დასმულ კითხვას უპასუხა და აღნიშნა, რომ ნიკა გვარამიას მხრიდან ასეთი მიდგომა საკუთარი ქვეყნის მიმართ აჩვენებს, რომ ეს ადამიანი არის გამზადებული ვასალი, რომელიც თავს სხვადასხვა უცხოურ ქვეყანას თავაზობს, რომ მათ ინტერესებს მოემსახუროს. საქართველო უნდა მოქმედებდეს პირველ რიგში ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისად და ამას აკეთებს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ვინმე თუ სხვა უნდა მოიყვანონ მაშინ ხელისუფლებაში ნაცები და მაშინ მოემსახურებიან სხვა ხალხების ინტერესებს და არა ქართული ხალხის. მან ამსანებ ქართული ოცნება არის საქართველოს ხელისუფლებაში, ამ ქვეყანაში გატარდება ქართული ხალხის ინტერესები, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. შეგახსენებთ, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ნიკა გვარამიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მან ნიკოლოზ ჩიხლაძესთან ერთად National Interest-ში გამოაქვეყნა სტატია ანაკლიის პორტის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე საქართველოსა და ამერიკისთვის და იმაზე, თუ რატომ არ უნდა მოახდინოს ვაშინგტონმა ნორმალიზაცია ქართულ ოცნებასთან, რადგან ქოცების მიერ, როგორც გვარამია წერს, ქოცების მიერ გამოცხადა დებული გადატვირთვა ამერიკასთან მხოლოდ ფასადია. ანალიტიკოს ლევა ჯეჯელავას განცხადებით, როდესაც პოლიტიკისადმი ისეთი მიდგომებია, რასაც ახლა ქართული ოცნების ხელისუფლება ამჟღავნებს, ქვეყნისთვის ეს არის უხერხული. ამ შესახებ ანალიტიკოსმა ლევა ჯეჯელავამ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმში განაცხადა. მან ასევე ისაუბრა საქართველოს ჩინეთთან ურთიერთობაზეც და აღნიშნა, რომ ჩინეთისთვის საქართველო ცენტრალური აზია, კავკასიის ტრესკის ან ევროკავშირის მიღმა, როგორც ცალკე სახელმწიფო, არაფერს წარმოადგენს. რაც შეეხება ჩინეთს, მე არ მგონია ჩვენი მოსახლეობა ასეთი გაუთვითცნობიერებელი იყოს, რომ არ იცოდეს ჩინეთის ორ ყველაზე დიდ მოკავშირეს, რომ არ ირანსა და რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული ომი და ამ ომში ვერც ერთი ვერ გამოიყურება მაინც და მაინც წარმატებულად. ჩინეთის დახმარების მიუხედავად ვერც ეკონომიკური და ვერც სამხედრო თვალსაზრისით, განაცხადა ჯეჯელავა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, ოპოზიციის ინტერესია უვიზო მიმოსვლის შეჩერება არ შეეხო საქართველოს მოქალაქეებს და მხოლოდ ივანიშვილის რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები დაისაჯონ. ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში უფრო და უფრო უახლოვდება საქართველო ჩვენი მთავარი მონეგარის დაკარგვასთან, გულისხმობთ უვიზო მიმოსვლას. ამისთვის ყველაფერს აკეთებს ივანიშვილის რეჟიმი, თუმცა ის რომ არ მოხდეს, ამისთვის ყველაფერს აკეთებს ოპოზიცია. ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში ყოველთვის ხაზს ვუსვამთ, რომ არ უნდა დაისაჯოს ქართული მოსახლეობა, არამედ უნდა დაისაჯოს ივანიშვილის რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები, თუმცა ალბათ მოთმინების ფიალასაც აქვს საზღვარი, ამიტომაც უნდა მოხდეს ამ სისტემის დემონტაჟი, რომ მოხდეს ამ საფრთხის თავიდან არიდება, განეცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის გამართული გუშინდელი შეხვედრა ტექნიკური დონის შეხვედრა იყო, რომელიც ფოკუსირებული იყო ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების გამომწვევ საკითხებზე. ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა მარკუს ლამერტამ ევროსკოპის შეკითხვის საპასუხოდ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი განმარტებით, შეხვედრა წარმოადგენს ვიზების რეგულაციით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესის ნაწილს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ ხორციელდება. მარკუს ლამერტის განცხადებით, გადახადებით. აი შეხვედრა და ეს პროცესი მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას მოყვა, რომლის მიხედვითაც დიპლომატიური სამსახურეობრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა შეჩერდა. ამ პროცესის მიზანია ამ გარემოებების გამოსწორება, რამაც შეჩერება გამოიწვია და ეს არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების ძირითად სფეროებში, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. მისივე თქმით, კომისიამ ქართულ მხარეს დეტალურად გააცნო თავისი გადაწყვეტილებების მიზეზები. დისკუსია ფაქტებზე დაფუძნებულ ატმოსფეროში წარიმართა. ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ ხელისუფლებას წარუდგენენ ანგარიშს და განიხილავენ არსებით და პოტენციურ შემდეგ ნაბიჯებს, აღნიშნა ევროკომისიის პრესპიკერმა. მთლიანობაში ოპოზიცია არის სუსტი და სისუსტის პირობებში რთულია მათთვის ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ერთმანეთიც კი არ მოსწონთ. როგორ უნდა მოაწონონ ქართულ ხალხს თავი? ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ოპოზიციას არ აქვს შანსი ქართულ ხალხთან წარმატებას მიაღწიოს. აბსოლუტურად არავითარი შანსი არ აქვს ამ ოპოზიციას იმის, რომ რაიმე წარმატებას მიაღწიონ ქართულ ხალხთან და ამიტომ არიან ორიენტირებული არა ქართულ ხალხზე, არამედ მათ გარე პარტნიორებზე. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟელიანის წინ წამოწევას ამ პროცესში, ესეც მეტყოლებს იმ უმძიმეს მდგომარეობაზე, რომელიც არის შექმნილი რადიკალურ ოპოზიციაში, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. შხამიანი თესლიდან კარგი ნაყოფი ვერ გაიზრდება. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციის ალიანსთან დაკავშირებით განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, პრობლემა არის ის, რომ ოპოზიციის ალიანსი ანტიქართულ იდეოლოგიაზე დგას და არა ქართველი ხალხის ინტერესების მსახურების. პრობლემა არის მათ საფუძველში და იმაში, რომ თლიანად იდეოლოგია არა, ზიც რადიკალური ოპოზიცია დგას ანტიქართულ იდეოლოგიაზე, დგას სხვა ქვეყნების მომსახურების იდეოლოგიაზე და არა ქართველი ხალხის ინტერესების მსახურებაზე. ასე რომ აქ ყოველთვის შედეგი სავალალო იქნება და იმიტომ, რომ როდესაც ესა თუ ის ძალა ხალატის გზაზე მიდის, თავად არის, რომ შიგნით კონფლიქტებიც წარმოიშობა, განაცხადა პაპუაშვილმა. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარემ ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრისას განაცხადა, რომ ამ პარტიის საშველი არ არის. ვაშინგტონი და თეირანი ახლოს არიან ურთიერთგაგების თაობაზე მემორანდუმის გაფორმებასთან. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახში სოციალურ ქსელში წერს. ურთიერთგაგების თაობაზე ისლამაბადის მემორანდუმი არასდროს არ ყოფილა ასე ახლოს. მისი დასრულების მოლოდინში მედიამ თავი უნდა შეიკავოს მის შემცველობაზე სპეკულაციებში შესვლისაგან. ჩვენი პასუხისგებლები და გამჭვირვალე მიდგომის შესაბამისად ყველა დეტალი საზოგადოებას დროულად მიეწოდება, წერს არახში. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ბესტიაში კი მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე დაფიქსირდება 22 გრადუსი და დროგამოშვებით იწვიმებს. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 24, თელოსა და სიღნაღში კი 25 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM San Diego-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena's მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certified.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: დაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ორი 18 18 18. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 18.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбэки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავთ გზავნობას. Transfer.gz-ზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfer.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Представими. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут гайбечнеба прессис курцлэмзэ. Теори темэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пресс-сайты. Ходил сам шоу дрес. Ацаца да тхутмэцутзэ. Гадмеорэбит. Тертмэцаца да уцтаацутзэ. Тормэцаца да тхутмэцутзэ. Чудмэцаца да уцтаацутзэ. Радио Палитри Сэтэрши. Пресс-сайми спонсория Чичуэби Самадицино Центр Мзэра. Ткэни джамртэлоба. Чвэни дзилитади сазрунавия. Аверсис клиники строит 21 საათი და 30 წუთია.

0: ჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. 2026 წლის სოფრიო ჩემპიონატის სტარტი მექსიკაში, ქალაქ მექსიკოში, ესტადიო აცტეკაზე შედგა. ტურნირის გახსნით მატჩი ერთ-ერთი მასპინძელი მექსიკა სამხრეთ აფრიკას შეხვდა და სოფრიოს პირველობა დამაჯერებელი გამარჯვებით დაიწყო. ანგარიში 2-0. პირველი რეალური საფრთხე მეტოქის კართან მექსიკელებმა შექმნეს. მეხუთე წუთზე რაულ ხიმენესის დარტყმა სამხრეთ აფრიკის მეკარე უილიამსი გაუმკლავდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ ანგარიში დიდხანს ვერ შეინარჩუნა. მატჩის მეცხრე წუთზე ერიკ ლირას გადაცემის შემდეგ ხულიან კენიონესმა სოფრიო ჩემპიონატზე პირველი გოლი გაიტანა და მასპინძლები დააწინაურა. კინიონესი ისტორიაში შევიდა როგორც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის ზონის პირველი წარმომადგენელი, რომელმაც მუნდიალის გახსნის მატჩი გაიტანა. ამასთან მისი გოლი გახსნის შეხვედრაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია. 2006 წელს ფილიპ ლამის მიერ კოსტა-რიკის კაში მეექვსე წუთზე გატანილი ბურთის შემდეგ პირველ ტაიმში სამხრეთ აფრიკა შეტევაში ნაკლებად აქტიურობდა და მეტოქის კარის მიმართულებით მხოლოდ როჯერ დაარტყა. შესვენების შემდეგ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 59 წუთზე იაია სითოლემ ბოლო იმედის ჯარიმის წითელი ბარათი მიიღო და გუნდი 10 კაცით დარჩა. რიცხობრივი უპირატესობა მექსიკამ 67 წუთზე გამოიყენა. რობერტო ალვარადო შეწოდებას რაულ ხიმენესი თაური დარტყმით გამოეხმაურა და ანგარიში 2-0 გახდა. ეს სოფლიო ჩემპიონატზე მისი პირველი გოლი აღმოჩნდა. 94 წუთზე სამხრეთ აფრიკა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მოედანზე ახლა ჩესულმა თემბა ზვანემ მეტოქეს სახეში დაარტყა. ეპიზოდის ვარზე გადამოწმების შემდეგ კი საჯმა მას პირდაპირ წითელი ბარათი უჩვენა. დამატებულ დროში მესამე გაძევებაც დაფიქსირდა. სესარ მონტე ესმა სამხრეთ აფრიკის ტრაფი კონჩეტევა წესების დარღვევით შეაჩერა და მოედანი ნაადრევად დატოვა. დარჩენი წუთებში ანგარიში აღარ შეცვლა. მექსიკამ მსოფლიო ჩემპიონატი გამარჯვებით დაიწყო. მეორე ტურში მექსიკა სამხრეთ კორეას შეხვდება, ხოლო სამხრეთ აფრიკა ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სოფლიო ჩემპიონატის აჯგუფში კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც სამხრეთ კორეა ჩეხეთს დაუპირისპირდა. შეხვედრა აზიელებს გამარჯვებით ანგარიში 2-1 დასრულდა. მატჩი მაღალ ტემპში წარიმართა. ორივე გუნდი შეტევაზე იყო ორიენტირებული და ბურთი იშვიათად ჩერდებოდა მოედრის ცენტრალურ ზონაში. პირველ ტაიმში უფრო მეტ მომენტს სამხრეთ კორეა ფნიდა, თუმცა ანგარიშის გახსნა ვერ მოახერხა. სონ ჰინ მინი გოლთან ორჯერ ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ ორივე შემთხვევაში მიზანს ვერ მიაღწია. შედეგად პირველი ნახევარი უგოლოდ 0-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ სამხრეთ კორეა უფრო გააქტიურდა და სონს კიდევ ერთი რეალური შანსი ჰქონდა, თუმცა ამჯერად მეკარე მაჯობა. მიუხედავად აზიელთა უპირატესობისა, ანგარიში ჩეხეთმა გახსნა. 59 წუთზე ზუსტად გათამაშებული აუტის შემდეგ კრეიჩიმ ბურთი ბადეში გახვია. გაშვებულმა გოლმა სამხრეთ კორეა კიდევ უფრო გააქტიურა. მალევე ხვანგმა წონასწორობა აღადგინა. ამის შემდეგ ინიციატივა კვლავ კორეელების მხარეს იყო, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩეხეთის სახიფათო კონჩეტევებით პასუხობდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში სოუჩეკმა მეტოქის კარი აიღო, მაგრამ ვიდეო რეფერის ჩარევა ის შემდეგ გოლი თამაშგარის გამო გაუქმდა. მატჩის ბედი მე-14 წუთზე გადაწყდა. ჰიუნგიმ ჰვანგის ზუსტი გადაცემა გამოიყენა და ახლო მანძილიდან კორეელები წინ გაიყვანა. დარჩენილ დროში ჩეხეთმა ანგარიშის გათანაბრების რამდენიმე შესაძლებლობა მიიღო, თუმცა სამხრეთ კორეის მეკარე შესანიშნავად მოქმედებდა და საკუთარი გუნდის გამარჯვება შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში სამხრეთ კორეა მექსიკას შეხვდება, ხოლო ჩეხეთის ნაკრები სამხრეთ აფრიკას დაუპირისპირდება. ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის პლეი-ოფის მეორე რაუნდში ბარსელონა ტენერიფეს ხვდება. ტონიკე შენგებიას გუნდს საშინაო კედლების უპირატესობა აქვს და გიორგი შერმადინის ტენერიფეს სერიის მეორე მატჩიც დაამარცხა. შერმადინი ტრამვის გამო ვერ თამაშობდა და მის არყოფნაში ტენერიფემ შეხვედრა კარგად დაიწყო. პირველი მეოთხედი 27-25 მოიგო. ბარსელონამ მეორე პერიოდი მაღალ დონეზე ჩაატარა და მეტოქეს 23-11 აჯობა და შესვენების წინ ათქულიანი უპირატესობა მოიპოვა. 48-38 ტენერიფე ბევრსეცა და მაგრამ თამაში გარდატეხა ვერ შეიტანა და ბარსელონამ საბოლოოდ მატჩი ანგარიშით 97-99 მოიგო. რაც შეეხება თონიკე შენგებიას, საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა პარკეზე 22 წუთი გაატარა. რა დროშიც თონიკემ 9 ქულა 6 მოხსნა 2 შედეგიანი გადაცემა, ერთი ჩაჭრა დააგროვა. ქართველმა კალათბურთელმა 6-დან 3 ორქულიანი ჩააგდო, 3-3 ქულიანი გააფუჭა და 3-3 საჯარიმო სროლა გამოიყენა. ცნობისთვის ბარსელონა სერიას 2-0 იგებს და შეეცდება მესამე შეხვედრაში მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვოს. ტენერიფესა და ბარსელონას მესამე მატჩი 13 ივნისს გაიმართება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.
2: Música.

0: 6809. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დატესტე სელფის გამოძებესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: რეკლამაში.
0: 2018-18-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი.

0: 20.09. 14 ივნისის შაბათ ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი, ბალარი და 95 დეტრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 16 ლარი და 90 დეტრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი, 21 ლარი და 90 დეტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cnh.gr.
1: 12, 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადოთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: და გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულსიმშვიდე.
7: авто
8: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиникის დროით 22 საათია.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი G.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და ვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რეკლამა 2:18:18:60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხია შულთან ერთად.

0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Auto Rubriki sponsoria San Motors. Ande tkveni avtomobili professionals.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: ორი 18 18 18. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პედიტრა ალღაზი.

0: 80.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინე ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი ქეშბექი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტს წერდილი ჯიზე.
0: გაცილდით, გინდეთ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლედითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. 2 18 18 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 12 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი და სგირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო 100 რუბლი 3 ლარი და 69 თეთრი.

0: 89.
1: ბატესტე სელფის გამოგებოსებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211510, 577-211515. Senna Auto Certified.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Дам Курнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ходилот Шабац. Текшмит Саат Садат Суце. Мукцари Да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабистус.
0: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшуде. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 18 18 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 6.09 13 და 14 ივნის ჰუალინგ პლაზას ბიბლუსის, პეპელას, იქსეს თოისისა და კარტერსის ფილიალში შეიძინენ ნებისმიერი ნივთი 40%-იანი ფასდაკლებით და დამატებით მიიღე 40%-იანი кэшбеки საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას მაქსიმუმ 100 ლარი.
1: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი
2: S16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. S16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე S16006.
3: Реклама. Радио Лайф. 2018.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ავერსის კლინიკის დროით 0 საათი და 30 წუთია. Those can my genes.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე.